0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა და ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 19. 21 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, ელავსა და სიღმახში 15. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისი 19.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 19. 21 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, ელავსა და სიღმახში 15. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ამით 13 დღისი 19 გრადუსი სითბო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: პასპორტი ავიღე. ლეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისმაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხელოვნების ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 233 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი.

0: 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მიშიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას ექვს კუთხეს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ناسას ხელთ აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც გაზაფხულზე იყო გადაღებული. მეცნიერებმა თვალებს არ დაუჭერეს. 29 წლის შემდეგაც კი ატმოსფერული გრიგალი იმავე ადგილას იმყოფებოდა. უფრო მეტიც, ის მართლაც ექვს კუთხედის ფორმის აღმოჩნდა. მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ სპეციალისტებს არც დედამიწაზე, არც მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. ნუ თუ სატურნზე ბუნების სხვა კანონები მოქმედებს. სხვაგვარად როგორ უნდა იხსნას ის, რომ გაზის ნაკადები, რომელთა სიჩქარე საათში 500 კილომეტრს აღემატება, ახერხებენ სწორი გეომეტრიული ფიგურის ფორმირებას. იქნებ ამ გიგანტურ ექვს კუთხეს ვინმე მართავს გარედან. მაგრამ ვინ? და რაც მთავარია, რისთვის? ამ ეტაპზე მეცნიერებს ამიდუმალი მოვლენის ზუსტი ახსნა არ შეუძლიათ. სატურნის ექვს კუთხედი კვლავაც სამყაროს ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

გადმიერ სიტყვას შემოგბედავო უცხო თვალით მინდა შენი დანახვა რომ გავიგო მართლა მის თანახა თუ სიბრმავით მხოლოდ მე მეჩვენება შენი ზეცის სილურჯე დამშვენება ყველასათვის ლეგენდა

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: თამარის ერთადერთი ვაჟი დედასავით ლამაზი და გამორჩეული გახდა. ის 1192 წელს დაიბადა. უფლისწულის დაბადება ქართველებმა დიდი ამბით აღნიშნეს. ჟამთა აღწერილი მეფის საოცრად რომანტიულ და დაუჯერებელ სიყვარულის ისტორიასაც გადმოგვცემს. როგორც მემატიანის მონათხრობიდან ირკვევა, ლაშა გიორგის კახეთში, კერძოდ ველის ციხეში ყოფნის დროს ფრიად ქმნულ კეთილი ქალი მოეწონა. მყისვე აღტაცებულ იქნა და გულის თქმა ვერაფრით ვერ დაიოკა. სამწუხაროდ ველის ციხელი ქალის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ის ველის ციხელი აზნაურის მეუღლე გახლდათ, რომელიც მეფეს ამალასთან ერთად ნადიმობის დროს ემსახურებოდა. სწორედ იქ შეამჩნია ლაშა გიორგი მეს ქალბატონი და იმდენად აღფრთოვანებული, იმდენად დაუოკებელი აღმოჩნდა, რომ მყისიერად ყველას დასაძრახი გადაწყვეტილება მიიღო. მეფემ თავის ქვეშემრდომს ცოლი წარგვარა და სასახლეში წაიყვანა. მოხდა ის, რასაც სასახლის კარის და საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლები ყველაზე ნაკლებად ელოდნენ. მეფეს ერთ წელიწადში ველის ციხელი ქალისაგან უფლისწული შეძინა. ახალგაზრდა მეფის წინააღმდეგ სამოხელეო აპარატთან ერთად ქართული საეკლესიო დასიც გაერთიანდა და ამიტომაც დიდებულები სამღვდელოებასთან ერთად იძულებულნი გახდნენ თავად წამოეყვანათ ქალი სასახლიდან და ის ქმრისათვის დაებრუნებინათ. ლაშა მარტო დარჩა, დამარცხებული და გაბრაზებული. როგორ წარიმართა ველის ციხელი ქალის ცხოვრება, დანამდვილებით არავინ იცის. თუმცა იოანე ბატონიშვილს ერთი საინტერესო ხალხური გადმოცემა ჩაუწერია. ამ თქმულების მიხედვით სასახლიდან განდევნილი მეფის მიჯნური ერთხელ ხოვიდან თიანეთს ბრუნდებოდა, ვიწრო კლდოვან ადგილებში უვლია, გაუფლიანებულა, გაციებულა და ძალიან მძიმედ ავად გამხდარა. თიანეთელებს ძალღონე არ დაუკლიათ, თუმცა საქართველოს ვერ გადედოფლებული ქალისათვის ვერ უშველიათ და ის იქვე გარდაცვლილა. ველის ციხელი ქალის გარდაცვალების შემდეგ არც ლაშა გიორგი გამოდგა დღეგრძელ. ის ძალიან ახალგაზრდა, 31 წლის ასაკში უცოლოდ გამოეთხოვა წუთისოფელს. მეფის პირადი ცხოვრება დღემდე რჩება განხილვის, ურთიერთ დავის, მეფის კრიტიკის და მისი გაქილიკების საფუძვლად. არიან ისეთებიც, რომლებიც აღფრთოვანებულები რჩებიან მეფის მიჯნურობითა და ერთგულებით. ალბათ დღეს ძალიან ძნელია ცალსახა პოზიციის დაფიქსირება. თითქმის 7 საუკუნოვანი გადმოსახედიდან ახალგაზრდა მონარქის ცხოვრების შეფასება. თუმცა, თუ მოვინდომებთ ახალგაზრდა ქართველი მეფის ქმედებების ახსნას, გენიალური ქართველი პოეტის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შემდეგ სიტყვებში ვიპოვნით: სიყვარულო, ძალსა შენსა, ვინ არს რომე არ ხმონებდეს, ვინ არს რომე გულსა ტახტად ოხრას ხარკად არ აქცემდეს, შენგან მეფე მონას ეყმოს, შენგან ბრძენი ხელათრებდეს და ბულბულს არად ეზრახვის, რომ შენ გამო ვარც შეხკებდეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო

0: კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
2: 2-333-559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 19. 21 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსის უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, ელავსა და სიღმახში 15. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისი 19 გრადუსი სითბო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა.

0: გაოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: ნიშნულოვანი ღია და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 ბედნიერებისა და ჯანმრთელობის

0: დილიჯი. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 2.96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ბეგმა ვინი შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-500 510.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენ

0: მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224 24 00
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
3: ქმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: პასპორტი ავიღე. ლეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული,

0: გადაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მის შიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას 6 კუთხედს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ناسას ხელთ აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც გაზაფხულზე იყო გადაღებული. მეცნიერებმა თვალებს არ დაუჯერეს. 29 წლის შემდეგაც კი ატმოსფერული გრიგალი იმავე ადგილას იმყოფებოდა. უფრო მეტიც, ის მართლაც 6 კუთხედის ფორმის აღმოჩნდა. მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ სპეციალისტებს არც დედამიწაზე, არც მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. ნუ თუ სატურნზე ბუნების სხვა კანონები მოქმედებს. სხვაგვარად როგორ უნდა იხსნას ის, რომ გაზის ნაკადები, რომელთა სიჩქარე საათში 500 კილომეტრს აღემატება, ახერხებენ სწორი გეომეტრიული ფიგურის ფორმირებას. იქნებ ამ გიგანტურ 6 კუთხედს ვინმე მართავს გარედან. მაგრამ ვინ? და რაც მთავარია, რისთვის? ამ ეტაპზე მეცნიერებს ამ იდუმალი მოვლენის ზუსტი ახსნა არ შეუძლიათ. სატურნის 6 კუთხედი კვლავაც სამყაროს ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 ლარი, 1 ევრო 2.96 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.45 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი 1.65 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.09 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 ლარი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.53 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: თამარის ერთადერთი ვაჟი დედასავით ლამაზი და გამორჩეული გახდა. ის 1192 წელს დაიბადა. უფლისწულის დაბადება ქართველებმა დიდი ამბით აღნიშნეს. ჟამთა აღწერელი მეფის საოცრად რომანტიულ და დაუჯერებელ სიყვარულის ისტორიასაც გადმოგვცემს. როგორც მემატიანის მონათხრობიდან ირკვევა, ლაშა გიორგის კახეთში, კერძოდ ველის ციხეში ყოფნის დროს ფრიად ქმნულ კეთილი ქალი მოეწონა. მყისვე აღტაცებულ იქნა და გულის თქმა ვერაფრით ვერ დაიოკა. სამწუხაროდ ველის ციხელი ქალის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ის ველის ციხელი აზნაურის მეუღლე გახლდათ, რომელიც მეფეს ამალასთან ერთად ნადიმობის დროს ემსახურებოდა. სწორედ იქ შეამჩნია ლაშა გიორგი მეს ქალბატონი და იმდენად აღფრთოვანებული, იმდენად დაუოკებელი აღმოჩნდა, რომ ყისიერად ყველას დასაძრახი გადაწყვეტილება მიიღო. მეფენ თავის ქვეშემრდომს ცოლი წარგვარა და სასახლეში წაიყვანა. მოხდა ის, რასაც სასახლის კარის და საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლები ყველაზე ნაკლებად ელოდნენ. მეფეს ერთ წელიწადში ველის ციხელი ქალისაგან უფლისწული შეძინა. ახალგაზრდა მეფის წინააღმდეგ სამოხელეო აპარატთან ერთად ქართული საეკლესიო დასიც გაერთიანდა და ამიტომაც დიდებულები სამღვდელოებასთან ერთად იძულებულნი გახდნენ თავად წამოეყვანათ ქალი სასახლიდან და ის ქმრისათვის დაებრუნებინათ. ლაშა მარტო დარჩა, დამარცხებული და გაბრაზებული. როგორ წარიმართა ველის ციხელი ქალის ცხოვრება, დანამდვილებით არავინ იცის. თუმცა იოანე ბატონიშვილს ერთი საინტერესო ხალხური გადმოცემა ჩაუწერია. ამ თქმულების მიხედვით სასახლიდან განდევნილი მეფის მიჯნური ერთხელ ხოვიდან თიანეთს ბრუნდებოდა, ვიწრო კლდოვან ადგილებში უვლია, გაუფლიანებულა, გაციებულა და ძალიან მძიმედ ავად გამხდარა. თიანეთელებს ძალღონე არ დაუკლიათ, თუმცა საქართველოს ვერ გადედოფლებული ქალისათვის ვერ უშველიათ და ის იქვე გარდაცვლილა. ველის ციხელი ქალის გარდაცვალების შემდეგ არც ლაშა გიორგი გამოდგა დღეკიდზე. ის ძალიან ახალგაზრდა, 31 წლის ასაკში უცოლოდ გამოეთხოვა წუთისოფელს. მეფის პირადი ცხოვრება დღემდე რჩება განხილვის, ურთიერთდავის, მეფის კრიტიკის და მისი გაქილიკების საფუძვლად. არიან ისეთებიც, რომლებიც აღფრთოვანებულები რჩებიან მეფის მიჯნურობითა და ერთგულებით. ალბათ დღეს ძალიან ძნელია ცალსახა პოზიციის დაფიქსირება. თითქმის შვიდსაუკუნოვანი გადმოსახედიდან ახალგაზრდა

0: მონარქის ცხოვრების შეფასება. თუმცა, თუ მოვინდომებთ ახალგაზრდა ქართველი მეფის ქმედებების ახსნას, გენიალური ქართველი პოეტის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შემდეგ სიტყვებში ვიპოვნით: სიყვარულო ძალსა შენსა, ვინ არს რომე არ ხმონებდეს, ვინ არს რომე გულსა ტახტად ოხრას ხარ კატარაქცემდეს, შენგან მეფე მონას ეყმოს, შენგან ბრძენი ხელათრებდეს და ბულბულს არად ეზრახვის, რომ შენ გამო ვარც შეხკებდეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 11 საათია.
5: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: დილო მშვიდობის, დღეს 4 ოქტომბერია, კვირა, დილის 11 საათი. მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ. საკრებულო შუალედურ არჩევნებში წინასწარი მონაცემები დმანისში ქართული ოცნების კანდიდატმა ირაკლი სარსევანიძემ 98%-ზე მეტი აიღო, ლელოს კანდიდატმა ვაჟა ნონიაშვილმა კი მხოლოდ 2 ხმა მიიღო, რაც 1.5%-ია. წალკა ქართული ოცნების კანდიდატმა ნანული ხინიკაძე 96%-ზე მეტი მიიღო, ლელოს კანდიდატმა ზაზა შანთაძემ კი 3%-ზე მეტი. ვანი ქართული ოცნება ზაზა ხალაძე ხმების 87%-ზე მეტი. ძლიერი საქართველო ლელო 12%-ზე მეტი. ახმეტა ქართული ოცნების კანდიდატმა ლევან იუთურიძემ 100% აიღო.
7: თავისუფალ გარემოში ჩატარდა და ამომრჩევლოს ჰქონდა თავისუფლად არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. პროცესი იყო მაღალ პროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული, ცალკეს არჩევნო კომისიაში საჩივარიც არ არის წარდგენილი, ერთი საჩივარი არის საუბნის არჩევნო კომისიაში წარდგენილი ფოტო ვიდეო გადაღების წესთან დაკავშირებით, რომელშიც ერთგვარად გაურკვეველი არის ჩვენთვის ის მოთხოვნა, რომელიც იქ არის აღნიშნული. ამ არჩევნებმა, ისევე როგორც წინა არჩევნებმა, ცხადყო და გვაჩვენა ის, რომ როდესაც პროცესთან მიმართებაში არის ნაკლები ინტერესი ამ არჩევნების არ შემდგარად გამოსაცხადებლად, ამ არჩევნების გასაშავებლად და დისკრედიტაციისთვის გამოსაყენებლად, იმთავითვე ნათელი არის ყველაფერი და იმთავითვე კითხვის ნიშნებიც ფაქტობრივად არ არსებობს. ზუსტად ამას ადასტურებს ეს არჩევნები, მისი ჩატარების ხარისხი, რომ რეალურად არჩევნებთან მიმართებაში, გავრცელებულ ბრალდებებთან მიმართებაში არ არსებობს არანაირი საფუძველი და არანაირი, მით უმეტეს არანაირი მტკიცებულება, რომელიც რაიმენაირად ხორჩში ასხამდა იმ ბრალდებებს, რომელიც ჩვენ 2024 წლიდან კამპანიურად დღევანდელ დღემდე გვესმის.
6: ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს გიორგი კალანდარიშვილს უსმენდით, რომელმაც საკრებულო შუალედური არჩევნები შეაფასა. წინასწარი შედეგებით არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატები მადლობას უხდიან ამორჩეველს.
8: მოსაღლეს პირველში მინდა მოუხადო უღრმეს მადლობა მობრძანებისთვის, ჩემი ხარში დგომისთვის და რა თქმა უნდა პარტიის ხარში დგომისთვის. დაიხურა უბანი 8 საათზე სრულიად კონფლიქტის და ასე შემდეგ ცუდი ამბების გარეშე, ესე ვთქვა, და ჩატარდა არჩევნები ნორმის ფარგლებში, წესების დაცვით და ჩვენი იმედი, როგორც ქონდა, რა თქმა უნდა, გამართლებული არის. მაქსიმალური ხარდაჭერა გამოიცხადეს ამორჩევლებმა და რა თქმა უნდა ვსარგებლობთ უმრავლესობით და მაღალი ხმის რაოდენობით.
9: საარჩევნო დღე მშვიდობიანად ჩაიარა. მადლობას მოახსენებ კასრისწყლის მოსახლეობას დობის გამოცხადებისთვის. გარკვეულწილად ვიცნობ მათ პრობლემებს, უფრო ღრმად გავიცნობი სამოქმედო პერიოდში და ვიმუშავებ მათი პრობლემების მოგვარებაზე.
10: მადლობა ჩემს ამომრჩეველს და მედი მაქვს, რომ მათ მედებს დავამართ.
11: ძალიან კარგი შედეგი დავდეთ და ამისთვის პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემი სოფლის მოსახლეობას და მეც პირადად მაქსიმალურად შევეცდები, რომ გავამართლო მათი იმედები და წარმატებები მინდა უსურვო თითოეულ მაცხოვრებელს ამ სოფლის.
6: ჟურნალისტური არჩევნების შედეგები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით არის მორიგ ილუსტრაცია, რომ საზოგადოება არ ირჩევს პარტიას, რომელიც უცხო ძალის ინტერესებს ემსახურება. ასე ახსნა ირაკლი ყობახიძემ პარტია ლელოს მარცხი.
12: ხარდაჭერა ერთადერთი კონკურენტი პარტია იყო და შესამისად მოიგოვეთ ძველი გამარჯვება. ჩემი მონაცემებითაც რაც ჩავხედე დაახლოებით 80% ცოტა მეტი არის ხარდაჭერა. ლელოსთან კონკურენციაში აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო ბუნებრივი ასეთი შედეგი. ну этот გამოხატულება არის რომ საზოგადოება ხედავს ყველაფერს და ისეთ პოლიტიკურ ძალებს არ აქვს წარმატების რესურსი რომლებიც მუდმივად უყურებენ გარე ძალებს და არასაკუთარ მოსახლეობას ეს პოლიტიკური ძალები ესაუბრებიან არა ქართულ ხალხს არამედ ესაუბრებიან გარე ძალებს და ქართულ ხალხს ამას აქვს ბუნებრივი ადეკვატური და აბსოლუტურად ლოგიკური რეაქცია
6: ოპოზიციის ვერ შემდგარი და ჩავარდნილი დამხობის ერთი წლის თავი Facebook-ში მოვლენების ქრონოლოგიურად აწყობილ ვიდეოს აქვეყნებს პარლამენტის თავმჯდომარე და ხაზს უსვამს, რომ ოპოზიცია თავად დაემხო.
13: ჩვენ ძამშვიდობიანად მოვდივართ, მაგრამ მოვდივართ საუბრად.
14: 4 ოქტომბერს მათი განაჩენის დღე არის.
13: უნდა გაუშვათ ამ შემოდგომაზე.
15: მე ჯერა ქართველი ხალხის მე დარწმუნებული ვარ რომ იქნება 100,000-ობით ადამიანი. მე დარწმუნებული ვარ რომ შიდობიან რევოლუცია მოხდება. აი თუ არა, მაგასაც ვნახავ.
13: სამში ალბათ ბიძინა ივანიშვილი უკვე გაქცეული იქნება. აი დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები. სამში შეიძლება ბიძინა უკვე აღარ იყოსა.
14: ეს იქნება ძალიან დიდი რევოლუცია და იქნება ძალიან ლამაზი.
16: ყოველ არის 4 ოქტომბერი და არის სახალხო ხვირი. და მე მინდა 5 ოქტომბერი გაჩენდეს ისე, რომ საქართველოს იყოს თავისუფალი უსამართლობისგან.
17: 100,000-ობით ადამიანმა გადაწყვიტა 4 ოქტომბერს დაახოს ივანიშვილი, მათ შორის მეც.
13: ვამთავრებთ ოქტომბერს, ვამთავრებთ ბატონებო, დაიჯერეთ ვამთავრებთ.
18: 4-ში დავიწყებთ, 4-ში დავამთავრებთ.
19: მოდის, რევოლუცია მოდის, მოდის.
14: ეს იქნება აუცილებლად 4 ოქტომბერს.
15: ნეპალი თუნდა შეგვაშინო, ნეპალი კი არა, აი უცხოელად გაწყვეტი ხო? აი არაბის მაგათი, არაბის ფიზიკურ განადგურება არ მეწყინება. და თუ ივანიშვილს ბენზის გადაასხმენ და ცეცი დაუკიდებენ, მე არ მეწყინება. აი უცხოელად გეუნდება.
13: უმართავი ხალხი, ჩვენ ნახეთ ნეპალში გაწყდება. აი მაშინ მართავეღარ გაასწრებენ.
20: ისეთ ძალადობას მიიღებენ ნეპალი მონატრები ადგენ რა.
21: ჩვენ შევიდებით ახლა და ჩავიბარეთ პრეზიდენტის სასახლის გასაღებს.
22: დღეს დაიწყო დიდი რევოლუცია. რევოლუცია არასდროს ორ სახლს ადიან. ეს არის პროცესი, რომელსაც ჭირდება რამდენიმე დღიანი ბრძოლა შეძინება და რევოლუცია გამოიმარჯვებს.
23: ხალხმა გაბედა პოლიტიკოსებმა მათ შორის მოქალაქე პირებმა თქვეს რომ რუსი ოლიგარქი რეჟიმი რევოლუციის გარეშე არ მიდის, მოუწოდა გამოსულიყო და დღეს 200,000 რევოლუციონერი გამოვიდა.
24: ქვეყნის გადარჩენის ერთადერთი გზა დღეს არის რევოლუცია.
25: მოჩა ვაივარი აქციებზე! მოჩა გომიარი! და მამაკაცური ძალა! კიდე ერთხელ მოგიხმოთ, ახლა უკვე ახალი მიმართულებით.
26: გადაგტეხავთ წელში, მართლა დაგამტყრევთ.

0: ჩვენ ქართველ ხალხს პატა ბურჭულაძეებმა, ვიღაც პოლიტიკოსებმა, ნაციონალურ მოძრაობა და დანარჩენმა ნადიმ ხმალაძეებმა კი შეგვისრულეს.
1: 05 არის ანგარიში ბიძინა ივანიშვილის სასარგებლოდ დღევანდელი დღის შედეგს ასე შევაფასებ. 05-ია და შეიძლება 010-ს.
2: ეს გაგვესაუბროთ თქვენი განწყობის
3: ხასიათზე ვართ.
2: აი ამ ვისგან გაგიცრუდათ იმედი?
4: ჩვენ ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ.
2: თქვენი აზრი დასრულდა?
4: ვერაფერს ვერ მივახციეთ, ელემენტარულს ვერ მივახციეთ, ვერ შევიკრებთ.
5: რაღაც ცოტა იმედგაცრუებულები ვართ. თქვენგან რაღაც რომელიც მოახერხებით.
6: იმედგაცრუებას ჩვენ მიჩვეულობთ.
7: ჩემმა შვილმა 5 ოქტომბერს დილი დამირეკა და მიფხრა. ბრძოლა იწყება ახლა.
8: ფიქრობ, ისე არ განვითარდა მოვლენები, როგორც ველოდით.
9: გარკვეული ტაქტიკური შეცდომები იქნა დაშვებული.
10: ამ აქციას უძღვებოდა ხალხი, ვინც ამისაც არ აქვს უნარი, ადამიანების გაძღოლის უნარი.
11: რა სისულელეა ეს? იქ წავიდეთ აქ და გეგმა დადეთ და გავაკეთოთ. რა ჯობილობაა ეს?
12: რაღაცა ვერ გავაკეთეთ, ისე რაღაცა არ გამომვიდა. ბევრი მიზეზი იყო, დამერწმუნეთ.
13: ნაკლებად შეიძლება კრეატიულები ვიყავით, შეიძლება ნაკლებად ორგანიზებულები.

0: რა სისულელე მოიგონეს. პატა ბურჭულაძემ რაღაც სისულელები გააკეთა.
1: ძალიან მწვენია და ძალიან მიტყდება ესე რომ ვთქვა, რომ არაფერში არ ვიყავი ჩართული. სამწუხაროდ ძალიან მწვენია ამის.
2: მე ერთ ადამიანს, ნადიმ ხმალაძეს, არ მქონდა იმის ილუზია, რომ 4-ში დავიწყებდით და 4-ში დავამთავრებდით.
3: ზოგმა ასე ვთქვა, პირდაპირი მნიშვნელობით გაიგო, ვიწყებთ დავამთავრებთ. მაგრამ მე ეს არასდროს არ გამიგიას.
4: არც მე არ ყოფილა ესე განწყობილი, იმიტომ რომ არ ვიცოდით და ძალიან საინტერესო იყო და ვფიქრობდი, რომ რა უნდა მომხდარიყო ნეტა ესეთი, რა იცოდნენ, რომ აუცილებლად გადაიბარებდნენ ხელისუფლებას.
5: ჯერ საერთოდ 4-ს რა ეტყობოდა რა ორგანიზატორი ყავდა.
6: ბოლოს თქვენი კამერებით ნახე, რომ ირაკლი ნადირაძე და მურთა ზოდელავა იყვნენ რუსთაველის გამზირზე. როგორც პატა ბუჭოაძე მეგონა, რომ ესა პატა მაჯგალაძე მეგონა, რომ მეგონა სახში იყო წასული, ზუსტად იგივე შეგრძნება მქონდა, რომ აი ეს ადამიანები აღარ იყვნენ რუსთაველის გამზირზე.
7: ბატონო, არ მოიკითხეთ მე, თქო თქვენი თანაპარტიელი. თქვენი თანაგუნდა
6: ხო? არის და იქნება. არ მოკითხვის დონეზე ჩატებში რა ხდებოდა, ეს ყველა კარგად იცის ახლა რა.
8: მაინტერესებს სად იყავი 4 ოქტომბერს ირაკლი ნადირაძის და მურთა ზოდელავას დაკავების დროს.
9: რუსთაველზე.
8: სად რუსთაველზე ისად იყავით, იმიტომ რომ ირაკლის და მურთაზის გვერდით უყავით 5 საათი და არც ერთხელ არ გვინახეთ თქვენ.
9: მეგობრებთან ერთად დაახლოებით 15 მი ვიყავით.
8: თქვენ ამ დროს სად იყავით? ჩაყოლებით
10: გვერდით. 10:00-დან ვიყავით, 10:00-დან ვიყავით. ზუსტად მაგად ვარ საყოფილო. ზუსტად არა, თქვენ ახლა საკითხი. თქვენ საკითხი სწორთ ესე. რომ ასიფოს და ეს ადამიანები ვინმემ გაწირა, ეს ასე არ.
11: დღეს 4 ოქტომბერია, დღე როდესაც საქართველოს დამხობას სცადეს და თავად დაემხნენ.
12: ქართული ხალხის გამარჯვების სიმბოლოდ ქცეული 2012 წლის 1 ოქტომბრის მიმკვიდრეობა და დღევანდელი გამოწვევები ღია ეთერში პრემიერმა დეტალურად განიხილა, რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოსვლამ ქართულ ხალხს მისცა საშუალება არასუვერენული და ავტორიტარული ხელისუფლება ჩაებარებინა წარსულისთვის და შეექმნა ის სისტემა, რომელიც უამრავი შედეგით გამორჩეულია. მთავრობის მეთაურმა გაიხსენა უმძიმეს მდგომარეობაში, როგორ გააჩინა იმედი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენა, მისი მთავარი შედეგი დემოკრატიული გარდატეხა და ხალხისთვის თავისუფლებისა და ღირსების დაბრუნება იყო. მაშინ, როდესაც ბიზნესის რეკეტს ჰქონდა ტოტალური ხასიათი, ხოლო სასამართლო და პროკურატურა მისივე სიტყვებით იყო სისხლიანი რეჟიმის ინსტრუმენტი, პრემიერმა გაიხსენა, როგორ კლავდნენ ახალგაზრდებს, რითაც წინა ხელისუფლება შიშის დამკვიდრებას ცდილობდა. შეგახსენებთ, რომ პრემიერმა ამის შესახებ ტელეიმედის გადაცემა ღია ეთერში საუბრა.
13: ჩამოყალიბებული ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი იყო მიზერული და ადამიანის უფლებების კუთხით იყო ქვეყანაში შექმნილი უმძიმესი მდგომარეობა. იყო დამახინჯებული კონსტიტუცია, ამ დამახინჯებული კონსტიტუციის წყალობით მოახერხა მაშინდელმა მართველმა, ეგრეთ წოდებული სუპერსაპრეზიდენტო, უარყოფით გააგებით რა თქმა უნდა, სისტემის ჩამოყალიბება და ამან ძალიან მძიმე შედეგები გამოიღო დემოკრატიის კუთხით და მძიმე შედეგები გამოიღო პირველ რიგში ადამიანებისთვის, მათი უფლების შელახვა, ეს იყო ყოველდღიური უმძიმესი, ასე ვთქვათ, მოცემულობა, რომელიც 2012 წლებში იყო დამკვიდრებული. მთავარი პრობლემა იყო წამება და არადამიანური მოყვარება, რასაც ჰქონდა სისტემური და სისტემატური ხასიათი და ამის უამრავი ფაქტი არსებობს. ამასაც შეგვიძლია დეტალურად ვისაუბროთ. პატიმრების რაოდენობა იყო 24500 და ეხლა იცით, რომ ორჯერ ნაკლებია პატიმრების რაოდენობა ქვეყანაში. წლის განმავლობაში 130, 140, 150 პატიმარი იღუპებოდა სწორედ ამ გაუსაზრლის პირობების გამო და პირველ რიგში წამებისა და არადამიანური მოპყრობის გამო, რასაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ქონდა სისტემური და სისტემატური ხასიათი ციხეებში. ქუჩაში ადამიანების მკვლელობები სახელმწიფოს, რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ დაახლოებით 150 ახალგაზრდა ადამიანი პირდაპირ ქუჩებში ჩაცხრილეს. საჩვენებელი მკვლელობები ჰქონდათ დაგეგმილი. საჩვენებელი მკვლელობები იმისათვის, რომ ეჩვენებინათ საკუთარი სასტიკი სახე და დაემკვიდრებინათ ჩიში საზოგადოებაში. და ამას აკეთებდნენ ქუჩაში ადამიანების მკვლელობით. 150 ადამიანი დაახლოებით მოკლეს ქუჩაში ახალგაზრდები სწორედ ამ ჩიშის დათესვის მცდელობის ფარგლებში. ბიზნესის რეკეტი, რასაც ჰქონდა არამარტო სისტემური ტოტალური ხასიათი. ბიზნესის რეკეტი იყო ჩოვლებრივი ყოველდღიურობის შემადგენელი ნაწილი, საუბარი ზედმეტი იყო ბიზნესის თავისუფლებაზე. სასამართლო და პროკურატურა ჩოვლებრივად იყო რეჟიმის, სისხლიანი რეჟიმის ინსტრუმენტად ქცეული, უმძიმესი დანაშაული. ეს იყო 2008 წლის ომის დაწყება, რასაც მოყვა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის დაკარგვა, ეგრეთ წოდებული აღიარება ქვეყნის გარედან.

0: ამ რეჟიმს კონდა ანთებული მწვანე შუქი ყველაფერს. ამ კლუბებზეც, წამებაზე. იგივე საკეთებდნენ ამ უცხოელების ადგილობრივი აგენტებიც და გულისხმობა კენჯოებს და სხვა შესაბამის სუბიექტებს. სრული მწვანე შუქი კონდა ანთებული სისხლიან ავტორიტარულ რეჟიმს. ამ ყველაფრის ფონზე, როდესაც ეს ვითარება იყო პოლიტიკურ ველზე, შემოვიდა 2011 წლის ბოლოს ბიზინა ვენესუელი, იმედი ქონდა ყველა საგარგული. იმედი არ არსებობდა საზოგადოების იმ ნაწილში, რომელსაც ბუნებრივად არ მოწონდა ეს ყველაფერი. იმედიც კი არ არსებობდა, ისეთი ავტორიტარული რეჟიმი იყო შექმნილი. და ამ დროს გამოსცა პოლიტიკაში ბიზინა ვენესუელი, რომელმაც პირველ რიგში გააჩინა იმედი უმძიმეს მდგომარეობაში და ეს იმედი უკვე აქცია რეალობად, როდესაც 1 ოქტომბერს 2012 წელს ქართულმა ოცნებამ მოიგო არჩევნები და მთავარი შედეგი ამ არჩევნების და 1 ოქტომბრის გამარჯვების იყო დემოკრატიული გარდატეხა, თავისუფლების დაბრუნება, ხალხისთვის ღირსების დაბრუნება და ყველა დანარჩენი მიღწევა, რაც ქონდა და ამაზე შეგვიძლია დეტალურად ვისაუბროთ, არის სწორედ პირველ რიგში დემოკრატიის, თავისუფლებისა და ღირსების დაბრუნების დამსახურება და ამაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა, რა თქმა უნდა, ბიზინა ვენესუელმა, რომელმაც ერთპიროვნულად აიღო პასუხისმგებლობა იმ მომენტში, როდესაც იმედი არ ჩანდა. რა შეხება არის თორე ერთი ადამიანი ამ ქვეყანაში სუვერენიტეტის და უსაფრთხოების გარანტი. ჩვენ ყოველთვის ამბობთ ხოლმე, რომ თავარი გარანტი არის ბიზინა ვენესუელი, როგორც ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ლიდერი. და რას არ გვითქვამს ის, რომ ერთი ადამიანი არის გარანტი. გარანტი არის, რა თქმა უნდა, ბიზინა ვენესუელი, როგორც ამ გუნდის პოლიტიკური ლიდერი. გარანტი არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქართველი ხალხი. ყველაფერი, რასაც მივახციეთ, არის მიღწეული სწორედ ქართველი ხალხის თანადგომით. და შესაბამისად, აქვე გეუბნებით, რომ რა თქმა უნდა, თავარი გარანტი ყველაფერს არის ქართველი ხალხი. და სწორედ ქართულ ხალხს მისცა ბიზინა ვენესუელის პოლიტიკაში შემოსვლა იმის საშუალება, რომ ეს სრულიად არასუვერენული ხელისუფლება და ავტორიტარული ხელისუფლება ჩაებარებინა წარსულისთვის და შეექმნა ის სისტემა, რომელიც არის დღეს უამრავი შედეგით გამორჩეული.
1: ბოლოს გეტყვით, რომ თბილისობა გრძელდება, დედაქალაქის ახალხოსე იმისთვის განსაკუთრებულად ამორთული. დღეს თავარი ღონისძიება 20-ზე საპატიო თბილისელების დაჯილდოება. მანამდე კი სტუმრებს რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად გუდიაშვილის მოედანი, ლეხთახევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი მასპინძლობს. სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, ქართული და უცხოური სამზარეულო, კულინარიული ზონები და მასტერკლასები, სწრაფი კვების ობიექტები, ტრადიციული ნუგვარის, თაფლისა და ღვინის გამოფენა, გაყიდვა, დეგუსტაციები და თანამედროვე კონდიტერია. ეს იყო საათის ამბები, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 12 საათზე.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 19. 21 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსის უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, ელავსა და სიღმახში 15. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 19 გრადუსი სითბო.

0: best. Radio Imedis Etersia. Reklama.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მოცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მოცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2-33-59 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 12 საათია.
2: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს გამარჯობა. ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პოლიციამ 5 ადამიანი დააკავა, როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, როგორც გამოძიებით დადგინდა ნარკოდანაშაულთა ნაწილი თბილისის სხვადასხვა უბანში ეგრეთ წოდებული დადების მეთოდით ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციას ახდენ და პოლიციის მიერ შეხების შედეგად ნიშნავდება დამოკიდებული ალფა PVP, მეტადონი, ამფეტამინი, ტეტრაჰიდროკანიბონი, პრეგაბალინი, ბუპრენორფინი, მარიხუანა და მცენარე კანაფი. პრემიერ-მინისტრი ღია ეთერში გამოეხმაურა გიორგი დავითაძის თემას და მშავდებული ტყუილში ამხლა, რასაც მისივე თქმით ვიდეო ჩანაწერები ადასტურებს. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ცდილობენ გაამართლონ ადამიანი, რომელმაც პოლიციელს ტყუები ესროლა და დაჭრა. 2012 წლის შემდეგ არ არსებობს ადამიანის წამებისა და ან არაადამიანური მოპყრობის არც ერთი ფაქტი, აცხადებს მთავრობის მეთაური.
4: ჩვენ ვიხილეთ არაერთი კადრი, როგორ შეურაცხყოფელად ეპყრობიან დღევანდელ საქართველოსში პატიმრებს.
5: როდესაც განცხადებები კეთება კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით, უნდა არსებობდეს მტკიცებულება. აი, როცა ვსაუბრობდი მე 2012 წლამდე რა ხდებოდა. იქ იყო უამრავი მტკიცებულება კონკრეტულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, რაცაც ჩადიოდნენ ციხეებში თუ ციხეების გარეთ რეჟიმის წარმომადგენლები. როცა ვსაუბრობთ კონკრეტულ შემთხვევებზე, მტკიცებულებაც უნდა გქონდეთ, რომ იქ ნამდვილად იყო ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების მიერ დანაშაული ჩადენილი და თქვენ ამ მტკიცებულება მე არ მგონია რომ გქონდეთ, იმიტომ რომ ასეთი მტკიცებულება არ არსებობს. ადამიანი ეძებს სამართალს, იმიტომ რომ შეიძლება ეჭვი გქონდეს რაიმესთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენ მტკიცებულება არ აქვს. არავის არ აქვს მტკიცებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ კონკრეტული დანაშაულები იქნა ჩადენილი. მერწმუნეთ დანაშაული რო ყოფილიყო ჩადენილი და ამ მტკიცებულება რო ქონოდა, შესაბამისი პირები თუ პირი აუცილებლად დაიშებოდნენ, დაიშებოდა. 2012 წლის შემდეგ არ არსებობს ადამიანის წამების ან არადამიანური მოპყრობის არც ერთი დადასტურებული ფაქტი, არც ერთი. როცა მანამდე არსებობდა ასობით და ათასობით ფაქტი. ფაქტი მტკიცებულების დონეზე გამყარებული, მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დადგენილი მტკიცებულების დონეზე. თუ ხელისუფლების დამოკიდებულებაზეა საუბარი, ხელისუფლების. რა თქმა უნდა, სწორედ ეს არის ჩვენი ხელწერა. მაშინ მოქმედებდა რეჟიმი, რომელსაც მიაჩნდა, რომ დამნაშავე და არადამნაშავე ყველა იყო ყველაფრის ღირსი. აი, ესეთი სტანდარტი არსებობდა. და ჩვენი სტანდარტი რატომ არ არის არც ერთი დადგენილი ფაქტი წამების თუ არადამნაშავე მოპყრობის ციხეებში? იმიტომ რომ ჩვენთვის ადამიანი პატიმარია, შარდებულია თუ პროფესორია თუ ნებისმიერი სხვა, ასე ვთქვათ, პროფესიის თუ საქმიანობის, ასე ვთქვათ, მიმდევარი, ყველა ერთია და ყველას აქვს ერთნაირად ღირსება. ეს არის პრინციპული განსხვავება ჩვენ ხელისუფლებასა და იმდროინდელ რეჟიმს შორის და არავინ არ შეიძლება იყოს იმის ღირსი, რაშიც ადანაშაულებდა ეს ადამიანი ხელისუფლებას და დადასტურდა, მათ შორის ვიდეო ჩანაწერებით, რომ რაზეც ეს კონკრეტული პატიმარი საუბრობდა, იყო ტყუილი. რაც შეეხება ამ ადამიანის პიროვნების წარმოჩენას, მე როგორც ხვდები, ეს მოყვა ისი ოჯახის წევრის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მან როდესაც ესროლა პოლიციელს, არაერთი ტყუია ესროლა და დაჭრა პოლიციელი, ამის გამართლებას ცდილობდა მისი ოჯახის წევრი და ამას რა თქმა უნდა ჭირდება შესამის პასუხი.
4: ნათქვამი რომ ნულოვანი თანაგდგომის გრძნობა გაგაჩნიათ საქართველოს იმ მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც არ არიან თქვენი მხარდამჭერები.
5: ციტირება მათ შორის კონტექსტი და ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორად განხორციელდეს. რა შეეხება პოლიტიკური კუთხით ნულოვან თანაგრძნობას, მაგალითად ნიკა გვარამიას მიმართ ან მისი მხარდამჭერების მიმართ პოლიტიკური თანაგრძნობა მე ვერ მექნება. იმიტომ რომ ეს ადამიანები შეგნებულად აზიანებენ საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ხარდამჭერების თქვი, მარტო გვარამია კი არ თქვი. ვინც დგას რუსთაველის გამზირზე და გვარამიას მიყვება და გვარამია პირობითი გვარამია ამ შემთხვევაში, მათ მიმართ მე მართლა ნული პოლიტიკური თანაგრძნობა მაქვს, მაგრამ როდესაც თქვენ პარალელს ავლებთ მაგალითად სააკაშვილის განცხადებასთან. სააკაშვილმა განცხადება გააკეთა ადამიანების მიმართ, მათ შორის დანაშაულის შემდენი ადამიანების მიმართ. და ეს სრულიად სხვა რამეა. სრულიად სხვა რამეა და მარტო ეს განცხადებაც არ იქნებოდა პრობლემა. ქუჩაში როარ ჩაეცხრილათ მაგანცხადების მერე ადამიანები. აი მაგაშია საქმე. ამიტომ როდესაც ციტირება ხდება რაღაცის, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორად მოხდეს ციტირება, მათ შორის კონტექსტიც იყოს სწორად წარმოჩენილი.
3: თავრობის მეთაურმა დეტალურად გაიხსენა, როგორ აშენტაშებდა ევროკავშირი ქვეყნის ხელისუფლებას, როდესაც საზოგადოებაში მღელვარების დათესვას ცდილობდნენ რევოლუციური პროცესების წასახალისებლად. ამით ახსნა ირაკლი ყობახიძემის ფაქტი, რომ მოლდოვისა და უკრაინის პარალელურად საქართველოს არ გაუხსნეს მოლაპარაკებები, ამ ყველაფერს კი სამთვეში ერთხელ ახსენებდნენ. სწორედ ამიტომ მიიღო ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება, არ დააყენებდა დღის წესრიგში 2028 წლამდე მოლაპარაკებების გახსნის საკითხს.
6: დედაც სწორი დამართებული იყო თქვენი მაშინელი გადაწყვეტილება და განცხადება.
5: ჩვენ გქონდა კონკრეტული შეში, რომ მიიღებოდა ის გადაწყვეტილება, რაც მოგვიანებით ნამდვილად მიიღეს, რომ მიანიჭებდნენ ორ ქვეყანას სტატუს, საქართველოს არა, და ეს გახდებოდა შანტაჟის საბაბი ქვეყნის წინააღმდეგ. მოხდა ზუსტად ეს ივნისში, არ მოგვანიჭეს კანდიდატის სტატუსი, არავითარი ახსნა ამას არ მოყოლია. ევროპულმა ბიუროკრატიამ გითხრა უარი კანდიდატის სტატუსზე და მის მიერვე დაფინანსებული NGO-ები ჩაუდგნენ სათავეში ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოსვლებს და მე შეგახსენოთ, რომ მაშინ პარტიები არც კი ავიდნენ სენაზე, ასეთი გეგმა იყო. ხოლოდ NGO-ები ავიდნენ სენაზე, მოითხოვეს თავრობის გადადგომა, მათი მონაწილეობით, უშუალო მონაწილეობით თავრობის შექმნა და ასევე ვეტოს უფლება მოითხოვეს მინისტრობის კანდიდატებზე. წელიწადნახევარი იყო ჯერ 12 პუნქტი, მერე 9 პუნქტი. ყველაფერს ვაკეთებდით, ორად-ორი რამ არ გავაკეთეთ ამ პუნქტებიდან. ეს იყო ის, რომ ჩვენ უნდა გადაგვეცა სუვერენიტეტი სწორედ სასამართლოს მიმართ და ცესკოს მიმართ. ოპოზიციისთვის ჩვენ წარმოიდგინეთ ცესკო, სადაც უმრავლესობა აქვს ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს. და ამ დროს იდება ის შედეგი, რომელიც დაიდო, 54% მივიღეთ წინარჩენებში და ოპოზიციას აქვს უმრავლესობა ცესკოში, რომელიც მერე მანდატებს ხევს და ბალამიჩს კი არ შემოდის. მეორე უკავშირდებოდა სასამართლო სისტემას, ეთხოვდნენ ეგრეთ წოდებულ ვეთინგს. წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოში ხუთ პირობით ძოძორიას უცხოელს უნდა გაეთავისუფლებინა სასამართლო სისტემიდან მოსამართლეები და თვითონ უნდა დაენიშნათ ჩვენი მოსამართლეები, ანუ ჩვენი ქვეყნის. ამაზე მეტი ხელყოფა სუვერენიტეტის რა არის? საბოლოო ჯამში წელიწად ნახევარში დიდი ბრძოლით ჩვენ საბოლოო ჯამში მივიღეთ ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსი, ოღონდ მაშინ უკვე როდესაც ამ სტატუსმა დაკარგა საბოტაჟის ძალა. ამის მერე იწყება უკვე ახალი პროცესი, უკვე საარჩევნო წელია. სამ თვეში ერთხელ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ არ გვეკუთვნის მოლაპარაკების გახსნა. იმისათვის, რომ ქვეყანა არ დაგვეტოვებინა მუდმივი სამთვიანი შანტაჟის ქვეშ. ყოველ სამ თვეში ერთხელ არ ეთქვათ, რომ არ იმსახურებ, არ გეკუთვნის და ამის საფუძველზე არ ეცადა სამ თვეში ერთხელ რევოლუციური პროცესების გამოწვევა. ჩვენ გავაკეთეთ ეს განაცხადი, ეს გუნდის განაცხადი, რომელიც პირდაპირ მე გავახმოვანე და აქ საუბარი იყო რაზე? საუბარი იყო იმაზე, რომ ჩვენ ჩვენი მხრიდან სიტყვა სიტყვით ასე რა მითქვა, არ დავაყენებდით დღის წესრიგში 2028 წლამდე მოლაპარაკების გახსნის საკითხს. თუმცა იქვე დაკონკრეტდა ჩვენი მხრიდან, რომ თუ ევროკავშირი თვითონ გამოხატავდა მზაობას მოლაპარაკების გახსნისთვის, ჩვენ იმთავითვე მოვაწერდით ამას ხელს. ამ განცხადების შემდეგ გამოვიდა ევროკავშირის ძალში და სამწუხაროდ პირდაპირ ისე რამ თქვა, რაც ტყუილი სიტყვა არ მინდა გამოვიყენო, ნუ არასოდეს რამ თქვა, თქვა რომ თითქოს ჩვენ შევაჩერეთ ევროინტეგრაციის პროცესი. მაშინ, როდესაც მანამდე 2024 წლის ივნისში წერილობით შეაჩერა ევროკავშირმა პოლიტიკური დიალოგი საქართველოსთან.
3: ფილოსოფა გრძელდება დედაქალაქის სახალხო ზეიმისთვის განსაკუთრებულად არის მორთული დღის მთავარი ღონისძიება 20 საათზე საპატიო თბილისელების დაჯილდოება მანამდე კი სტუმრებს რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად გუდიაშვილის მოედანი ლეხთახევი ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი მასპინძლობს 13 და გასტრონომიული ზონები ქართული და უცხოური სამზარეულო კულინარიული ზონები და მასტერ კლასების სწრაფი კვების ობიექტები ტრადიციული ნუგვარის ისა და ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაციები.
7: ყველა იმ წერტილში, სადაც თბილისის მერიამ დაგეგმა ღონისძიებები, გულისხმობ ევროპის მოედანს, მეტეხის ხიდს, რიყის პარკს, ორბელიანის მოედანს, აბანოთუბას, გუდიაშვილის მოედანსა და ლეხთახევს, ძალიან დიდი რაოდენობის სტუმარი

0: ეწვია გუშინდელ დღეს. დაწუნებულები ვართ, რომ დღევანდელი დღე არ იქნება გამონაკლისი. დღეს დააგვირგვინებს არაჩვეულებრივი მუსიკალური საღამოები, ხოლო რაც შეეხება დღევანდელი დღის და ზოგადად თბილისობის კულმინაციას, 20 საათზე მთაწმინდის პარკში გამართება საპატიო თბილისელის დაჯილდოების ღონისძიება.
1: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
2: ახალი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინა გააგრძელებს რუსეთის ნავთო გადამამუშავებელი ქარხნების დაბომბვას რუსული თავდასხმების ახალ სტრატეგიაზე საპასუხოდ. ამ შესახებ ზელენსკიმ სააგენტო როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, დაზვერვის სამსახურმა დოკუმენტები მოიპოვა, რომლებიც ადასტურებენ, რომ პუტინმა ზამთრამდე სამოქალაქო ობიექტებზე სამხედრო თავდასხმების ახალი დოქტრინა მიიღო, რაც უპასუხოდ არ დარჩება. ლატვიის რიგაში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს ითვლიან ეგზიტპოლების მიხედვით. არჩევნებში პრემიერ-მინისტრ ანდრის კულბერგსის ცენტრისტული პარტია ერთიანი სია ლიდერობს. მეორე ადგილზეა პარტია ლატვია. პირველ რიგში 100 მანდატიან სეიმში ადგილების მოსაპოვებლად 14 პარტია ებრძვის, რისთვისაც 5%-იანი ბარიერის გადალახვაა საჭირო. უმრავლესობის ფორმირებას კი 51 მანდატი სჭირდება. დონალდ ტრამპი ამორჩეულს ნოემბერში დაგეგმილ შუალედურ არჩევნებში აქტიური მონაწილეობისკენ მოუწოდებს რესპუბლიკელებმა 2026 წლის შუალედური არჩევნები უნდა მოიგონ და ჩვენ ყველა შესაბამისი ინსტრუმენტი უნდა გამოვიყენოთ. იქნება ეს ადრეული ხმის მიცემა, ხმის მიცემა დაუსრულებლად, ფოსტი თუ პირადად გთხოვთ, გადით და მიეცით ხმა. კვლავ გახადეთ ამერიკა დიდებული, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში და კიდევ ერთხელ შეახსენებს ამორჩეულს, რომ რესპუბლიკელების გამარჯვების შემთხვევაში თითოეულ დასულ მოქალაქეს $5,000 გადასცემს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავატროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 19. 21 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსის უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, ელავსა და სიღმახში 15. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 19 გრადუსი სითბო.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 3 3 5 5 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

ამზის ოქროსფერი მოზრდები აკალავს გვირის ლოცვები და შენზე სულის ძირვა არ მოაკლოს ღმერთმა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-77.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: მნიშვნელოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ
2: 224-84-00-233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 13 საათია.
2: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertad.
5: 13 საათზე უსმენთ Kronika FM სტუდიაში მუშაობას Irma Ebralidze განაგძავს. გამარჯობა. ერთი წელი გავიდა 2025 წლის 4 ოქტომბრიდან. ერთი წლის თავზე კვლავ მოუწოდებ ბრიუსელს დაგმოს 2025 წლის 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეზე ძალადობრივი თავდასხმა უარი თქვას მომავალში რადიკალური ჯგუფების

0: პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაზე გააუქმოს საქართველოს სუვერენიტეტის შემლახველი რეზოლუციები. ამ შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, არ შემდგარი დამხობიდან ერთი წლის შემდეგ განსაკუთრებით კარგად ჩანს, რომ 4 ოქტომბერს დამარცხდა არა მხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ დამარცხდა წლობით გაღვევებული წარმოდგენა, რომ საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების ნაცვლად ქუჩის ძალადობით და უცხოური პოლიტიკური მხარდაჭერით შეიძლება. მანამდე შალვა პაპუაშვილმა 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით კიდევ ერთი პოსტი გამოაქვეყნა მოვლენების ქრონოლოგიურად აწყობილ ვიდეოსთან ერთად და პარლამენტის თავმჯდომარემ ხაზი გაუსვა, რომ ოპოზიცია თავად დაემხო.
1: ჩვენ ძალიან მშვიდობიანად მოვდივართ, მაგრამ მოვდივართ საუბრად.
2: 4 ოქტომბერს მათი განაჩენის დღე არის.
3: უნდა გაუშვათ ამ შემოდგომაზე.
4: მე ჯერა ქართველი ხალხი მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვიქნებით 100,000 ადამიანი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ შიდობიანი რევოლუცია მოხდება. აი თუ არა, მაგასაც ვნახავთ.
5: სამში ალბათ ბიძინა ივენიშვილი უკვე გაქცეული იქნება. აი დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები. სამში შეიძლება ბიძინა უკვე აღარ იყოს.
2: ეს იქნება ძალიან დიდი რევოლუცია და იქნება ძალიან ლამაზი.
6: ყოველ არის 4 ოქტომბერი და არის სახალხო კვირა. და მე მინდა 5 ოქტომბერი გაჩენდეს ისე, რომ საქართველო იყოს თავისუფალი უსამართლობისგან.
7: 100,000 ადამიანმა გადაწყვიტა 4 ოქტომბერს დაახოს ივანიშვილი, მათ შორის მეც.
1: ვამთავრებთ ოქტომბერს, ვამთავრებთ ბატონებო, დაიჯერეთ, ვამთავრებთ.
8: 4-ში დავიწყებთ, 4-ში დავამთავრებთ.
9: მოდის, რევოლუცია მოდის, მოდის.
2: ეს იქნება აუცილებლად 4 ოქტომბერს.
4: ნეპალი თუნდა შეგვაშინო, ნეპალი კი არა, აი უცხოელად გეტყვი ხო? აი არაბის მაგათი, არაბის ფიზიკურ განადგურება არ მეწინება. და თუ ივანიშვილს ბენზის გადაასხმენ და ცეცს დაუკიდებენ, მე არ მეწინება. აი უცხოელად გეუნდები მაგ.
1: უმართავი ხალხი, ჩვენ ნახეთ ნეპალში დაცხდება. აი მაშინ მართავეგან გაასწრებენ ქვე.
10: ისეთ ძალადობას მიიღებენ ნეპალი მონატრები ადგენენ რა.
11: ჩვენ შევიდებით ახლა და ჩავიბარეთ პრეზიდენტის
12: დღეს დაიწყო დიდი რევოლუცია. რევოლუცია არ არსებობს 2 საათიანი. ეს არის პროცესი, რომელსაც ჭირდება რამდენიმე დღიანი ბრძოლა, შეჭდება და რევოლუცია გაიმარჯვებს.
13: ხალხმა გაბედა, პოლიტიკოსებმა მათ შორის მოქალაქო პირებმა თქვეს, რომ რუსი ოლიგარქი რეჟიმი რევოლუციის გარეშე არ მიდის. მოუწოდა გამოსულიყო და დღეს 200,000 რევოლუციონერი გამოვიდა.
14: ქვეყნის გადარჩენის ერთადერთი გზა დღეს არის რევოლუცია.
11: მოჭა ლაილაი გაქციებზე! მოჭა გომიარი! და მამაკაცური ძალა! კიდევ ერთხელ მოგიწმოთ, ეხლა უკვე ახალი მიმართულებით.
15: გადაგტეხავთ წელში, მართლა დაგამტყვევთ.

0: ჩვენ ქართველ ხალხს პატა ბურჭულაძეებმა, ვიღაც პოლიტიკოსებმა, ნაციონალური მოძრაობა და დანარჩენმა ნადიმ ხმალაძეებმა კი შეგვისრულეს.
1: 05 არის ანგარიში ბიძინა ივანიშვილის სასარგებლოდ დღევანდელი დღის შედეგს ასე შევაფასებთ. 05-ია და შეიძლება 010-ს.
2: პრემიერ-მინისტრმა ტელეიმედის გადაცემაში ღია ეთერში ისაუბრა ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, სიღარიბის მაჩვენებელი 2020 წელთან შედარებით სამჯერ ნაკლებია, ხოლო ჯერ კიდევ 2012 წელს საქართველო რამდენჯერმე ჩამორჩებოდა ევროპის ქვეყნებს ეკონომიკური ზრდის. მთავრობის მეთაურის თქმით, ესეც ერთ-ერთი შედეგია, რაც მოიტანა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოსვლამ. პრემიერმა ისაუბრა შუა დერეფანში გაზრდილ ტვირთბრუნვაზე, რისთვისაც ხელისუფლება ინფრასტრუქტურის განვითარებას ბაზე მუშაობს. მაგალითიც არის ანაკლიის პორტის განვითარება, ფოთის პორტის გაფართოება, საავიაციო ინფრასტრუქტურა, ასევე ქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა.
3: მონაწილეობით, უშუალო მონაწილეობით თავრობის შექმნა და ასევე ვეტოს უფლება მოითხოვეს მინისტრობის კანდიდატებზე. წელიწადნახევარი იყო ჯერ 12 პუნქტი, მერე 9 პუნქტი. ყველაფერს ვაკეთებდით, ორად-ორი რამ არ გავაკეთეთ ამ პუნქტებიდან. ეს იყო ის, რომ ჩვენ უნდა გადაგვეცა суверенитети, сорет სასამართლოს მიმართ და ცესკოს მიმართ ოპოზიციისთვის. თქვენ წარმოიდგინეთ ცესკო, სადაც უმრავლესობა აქვს ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს. და ამ დროს იდება ის შედეგი, რომელიც დაიდო, 54% მივიღე წინარჩენებში და ოპოზიციას აქვს უმრავლესობა ცესკოში, რომელიც მეორე მანდატებს ხევს და ბალამიშის კი არ შემოდის. მეორე უკავშირდებოდა სასამართლო სისტემას, ეთხოვდნენ ეგრეთ წოდებულ ვეთინგს. წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოში ხუთ პირობით ძოძორიას უცხოელს უნდა გაეთავისუფლებინა სასამართლო სისტემიდან მოსამართლეები და თვითონ უნდა დაენიშნათ ჩვენი მოსამართლეები, ანუ ჩვენი ქვეყნის. ამაზე მეტი ხელყოფა სუვერენიტეტის რა არის? საბოლოო ჯამში წელიწადნახევარში დიდი ბრძოლით ჩვენ საბოლოო ჯამში მივიღეთ ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსი, ოღონდ მაშინ უკვე, როდესაც ამ სტატუსმა დაკარგა საბოტაჟის ძალა. ამის მერე იწყება უკვე ახალი პროცესი, უკვე საარჩევნო წელია. სამ თვეში ერთხელ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ არ გვეკუთვნის მოლაპარაკების გახსნა. იმისათვის, რომ ქვეყანა არ დაგვეტოვებინა მუდმივი სამთვიანი შანტაჟის ქვეშ. ყოველ სამთვეში ერთხელ არ ეთქვათ, რომ არ იმსახურებ, არ გეკუთვნის და ამის საფუძველზე არ ეცადა სამთვეში ერთხელ რევოლუციური პროცესების გამოწვევა. ჩვენ გავაკეთეთ ეს განაცხადი, ეს ხო გუნდის განაცხადი, რომელიც პირდაპირ მე გავახმოვანე და აქ საუბარი იყო რაზე? საუბარი იყო იმაზე, რომ ჩვენი მხრიდან სიტყვასიტყვით ასე რამე თქვა, არ დავაყენებდით დღის ეს რიგში 2020 წლამდე მოლაპარაკების გახსნის საკითხს. თუმცა იქვე დაგონკრეტდა ჩვენი მხრიდან, რომ თუ ევროკავშირი თვითონ გამოხატავდა მზაობას მოლაპარაკების გახსნისთვის, ჩვენ იმთავითვე მოვაწერდით ამას ხელს. ამ განცხადების შემდეგ გამოვიდა ევროკავშირის ზელში და სამწუხაროდ პირდაპირ ისე რამ თქვა, რაც ტყუილი სიტყვა არ მინდა გამოვიყენო, არასოდეს რამ თქვა, თქვა რომ თითქოს ჩვენ შევაჩერეთ ევროინტეგრაციის პროცესი. მაშინ, როდესაც მანამდე 2024 წლის ივნისში წერილობით შეაჩერა ევროკავშირმა პოლიტიკური დიალოგი საქართველოსთან. ანუ რეალურად რაც მათ გააკეთეს 2024 წლის ივნისში, რაზეც დოკუმენტი არსებობს, ის დაგვებრალა ჩვენ. დღესაც იქიდან ევროპული ბიუროკრატია ამტკიცებს, რომ ჩვენ არ გვინდა ევროკავშირი და ჩვენ ვაბობთ მარტივ რამეს, რომ მოიტანეთ დოკუმენტი, მოვაწერთ ხელს. ვის არ უნდა ხო ჩანს სინამდვილეში საქართველოს ევროინტეგრაცია? ჩვენ მოუწოდებთ, ისინი ამბობენ უარს. ამიტომ ეს არის ჩვენი პოზიცია და ნუა გადის ყველაფერი ამ სუვერენიტეტის საკითხზე. რეალურად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სუვერენიტეტი არ არის განხილვის საგანი.
4: მაინტერესებს კონკრეტულად რა ნაბიჯების გადადგმას გეკმოთ, იმისათვის რომ საქართველო მზად იყოს ამ დროისათვის ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გასახსნელად.
3: აქ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ასოცირების დღის ეს რიგით და DCFT-ით თავისუფლებო ვაჭრობის შეთანხმებით გათვალისწინებული ნაბიჯების გადადგმა. დღევანდელი მაჩვენებლით დაახლოებით 90% გვაქვს შესრულებული უკვე შესაბამისი ვალდებულებების, რაც გამომდინარეობს ასოცირების შეთანხმებიდან და ასევე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან და ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას.
2: ეს იყო ეპიზოდი გადაცემიდან, სადაც მთავრობის მეთაურმა დეტალურად გაიხსენა, როგორ აშანტაჟებდა ევროკავშირი ქვეყნის ხელისუფლებას. დღის ხო ამბები სოფიკო 90 ლეგენდარული მსახიობი ბათუმის დრამატულ თეატრში გაიხსენეს მაყურებლებმა მსახიობის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ გამორჩეული და უცნობი ისტორიები მოისმინა შესრულდა მუსიკალური ნომრები კინოფილმებიდან აჩვენეს კადრები მისი ცნობილი როლებიდან სოფიკო ჭიაურელმა ქართულ ხელოვნებაში თავისი დრო და ათობით მთავარი როლი შექმნა ღონისძიება საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი პირველ ლედისთან ერთად დაესწრო საღამოს რეჟისორი იყო ნიკუშა შენგელაია სოფიკო ჭიაურელმა ქართული თეატრისა და კინოს ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა.
5: ვიარი ჩემთვის რომ ხვდაწილად რომ ასეთი ქალბატონის საღამო გამეკეთებინა და დღეს ძალიან მივეჩვიე ზოგადად აი ყველაფერზე ვამბობთ ლეგენდა, გენიალური, ულამაზესი, უმშვენიერესი, ესეთი ეპითეტები არ გვენანება და აი ზუსტად დღეს ამ ეკრანზე ის ქალბატონი ჩანდა, ვინც ამ სიტყვების ღირსი გახლავთ.
6: ეს არის ღვთისაჩუქარი, რომ მე მქონდა იმის უფლება, რომ მასთან ერთად თუნდაც ორი წუთით სცენა გამეზიარებინა. ესეთი ადამიანები აკლია სამყაროს და ესეთი ადამიანები ქმნიან ერებს და მე მიხარია, რომ სოფიკო იყო ჩვენი.
7: სოფიკო ძალიან უყვარდა ბათუმი და ზღვაზე, ნუ საერთოდ ზღვა იყო მისი სტიქია დასვენების. იზახთა, რომ ეს არის ერთადერთი ადგილი შორს ცურავდა ხოლმე, სადაც მე ზღვა და ცავჩები თუ და ეს იყო ჩემი სულიერი დასვენების ერთ-ერთი ადგილი. სოფიკოს არასვენებდნენ, ხმელეთზე რომ ამოდიოდა ხოლმე. იყო მარტო ყოველთვის იქ.
8: ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, როცა მოდიხარ უყვები მაყურებელს იმ ქალზე, რომელიც რაღაც აი უდიდესი შემოქმედებით, დიდი მოღვაწეობით გამოირჩეოდა. და ვითომეტეს როცა ამ ყველაფერს თავს უყრის მისი ვაჟი. ესეც ხო ძალიან ისეთი სათუთია. მას როგორ წარმოუდგენია დედა და როგორ იყო სოფიკო თეატრში, კინოში, ყოფაში და საზოგადო. ამიტომ გონია რომ ისეთი ფრთხილი საღამო იყო.
9: გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან მასშტაბურ ადამიანზე უნდა გაგვეკეთებინა საღამო, მე ვფიქრობ რომ შედგა და ყველაფერი კარგად დამთავრდა საბოლოოდ და მაყურებელი არის კმაყოფილი.
10: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ვენაში მასშტაბური საპროტესტო აქცია გაიმართა ქალაქის ცენტრში შეკრებილმა მომიტინგებმა. მოითხოვეს ქვეყანამ ნეიტრალიტეტი დაიცვას და ნატოში გაწევრიანებისგან თავი შეიკავოს. დემონსტრანტებს ხელ შეეჭირათ ბანერები წარწერით კი ნეიტრალიტეტს და მშვიდობას, არა ნატოს. ავსტრია მუდმივი ნეიტრალიტეტი 1955 წელს გამოაცხადა ფედერალური საკონსტიტუციო კანონი ქვეყანას სამხედრო ალიანსებში გაწევრიანებას ან მის ტერიტორიაზე უცხოური სამხედრო ბაზების განთავსებას უკრძალავს. სტუდენტური საპროტესტო მოძრაობა, რომელიც მთელ საფრანგეთში გავრცელდა, ახლა კონტროლს მიიღმა. ამ შესახებ საფრანგეთის ეროვნული პოლიციის პრესპიკერმა განაცხადა. მან დემონსტრანტებს მშვიდობიანი ქმედებისკენ მოუწოდა და გააფრთხილა, რომ ხელისუფლება ძალადობასა და ვანდალიზმს მტკიცედ უპასუხებს. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, დემონსტრაციების დროს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 5000-მდე ადამიანი ძირითადად მოზარდები დააკავეს. სამართალდამცველებსა და დემონსტრანტებს შორის მომხდარი შეტაკებების დროს ასობით ადამიანი დაშავდა. საბინაო კრიზისის გასაპროტესტებლად ესპანეთის დიდ ქალაქებში ათობით ათასი ადამიანი გამოვიდა. აქციის მონაწილეები მთავრობის გადადგომას მოითხოვდნენ. ვალენსიაში სამართალდამცველებსა და მომიტინგეებს შორის დაპირისპირება მოხდა. პოლიციამ რეზინის ტყვეები გამოიყენა. ესპანეთში საბინაო კრიზისისა და მაღალი ქირის წინააღმდეგ მასშტაბური საპროტესტო აქციები უკვე რამდენიმე დღეა გრძელდება. მოსახლეობის პროტესტი 87 წლის პენსიონერის გამოსახლებამ გამოიწვია, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში ცხოვრობდა ბინაში, ვიდრე ახალმომფლობელმა მას ქირა 275%-ით არ გაუძვირა. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 14 საათზე გავატროებით.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 467, 106.
11: გაგაცნობთ 4 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 19. 21 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო, ელავსა და სიღმახში 15. 11 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13 დღისით 19 გრადუსი სითბო.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 ლარი, 1 ევრო 2.86 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.45 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.09 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 ლარი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი, 17 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 14 საათია.
2: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. ქვეყნის პირველი კანონმდებელი ბრიუსელს მოუწოდებს დაგმოძალადობა და გააუქმოს სუვერენიტეტის შემლახავი რეზოლუციები. ოპოზიციის ვერ შემდგარი დამხობის ერთ წლის თავს მორიგი პოსტი მიუძღვნა პარლამენტის თავმჯდომარემ ჩავარდნილი სცენარისა და მარცხის სამსახველი ვიდეო კოლაჟის გამოქვეყნების შემდეგ. შალვა ბოშვილი იხსენებს, როგორც ახალისა მაშინდელი ძალადობა და სახელმწიფო უწყებებზე შტურმი ევროკომისიის პრესსპიკერმა, ასევე მისივე განმარტებით უცხოელი პოლიტიკოსების სახელმწიფო სიმბოლოები თამაშობდნენ, როდესაც სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრებს მართ

0: ხედავდნენ ხოლოდ ალბათ ზურაბიშვილი ორ ხელისუფლების თამაშს აპირებდა და თავს ალტერნატიული ლეგიტიმაციის ცენტრად წარმოაჩენდა. არ შემდგარი დამხობი კი დამარცხდა. ის წინა წარმოდგენა თითქოს ხელისუფლების შეცვლა უცხოური ჩარევითა და ძალადობით იყო შესაძლებელი.
1: დღეს ერთი წელი გავიდა 2025 წლის 4 ოქტომბრიდან, დღიდან როდესაც საქართველოს ხელისუფლების ძალადობრივი შეცვლის მცდელობა პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმით დასრულდა. ერთი წლის თავზე დამდგარია სასამართლო განაჩენები. სასჯელს იხდიან შტურმის ორგანიზატორები და მონაწილეები. მოძალადეების დიდმა ნაწილმა დანაშაული აღიარა. ერთი წელი საკმარისი დროა იმისთვის, რომ იმ დღეს არა მხოლოდ ემოციით, არამედ უკვე ფაქტების სრული ჯაჭვით შევხედოთ. 4 ოქტომბერი ერთ დღეში არ დაწყებულა. მას წინ უძღოდა კვირების განმავლობაში ხელისუფლების დამხობის და ანონსება, ძალადობრივი სცენარების რომანტიზება და რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკური შეგულიანება. ამ ფონზე 4 ოქტომბრამდე რამდენიმე დღით ადრე ევროკომისიის პრესპიკერს პირდაპირ ჰკითხეს და ანონსებული შეკრების შესახებ და პასუხად მოვისმინეთ არა მოწოდება არჩევნებში მონაწილეობისკენ, არა გაფრთხილება ძალადობის დაუშვებლობაზე, არამედ დამხობის მიზნით და ანონსებული შეკრების მიმართ პირდაპირი მხარდაჭერა. მაშინვე საჯაროდ ვთქვით, რომ ეს იყო უკიდურესად უპასუხისმგებლო განცხადება და რომ როდესაც ხელისუფლების დამხობა წინასწარ არის და ანონსებული, ასეთი პოლიტიკური სიგნალი რადიკალებისთვის ხალისებას ნიშნავს. სამწუხაროდ რამდენიმე დღეში სწორედ ის მოხდარის შესახებაც ვაფრთხილებდით. 4 ოქტომბერს შეკრების მონაწილეები პრეზიდენტის სასახლისკენ დაიძერნენ და სასახლის შტურმით აღებას სცადეს. გარედან სისხლის ზღვისთვის განწირული ქვეყანა 90-იან წლებში დაბრუნებას მხოლოდ ჩვენი სამართალდამცავების მკაფიო და ორგანიზებულმა მოქმედებამ გადაარჩინა. აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ კიდევ ერთი გარემოება. მანამდე თვეების განმავლობაში ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საკუთარ თავს ალტერნატიული ლეგიტიმაციის ცენტრად წარმოაჩენდა. ამ ლეგენდის გასამყარებლად მასთან სათათბიროდ რეგულარულად მიდიოდნენ უცხოელი პოლიტიკოსები და დიპლომატები, რომლებიც მასთან ერთად პრეზიდენტის სტანდარტის ფონზე პოზირებდნენ. ჩვენ მაშინაც ვაფრთხილებდით ყველას. სახელმწიფო სიმბოლოებით თამაში და არ არსებული ორხელისუფლებიანობის განცდის შექმნა უწყინარი პოლიტიკური თეატრი არ არის. ასეთი სიმბოლოები ადამიანებს შეიძლება რეალური მოქმედებისგან უბიძგებდეს. ამიტომ 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლე შემთხვევით არ გამხდარა სამიზნე და შემთხვევითი არც ის იყო, რომ მარცხის შემდეგ ზურაბიშვილის და დიპლომატების არც ერთი თათბირი აღარ გვინახავს. თუმცა დღემდე ბრუსელისგან ასევე ვერ მოვისმინეთ პრეზიდენტის სასახლეზე თავდასხმის დაგმობა და მოძალადეებისგან მკაფიო გამიჯნა. არ შემდგარი დამხობიდან ერთი წლის შემდეგ განსაკუთრებით კარგად ჩანს, რომ 4 ოქტომბერს დამარცხდა არა მხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ საბოლოოდ დამარცხდა წლობით გაღვივებული წარმოდგენა, რომ საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების ნაცვლად ქუჩის ძალადობით და უცხოური პოლიტიკური მხარდაჭერით შეიძლება. ეს არის 4 ოქტომბრის მთავარი გაკვეთილი: საქართველოს მეწყვეტს ქართველი ხალხი არჩევნებით და არა შტურმით. და ბოლოს, ერთი წლის თავზე კვლავ მოვუწოდებ ბრუსელს. დაგმოს 2025 წლის 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეზე ძალადობრივი თავდასხმა. უარი თქვას მომავალში რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაზე. გააუქმოს საქართველოს სუვერენიტეტის შემლახველი რეზოლუციები.
0: გარედან მართული 2025 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენები ქართულ ცნებაში იხსენებენ, როგორც დაასრულდა თავად ოპოზიცია იმავე დღეს, როცა ხელისუფლების დამხობას აანონსებდა. როგორც აღნიშნავენ, სახელმწიფოს პოზიცია ყოველთვის იქნება მკაცრი იმ დანაშაულებრივი ქმედებების მიმართ, რომლის მიზანიც ქართული ხალხის გადაწყვეტილების უგულებელყოფაა. პროცესი კი წინასწარ იყო დაგეგმილი, რის გამოც ის საერთაშორისო პარტნიორებმა არ დაგმეს.
2: ვლადიმირ, რომ ევროპიდან რაიმე რეაგირება მოყვებოდა, ან მოყვება მომავალში იმას, რაც 4 ოქტომბერს მოხდა, იმიტომ რომ ეს გარიდან დალაგებული სცენარი და თემა იყო. ახალ თითოეული თვეების განმავლობაში კამპანია მიმდინარეობდა სახელმწიფო გადატრიალებასთან დაკავშირებით, ხელისუფლების დამხობასთან დაკავშირებით და არც მაშინ, მე მგონი არავის არ მოусმენია ერთი განცხადებაც კი, რომ ვინმეს აღნიშნული დაეგმო. და არც მერე, როდესაც სადეს სისრულეში მოეყვანათ ეს ყველაფერი, თქვენ გახსოვთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ღობე გადაანგრიეს, მცდელობა ჰქონდათ თვითონ ადმინისტრაციაში შეჩვილიყვნენ, თუმცა შესაბამისმა სამსახურებმა იმოქმედეს მაღალკვალიფიციურად.
3: საზოგადოებამ ნაცვლად ნახა ზუსტად ერთი წლის წინ იმ რადიკალური დაჯგუფებების მოქმედება, რომლებიც თავიანთ თავს ოპოზიციას ეძახიან და სინამდვილეში რეალურად არიან უცხო ქვეყნის აგენტები და აგენტურა, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ უცხო ქვეყნების ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებენ. ისიც ვნახეთ, რომ ბევრმა მათგანმა, რომლებიც იქნენ დაკავებული ამ დღის შესაბამისად, აღიარა კიდევაც დანაშაული და ჩვენ დღემდე ველოდებით ევროკავშირისგან ოფიციალურ განცხადებას, რომელიც დაგმობს იმ ძალადობრივ ქმედებას, რომელსაც შარშან 4 ოქტომბერს ჰქონდა ადგილი.
4: 4 ოქტომბერს ერთი წლის წინ დადასტურდა მორიგჯერზე, რომ რევოლუციური დამხობები, რადიკალური პროცესები იდეურად გადაწყდა საქართველოში, როდესაც უკვე აღიარა მათ შორის პრაქტიკულად აქაურმა ნაცმოძრაობის ბევრმა წევრმა თუ ლიდერმა, რომ მათ ჩაუვარდათ ეს რევოლუციური სცენარი. სად არის ახლა 4 ოქტომბრის წლისთავზე, ან როგორც აანონსებდნენ ბევრი აქციები და ასე შემდგომ, ერთი დაბადების დღის ხალხი ვერ მიიყვანეს მათი ბელადის გასათავისუფლებელ აქციაზე. და გამომდანდეს ახლა ევროკავშირის ელჩი და თქვას, რა მოხდა 4 ოქტომბერს? გამოხატვის თავისუფლება იყო პრეზიდენტის სასახლეში შეჭრის მცდელობა? თუ იყო დანაშაული?
0: გურამ მაჭარაშვილს, ზვია ჯავანბერიძეს და კახა კალაძეს უსმენდით. მიტევების მნიშვნელობაზე იქადაგა კათოლიკოს პატრიარქმა და სახარებისეული იგავი გაიხსენა, როგორც უწმინდესმა აღნიშნა ღმერთი ადამიანს პატიოს მასში, როდესაც ის თავადაც მიუტევებს სხვებს. წირვის დასრულების შემდეგ შიო მესამემ გვარები დაღლოცა. აქვე გეტყვით, რომ მეორე დღეა დედაქალაქის ქუჩები სადღესასწაულოდ არის მორთული და ქალაქში საზეიმო ღონისძიებებია. თბილისშიობას აღნიშნავენ ვარშავაშიც, პოლონეთის დედაქალაქის ცენტრში იმართება ქართული კულტურის ფესტივალი თბილისობა ვარშავაში 2026, რომლის ორგანიზატორია პოლონეთში ქართული დიასპორის ასოციაცია. სტუმრები ეცნობიან ქართულ მუსიკას, ქორეოგრაფიას, ტრადიციულ სამზარეულოს, ქართულ ღვინოს, პროდუქციას და საქართველოში მოქმედ თუ პოლონეთში წარმოდგენილ ქართულ ბიზნესებს. ადიგენობა 2026 მრავალფეროვანი კულტურული, სპორტული და გასართობი ღონისძიებებით აღინიშნა. განსაკუთრებული ღვაწლისა და მუნიციპალიტეტის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის საპატიო მოქალაქეები გამოავლინეს. გაიმართა ადგილობრივი ოსტატებისა და ხელოვანების ნამუშევრების გამოფენა, გაყიდვა, საბავშვო გასართობი აქტივობები, შეჯიბრებები მკლავჩიცა და ძიუდოში და მოეწყო მესხური სამზარეულო სადეგუსტაციო სივრცე. სადღესასწაულო პროგრამა ადგილობრივი შემოქმედებითი ანსამბლების გამოსვლით გაგრძელდა და ჯგუფი ურსას გამოსვლით დასრულდა.
5: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპი ამორჩეველს ნოემბერში დაგეგმილ შუალედურ არჩევნებში აქტიური მონაწილეობისკენ მოუწოდებს. რესპუბლიკელებმა 2026 წლის შუალედური არჩევნები უნდა მოიგონ და ჩვენ ყველა შესაბამისი ინსტრუმენტი უნდა გამოვიყენოთ. იქნება ეს ადრეული ხმის მიცემა დაუსრულოთ ფოსტი თუ პირადად თხოვთ, გადით და მიეცით ხმა, ისევ გახადეთ ამერიკა დიდებული, წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში და კიდევ ერთხელ შეახსენებს ამორჩეველს, რომ რესპუბლიკელების გამარჯვების შემთხვევაში თითოეულ დასრულ მოქალაქეს $5,000 გადასცემს. სტუდენტური საპროტესტო მოძრაობა, რომელიც მთელ საფრანგეთში გავრცელდა, ახლა კონტროლს მიღმა. ამის შესახებ საფრანგეთის ეროვნული პოლიციის პრესპიკერმა განაცხადა. მან დემონსტრანტებს მშვიდობიანი ქმედებებისკენ მოუწოდა და გაართხევა, რომ ხელისუფლება ძალადობასა და ვანდალიზმს მტკიცედ უპასუხებს. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, დემონსტრაციების დროს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 5000-მდე ადამიანი, ძირითადად მოზარდები, დააკავეს. სამართალდამცველებსა და დემონსტრანტებს შორის მომხდარის შეტაკების დროს ასობით ადამიანი დაშავდა. და გამოშვების ბოლოს ერთი ინფორმაცია სპორტის შესახებ. დღეს 20 საათზე ავჭალის სტადიონზე თბილისის თასის დასმით მატჩი შავი ლომი სამხრეთ აფრიკულ ტოიოტა ჩიტას დაუპირისპირდება. ამ შეხვედრით თბილისის თასის პირველი გათამაშება და ქართული ფრანჩაიზის ჩელენჯ თასისთვის მოსამზადებელი ეტაპი დასრულდება, რადგან ტურნირი მოსამზადებელი ხასიათისაა. შავმა ლომმა სამივე მატჩი განსხვავებული შემადგენლობით ჩაატარა. გამონაკლისი არის დღევანდელი დაპირისპირება, სადაც შტაბმა შემადგენლობაში კვლავ რამდენიმე სიხლ ახლა შეიტანა შავი ლომი და ჩიტასი ერთმანეთს მეოთხე ხვდებიან, თუმცა წინა სამი შეხვედრისგან განსხვავებით მატჩი თბილისში პირველად იმართება. ეს იყო საათის ამბები. რადიო მოდის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 15 საათზე გავატარებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში

17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში, ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
0: 2 3 3

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
7: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-33-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 15 საათია.
5: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: ხუთმეცაძე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. გუშინ გამართულ შუალედურ არჩევნების შედეგებს ეხმაურებიან მართველ გუნდში. ქართული ოცნების შეფასებით ეს იყო მორიგ ჯერზე ილუსტრაცია. შეგახსენეთ, რომ 4-ვე ოლქში გამარჯვა უპირობოდ ქართულმა ოცნებამ.
7: შედეგებმა აჩვენა ქართველი ხალხის დამოკიდებულება ყველა პოლიტიკური პარტიის მიმართ. ქართული ოცნებას რამხარდაჭერა აქვს, როგორი დამოკიდებულება აქვს ჩვენი ქვეყნის უმრავლესობას აღნიშნული პარტიის მიმართ და ნუ ოპოზიცია ზოგადად არ არსებობს. ხალხმა ძალიან კარგად იცის, ვინ რითის უნდკავს, აიდან იმართება, ვინ არის მათი პატრონები. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ეწევი პოლიტიკურ საქმიანობას და ატარებ სხვა ქვეყნის ვიღა წარმომადგენლის ინტერესებს, გინდა რომ შენი ქმედებებით დააზიანო ქართული სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, ქართული ხალხისგან ამ ტიპის პოლიტიკურ პარტიებს და ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციონერს ყოველთვის ექნება შესაბამისი პასუხი ქართული ხალხისგან.
8: ჩვენ გვახსოვს საპარლამენტო და ადგილობრივი ხელისუფლების არჩევნები, როგორც ცდილობდნენ გარკვეული, ასე ვთქვათ, რადიკალური პროცესების შეტანას პოლიტიკაში. ამჯერად მათ არ ჰქონდათ არანაირი დავალება, ამის რესურსიც, ამ დავალების შესრულების რესურსიც კი არ გააჩნიათ. მათ ისეთ გაკოტრებულ ვითარებაში არიან. და შესაბამისად არჩევნება ჩაიარა 7 ვითარებაში და საზოგადოებას მიეცა შესაძლებლობა ადგილობრივ დონეზე სრულად გამოეხატა საკუთარი ნება და ეს ნება ჩვენ ნახეთ, როგორი აბსოლუტურია და ეს კიდევ ერთხელ ნათელი დასტურია იმისა, რომ საზოგადოება ჩვენს ხელისუფლებას ენდობა. ეს არის დამსახურება ჩვენი საშინაო და საგარეო

0: პოლიტიკის სწორი მიმართულების იმ გადაწყვეტილებების, რომელიც ეფუძნება ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვას.
1: პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ მაშინ, როდესაც რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები რადიკალური პოლიტიკური დღისწესრიგით არ იყვნენ წარმოდგენილების არჩევნო პროცესში, არჩევნებ მშვიდ და სტაბილურ გარემოში ჩაიარა. ეს იყო ერთგვარი დატესტვა აირაის კლევების უკვე პრაქტიკაში. ჩვენ ვნახეთ, რომ აირაის კლევები, რომელმაც გამოჟონა სულ რამდენიმე დღის წინ გამანადგურებელ მომავალს უწინასწარმეტყველებს რადიკალურ ოპოზიციას და ესეც მოხდა.
2: ამ შუალედურმა არჩევნებმა კიდევ ერთხელ მორიგ ჯერზე დაადასტურა ის, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ეგრეთ წოდებული ეს ნაცსექტა და ნაცპარტიები და ფილიალები იმართებიან უცხოეთიდან. აი ამ შუალედურ არჩევნებში 4 ოლქში, როდესაც არ იყო დავალება უცხოეთიდან, როგორც ჩანს არ ჩათვალეს საჭიროდ, არანაირი ექსცესები არ ყოფილა, არანაირი ძალადობა, მოწოდებები არ ყოფილა.
3: გურამ მაჭარაშვილს, თორნიკე ფაღავას, გიორგი გაბუნიას და კახა კალაძეს უსმენთ ადგილობრივი არჩევნების შეფასებით, შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით. ოპოზიციის მორიგი მარცხიკი პრემიერ-მინისტრმა იმით ახსნა, რომ ხელისუფლების ოპონენტები გარე ძალების დავალებით მოქმედებენ, რადგან საზოგადოება არ ირჩევს მას, ვინც სხვისი უცხო ქვეყნის ინტერესებით მოქმედებს. გუშინ გამართულ საკრებულოების შუალედურ არჩევნებში ქართული ოცნება და პარტია ლელო მონაწილეობდნენ, მართლმა პარტიამ დიდი უპირატესობით მოიგო.
4: ლელო საერთოდ არ აქვს საზოგადოებაში ხარდაჭერა, ერთადერთი კონკურენტი პარტია იყო და შესამისად მოიპოვეთ იოლი გამარჯობა. ჩემი მონაცემებითაც რაც ჩავხედე, დაახლოებით 90% ცოტა მეტი არის ხარდაჭერა. ლელოსთან კონკურენციაში აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო ბუნებრივი ასეთი შედეგი. ესეც გამოხატულება არის, რომ საზოგადოება ხედავს ყველაფერს და ისეთ პოლიტიკურ ძალებს არ აქვს წარმატების რესურსი, რომლებიც მუდმივად უყურებენ გარე ძალებს და არასაკუთარ მოსახლეობას. ეს პოლიტიკური ძალები ესაუბრებიან არა ქართულ ხალხს, არამედ ესაუბრებიან გარე ძალებს და ქართულ ხალხს ამას აქვს ბუნებრივი, ადეკვატური და აბსოლუტურად ლოგიკური რეაქცია.
3: რეგიონებში პედაგოგების დაჯილდოების პროცესი გრძელდება. ამჯერად განათლების მინისტრის მოადგილემ თამარ მახარაშვილმა ქობულეთსა და ბათუმში დააჯილდოვა სკოლების გამორჩეული პედაგოგები მომავალი თაობების აღზრდასა და განათლებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. მათ მადლობის სიგელები გადასცა. პედაგოგების დამსახურებას გაუსვა ხაზი პისას საერთაშორისო კვლევაში ასახულ შედეგებზე.
5: უნდა ბედნიერება, რომ ქობულეთსა და ბათუმში განსაკუთრებულად მოუფერებოდით იმ მასწავლებლებს, რომელთაც აღუზარდეს ჩვენს ქვეყანას გამორჩეული თაობები და დღესაც აგრძელებენ ამ უდიდესი მისიის შესრულებას, რომელსაც მასწავლებლობა ჰქვია.
6: ამ შეხვედრებზე გამოიკვეთა ის ერთიანობა, ის სულისკვეთება, რომელიც აერთიანებს თქვენ სასკოლო საზოგადოებას, აერთიანებს ჩვენ სამთავრობო გუნდს და ჩვენ ერთად ყველამ კიდევ ერთხელ თქვით, რომ ჩვენ ვემსახურებით და ვაძლიერებთ ერთმანეთს.
7: მე ძალიან ბედნიერი ვარ დღევანდელი დღით, რომ დაფასდა ჩემი ამდენი წლის შრომა პედაგოგიური საქმიანობა და ვერ გადმოვცემ იმ ემოციებს, რაც მე დღეს განვიცადე.
3: მიტევების მნიშვნელობაზე იქადაგა კათოლიკოს პატრიარქმა და სახარებიდან იგავი გაიხსენა, როგორც უწმინდესმა აღნიშნა, ღმერთი ადამიანს პატიოს მაშინ, როდესაც ის თავადაც მიუტევებს სხვებს. წერვის დასრულების შემდეგ შიო მესამე გვარები დავლოცა.
8: დოცავთ ლევანდელ კვირა დღეს, ჯვართამაღლების შემდგომ კვირას და სულწმოფენობიდან მე-11 კვირას. ისეთი თვისებებია სიყვარული და პატიების უნარი, რომლის გარეშეც არანაირი სამართლიანობა არ არსებობს და ვერცი არსებობს. დაიმხოლოდ მაშინ, მხოლოდ იქ, სადაც არის ქრისტეს რწმენა, ადამიანს ეხსნება გონება და ის აცნობიერებს, რომ უსაზღროდ ბალდებულია, მოვალეა ღვთის წინაშეც და მოყვასთა წინაშეც. და ხვდება ესეთი ადამიანი, რომ სულ სხვაგვარად უნდა იცხოვროს. არა როგორც ეს უმოწყალო მოვალე ცხოვრობდა, არამედ სულ სხვაგვარად, პატიებით, სიყვარულით, მობიერებით, უმოწყალებით, რადგან სწორედ ეს თვისებებია, რომლებიც გზას გვიყვალავენ ჩვენ ამ ქვეყნად, კეთილდღეობისკენ, სიხარულისკენ, ბედნიერებისკენ და სულის ხსნისკენ. რა გინდა ცოდვის უბსტულში იყოს ჩავარდნილი ადამიანი, უფალს ძალუს მისი სწრაფად ამოყვანა იქიდან.
3: მეორე დღეა დედაქალაქის ქუჩები სადღესასწაულოდ არის მორთული და ქალაქში საზეიმო ღონისძიებებია, როგორ მიმდინარეობს თბილისობა 2026 გვეტყვის ნინი მაისურაძე.
9: თბილისობა 2026 წლის აღნიშვნა დედაქალაქის ქუჩებში აქტიურად გრძელდება. სახალხო დღესასწაულის მეორე დღე მრავალფეროვანი პროგრამით მასპინძლობს სტუმრებს. ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით ორბელიანის მოედანზე, სადაც ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა დედაქალაქის მერი კახა კალაძემ დაათვალიერა აქ მოწყობილი ინსტალაციები, ფოტოზონები და საგამოფენო სივრცეები, რომელიც თბილისობის ფარგლებში დაიგეგმა. ასევე კახა კალაძე პირადად მივიდა სტენდებთან და გაეცნო ქართველი მეწარმეების პროდუქციას, ხელნაკეთ ნივთებსა და აქსესუარებს, დააგემოვნა გასტრონომიული სივრცეებიდან ქართველი მეწარმეების მიერ მომზადებული ტრადიციული კერძები, პირადად მიულოცა აქ შეკრებილებს თბილისობის დღესასწაული. მედიასთან კომენტარისას კი ჩვენს დედაქალაქსა თანაქალაქელებს წარმატებები და განვითარება უსურვა.
10: განსაკუთრებული დღეები არის, როდესაც ჩვენი ქალაქის დღეს აღნიშნავთ. წელს საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიებებია დაგეგმილი სხვადასხვა ლოკაციებზე. ხედავთ, რამდენი ადამიანი არის გამოსული. ამინდმაც ხელი შეგვიწყო, სასიამოვნო გარემოა, ძალიან ბევრი ტურისტი და ძალიან მიხარია, რომ კარგი განწყობაა, სასიამოვნო სიტუაცია არის ყველა ლოკაციაზე, უამრავი ადამიანი და ყველას გილოცავთ. წარმატებები მინდა უსურვო სრულიად საქართველოს, პირველ რიგში მშვიდობა, ერთგზელობა, სიხარული არ მოკლებოდეს ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მაცხოვრებელს.
11: მნიშვნელოვანი დღე არის თბილისელებისთვის და არა მხოლოდ სტუმრებისთვის, მთელი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ თბილისობას ზეიმობთ. ჩვენ ოჯახებთან ერთად, ბავშვებთან ერთად გამოვდივართ სეირნოთ. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვაქვს ამ შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მშვიდობა გვაქვს ქვეყანაში. თბილისი არის მეგობრობის, სიყვარულის, სიცოცხლის ქალაქი და ეს ეთყობა კიდეს დღეს მთელს ქალაქს.
9: რაც შეეხება იმას, თუ რა დახვდება დღეს ორბელიანის მოედანზე მოსულ სტუმრებს, დღეს მთელი დღის განმავლობაში აქ დაგეგმილი არის მრავალფეროვანი გასართობი შემეცნებით და კულტურული აქტივობები. მოწყობილი არის პატარებისთვის შესაბამისი სივრცეები, რომ დაკავდნენ სპორტული თუ შემეცნებითი აქტივობებით. მთელი დღის განმავლობაში სცენაზე, დღის პირველ ნახევარში მიმდინარეობს საბავშვო პროგრამა, დღის მეორე ნახევრიდან კი სცენას უკვე ქართველი შემსრულებლები დაიკავებენ. მაყურებელმა იცის, რომ ორბელიანის მოედნის პარალელურად ღონისძიებები მიმდინარეობს სხვა რამდენიმე ქუჩაზე. მაგალითად, ეს არის რიყის პარკი, აბანოთუბანი, ლეხთახევი, ევროპის მოედანი და ექსტრემალური სპორტის მოყვარულებისთვის საინტერესო იქნება დღეს, თუ ეწვევიან მეტეხის ხიდს.
12: ეს არის ჩემი ხელნაკეთი ნივთები. მაგალითად, ეს ყურის აქსესუარი პირველი გავიკეთე ჩემთვის და მე იმდენად ყველას მოეწონა, რომ დავიწყე სხვებისთვისაც გაკეთება. მაქვს ყურის აქსესუარები, უფრო საბავშვო თემატიკა მაქვს, ბლოკნოტების ანიშნები. ესეთი გამოფენა გაყიდვები ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მცირე მეწარმეებს ძალიან გვეხმარება ჩვენი ხელნაკეთი ნივთების ხალხისთვის შეთავაზებისთვის.
13: 15 წელიწადი ამ საქმეს ვემსახურები. როცა ასეთი ღონისძია და ტრადიცია არის, ყოველთვის მოვდივართ და გახარებული ყველას მასპინძლობთ. სულ გაღიმებული და სიყვარული ქონოდეს ერთმანეთში. თუ სიყვარული არ იქნება, ურთიერთობა, გაგება, საქართველო ვერ იქნება ლამაზი. სიყვარული ყველაფერს ალამაზებს.
14: ჩემთვის ჩემი ქალაქი იგივე ჩემი სიცოცხლეა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. გილოცავთ თბილისს, ძალიან მომწონს, ძალიან კარგია. გასართობები ბევრია, ბევრი პერსონაჟია.
15: ძალიან მომწონს აქაურობა, ძალიან ვერთობ, იმიტომ რომ არის მრავალფეროვნება და ბევრი აქტივობა არის. ძალიან მიყვარს ჩემი ქალაქი, იმიტომ რომ აი როცა ჩამოდიხ, აი ეგრევე გრძნობ, აი ესეთი სამყარო, ხოთხიერობა არის და ძალიან მომწონს აქაურობა.
9: თბილისობის ფარგლებში დაგეგმილი სადღესასწაულო ღონისძიებები ქალაქის ქუჩებში დღეს გვიანობამდე გაგრძელდება. მთავარი კულმინაცია კი მაყურებელს საღამოს 20 საათზე ელოდება, როდესაც თბილისის საპატიო მოქალაქეები დაჯილდოვდებიან.
3: მადლობა, ეს იყო ნინი მაისურაძე. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე გავადროებით.
16: Yeah. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგეცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსის უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელოცა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: ფრია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

წლებმა დღეები წუთებად შესვეს. ახლაც ბავშვები სწავლობს სიარულს, დავდივარ ვეძე დაკარგულ ლექსებს, გამხრალ ღიმილსაც იაბ სიხარულს, გაძარცვულ ხეთა სიჩუმით ვთრები, დრო მიდის ისე სიტყვას არ უთქვამს.

0: ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 93 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მიშიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას 6 კუთხედს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ناسას ხელთ აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც გაზაფხულზე იყო გადაღებული. მეცნიერებმა თვალებს არ დაუჭერეს. 29 წლის შემდეგაც კი ატმოსფერული გრიგალი იმავე ადგილას იმყოფებოდა. უფრო მეტის, ის მართლაც 6 კუთხედის ფორმის აღმოჩნდა. მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ სპეციალისტებს არც დედამიწაზე, არც მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. ნუ თუ სატურნზე ბუნების სხვა კანონები მოქმედებს. სხვაგვარად როგორ უნდა იხსნას ის, რომ გაზის ნაკადები, რომელთა სიჩქარე საათში 500 კილომეტრს აღემატება, ახერხებენ სწორი გეომეტრიული ფიგურის ფორმირებას. იქნებ ამ გიგანტურ 6 კუთხედს ვინმე მართავს გარედან. მაგრამ ვინ? და რაც მთავარია, რისთვის? ამ ეტაპზე მეცნიერებს ამ იდუმალი მოვლენის ზუსტი ახსნა არ შეუძლიათ. სატურნის 6 კუთხედი კვლავაც სამყაროს ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: თამარის ერთადერთი ვაჟი დედასავით ლამაზი და გამორჩეული გახდა. ის 1992 წელს დაიბადა. უფლისწულის დაბადება ქართველებმა დიდი ამბით აღნიშნეს. ჟამთა აღწერელი მეფის საოცრად რომანტიულ და დაუჯერებელ სიყვარულის ისტორიასაც გადმოგვცემს. როგორც მემატიანის მონათხრობიდან ირკვევა, ლაშა გიორგის კახეთში, კერძოდ ველის ციხეში ყოფნის დროს ფრიად ქმნულ კეთილი ქალი მოეწონა. მყისვე აღტაცებულ იქმნა და გულის თქმა ვერაფრით ვერ დაიოკა. სამწუხაროდ ველის ციხელი ქალის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ის ველის ციხელი აზნაურის მეუღლე გახლდათ, რომელიც მეფეს ამალასთან ერთად ნადიმობის დროს ემსახურებოდა. სწორედ იქ შეამჩნია ლაშა გიორგიმ ეს ქალბატონი და იმდენად აღფრთოვანებული, იმდენად დაუოკებელი აღმოჩნდა, რომ მყისიერად ყველას დასაძრახი გადაწყვეტილება მიიღო. მეფემ თავის ქვეშემრდომს ცოლი წარგვარა და სასახლეში წაიყვანა. მოხდა ის, რასაც სასახლის კარის და საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლები ყველაზე ნაკლებად ელოდნენ. მეფეს ერთ წელიწადში ველის ციხელი ქალისაგან უფლისწული შეძინა. ახალგაზრდა მეფის წინააღმდეგ სამოხელეო აპარატთან ერთად ქართული საეკლესიო დასიც გაერთიანდა და ამიტომაც დიდებულები სამღვდელოებასთან ერთად იძულებულნი გახდნენ თავად წამოეყვანათ ქალი სასახლიდან და ის ქმრისათვის დაებრუნებინათ. ლაშა მარტო დარჩა, დამარცხებული და გაბრაზებული. როგორ წარიმართა ველის ციხელი ქალის ცხოვრება, დანამდვილებით არავინ იცის. თუმცა იოანე ბატონიშვილს ერთი საინტერესო ხალხური გადმოცემა ჩაუწერია. ამ თქმულების მიხედვით სასახლიდან განდევნილი მეფის მიჯნური ერთხელ ხოვიდან თიანეთს ბრუნდებოდა, ვიწრო კლდოვან ადგილებში უვლია, გაუფლიანებულა, გაციებულა და ძალიან მძიმედ ავად გამხდარა. თიანეთელებს ძალღონე არ დაუკლიათ, თუმცა საქართველოს ვერ გადედოფლებული ქალისათვის ვერ უშველიათ და ის იქვე გარდაცვლილა. ველის ციხელი ქალის გარდაცვალების შემდეგ არც ლაშა გიორგი გამოდგა თხეკიძემ. ის ძალიან ახალგაზრდა, 31 წლის ასაკში უცოლოდ გამოეთხოვა წუთისოფელს. მეფის პირადი ცხოვრება დღემდე რჩება განხილვის, ურთიერთ დავის, მეფის კრიტიკის და მისი გაქილიკების საფუძვლად. არიან ისეთებიც, რომლებიც აღფრთოვანებულები რჩებიან მეფის მიჯნურობითა და ერთგულებით. ალბათ დღეს ძალიან ძნელია ცალსახა პოზიციის დაფიქსირება. თითქმის 7 საუკუნოვანი გადმოსახედიდან ახალგაზრდა მონარქის ცხოვრების შეფასება. თუმცა, თუ მოვინდომებთ, ახალგაზრდა ქართველი მეფის ქმედებების ახსნას გენიალური ქართველი პოეტის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შემდეგ სიტყვებში ვიპოვნით: სიყვარულო ძალსა შენსა, ვინ არს რომე არ ხმონებდეს, ვინ არს რომე გულსა ტახტად ოხრას ხარკად არ აქცემდეს, შენგან მეფე მონას ეყმოს, შენგან ბრძენი ხელათრებდეს და ბულბულს არად ეზრახვის, რომ შენ გამო ვარც შეხკებდეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. I will always remember

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
2: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს. გამარჯობა. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტებზე 5 პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, ბრალდება წარუდგინა. გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით უკანონო შეიძინეს და შეინახეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკული საშუალება: ალფა PVP, მეტადონი, ამფეტამინი, პრეგაბალინი, ბუპრენორფენი, ფინი, მარიხუანა და მცენარე კანაფი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების სახკვეთა ემუქრება. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ ბრალდებულებს სახკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა. ეს პოლიტიკური ამბები ქვეყნის პირველი კანონმდებელი ბრიუსელს მოუწოდებს დაგმოსალადობა და გააუქმოს სუვერენიტეტის შემლახავი რეზოლუციები. ოპოზიციის ვერ შემდგარი დამხობის ერთი წლით თავს მორიგი პოსტი მიუძღვნა პარლამენტის თავმჯდომარემ ჩავარდნილის სცენარისა და მარცხის სამსახველი ვიდეოკოლაჟის გამოქვეყნების შემდეგ. შალვა პაპუაშვილი იხსენებს, როგორც ახალი სამაშინდელი ძალადობა და სახელმწიფო უწყებებზე შტურმი ევროკომისიის პრესვიკერმა.
8: დღეს ერთი წელი გავიდა 2025 წლის 4 ოქტომბრიდან, დღიდან როდესაც საქართველოს ხელისუფლების ძალადობრივი შეცვლის მცდელობა პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმით დასრულდა. ერთი წლის თავზე დამდგარია სასამართლო განაჩენები. სასჯელს იხდიან შტურმის ორგანიზატორები და მონაწილეები. მოძალადეების დიდმა ნაწილმა დანაშაული აღიარა. ერთი წელი საკმარისი დროა იმისთვის, რომ იმ დღეს არა მხოლოდ ემოციით, არამედ უკვე ფაქტების სრული ჯაჭვით შევხედოთ. 4 ოქტომბერი ერთ დღეში არ დაწყებულა. მას წინ უძღოდა კვირების განმავლობაში ხელისუფლების დამხობის და ანონსება, ძალადობრივი სცენარების რომანტიზება და რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკური შეგულიანება. ამ ფონზე 4 ოქტომბრამდე რამდენიმე დღით ადრე ევროკომისიის პრესპიკერს პირდაპირ ჰკითხეს და ანონსებული შეკრების შესახებ და პასუხად მოვისმინეთ არა მოწოდება არჩევნებში მონაწილეობისკენ, არა გაფრთხილება ძალადობის დაუშვებლობაზე, არამედ დამხობის მიზნით და ანონსებული შეკრების მიმართ პირდაპირი მხარდაჭერა. მაშინვე საჯაროდ ვთქვით, რომ ეს იყო უკიდურესად უპასუხისმგებლო განცხადება და რომ როდესაც ხელისუფლების დამხობა წინასწარ არის და ანონსებული, ასეთი პოლიტიკური სიგნალი რადიკალებისთვის ხალისებას ნიშნავს. სამწუხაროდ რამდენიმე დღეში სწორედ ის მოხდა, რის შესახებაც ვაფრთხილებდით. 4 ოქტომბერს შეკრების მონაწილეები პრეზიდენტ

0: ეს სასახლისკენ დაიძერნენ და სასახლის შტურმით აღებას სცადეს. გარედან სისხლის ღრუსვის განწირული ქვეყანა 90-იან წლებში დაბრუნებას მხოლოდ ჩვენი სამართალდამცავების მკაფიო და ორგანიზებულმა მოქმედებამ გადაარჩინა. აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ კიდევ ერთი გარემოება. მანამდე თვეების განმავლობაში ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საკუთარ თავს ალტერნატიული ლეგიტიმაციის ცენტრად წარმოაჩენდა. ამ ლეგენდის გასამყარებლად მასთან სათათბიროდ რეგულარულად მიდიოდნენ უცხოელი პოლიტიკოსები და დიპლომატები, რომლებიც მასთან ერთად პრეზიდენტის სტანდარტის ფონზე პოზირებდნენ. ჩვენ მაშინაც ვაფრთხილებდით ყველას. სახელმწიფო სიმბოლოებით თამაში და არარსებული ორხელისუფლებიანობის განცდის შექმნა უწინარი პოლიტიკური თეატრი არ არის. ასეთი სიმბოლოები ადამიანებს შეიძლება რეალური მოქმედებისგან უბიძგებდეს. ამიტომ 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლე შემთხვევით არ გამხდარა სამიზნე და შემთხვევითი არც ის იყო, რომ მარცხის შემდეგ ზურაბეშვილის და დიპლომატების არც ერთი თათბირი აღარ გვინახავს. თუმცა დღემდე ბრიუსელისგან ასევე ვერ მოვისმინეთ პრეზიდენტის სასახლეზე თავდასხმის დაგმობა და მოძალადეებისგან მკაფიო გამიჯნა. არ შემდგარი დამხობიდან ერთი წლის შემდეგ განსაკუთრებით კარგად ჩანს, რომ 4 ოქტომბერს დამარცხდა არამხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ საბოლოოდ დამარცხდა წლობით გაღვივებული წარმოდგენა, რომ საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების ნაცვლად ქუჩის ძალადობით და უცხოური პოლიტიკური მხარდაჭერით შეიძლება. ეს არის 4 ოქტომბრის მთავარი გაკვეთილი. საქართველოს მეწყვეტს ქართველი ხალხი არჩევნებს.
1: გარდა მართული 2025 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენები ქართულ ცნებაში იხსენებენ, როგორც დასრულდა თავად ოპოზიცია იმავე დღეს, როცა ხელისუფლების დამხობას აანონსებდა. როგორც აღნიშნავენ, სახელმწიფო ოპოზიცია ყოველთვის იქნება მკაცრი იმ დანაშაულებრივი ქმედების მიმართ, რომლის მიზანიც ქართველი ხალხის გადაწყვეტილების უგულებელყოფაა. პროცესი კი წინასწარ იყო დაგეგმილი, რის გამოც ის საერთაშორისო პარტნიორებმა არ დაგმეს. მიტოების მნიშვნელობაზე ისაუბრა იქადაგა კათოლიკოს პატრიარქმა და სახარებიდან იგავი გაიხსენა, როგორც უწმინდესმა აღნიშნა, ღმერთი ადამიანს პატიობს მაშინ, როდესაც ის თავად მიუტოვებს სხვებს. წერვის დასრულების შემდეგ შიო მესამემ გვარები დალოცა. მეორე დღეა დედაქალაქის ქუჩები სადღესასწაულოდ არის მორთული და ქალაქში საზეიმო ღონისძიებები გრძელდება. თბილისობა 2026 დღეს საღამოს 8 საათზე თბილისელებს საპატიო თბილისელების დაჯილდოვებით დასრულდება. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ვცლად ვისაუბრებთ 17 საათზე თროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგეცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელოცა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაუშშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13 დღისით 20 გრადუსი სითბო.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: მერვე შემოდგომა, მერვე საშემოდგომო სეზონი, მერვე საშემოდგომო გაჩერება დაიწყო დღეს ჩვენ სტუდიაში. სიმართლე გითხრათ, მოუთმენლად ველოდი თქვენთან შეხვედრას, თქვენთვის გაზიარება სათქმელისას, რომელიც არ იცვლება და კვლავ ჩვენი ზრუნვის საგანს, როგორც ილია ჭავჭავაძე იტყო, და ჩვენს ქვეყანას და ადამიანის რაობა ვინაობას უტრიალებს. როგორ ცხოვრობთ, რას ვირჩევთ, რას ვეთაყვანებით, რას ვხედავთ და რას ვერ ვხედავთ, რას ვიცავთ და რას უგულვებელყოფთ, რას ვადებთ ფასს, ვადებთ თუ არა მას საკუთარ ნათქვამს თუ ნამოქმედარს და რისთვის ან ვისთვის ვამბობთ და ვაკეთებთ იმას, რასაც ვაკეთებთ. როგორია ჩვენი მიმართება უკვე არსებული მარადიული ფასეულობებისა და მომავლის მიმართ? მოკლედ, ნაცნობის შეკითხვები და ნაფიქრალ ნაზრევის გაზიარება პასუხების ძიების გზაზე. მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმედს. ეთერშია შემდეგი გაჩერება. მოდით დღევანდელი საუბარი, დღევანდელი შემოდგომა დავიწყოთ, როგორც არაერთხელ დაგვიწყია დღემდე, ადამიანით. როგორც ოთარ ჭილაძე ამბობს, ძალიან მიყვარს ეს სტროფი, თუმცა მაშინებს, რომ ადამიანი ბევრად მეტია, ვიდრე გონია, თუმცა აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი. რას ფიქრობთ ჩვენ ამის თაობაზე? ვინ ვართ თანამედროვენი, რა მიგვაჩნია ადამიანობად და რა საზომი მზომავთ საკუთარ თავებს თუ სხვებს? რამდენად ვაფასებთ ადამიანის ღირსებას, პატიოსნებას, კეთილშობილებას? რამდენად ვუწევთ ანგარიშს მის რეპუტაციას? ეს ძალიან საინტერესო თემა. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. დიდი პატივისცემით და სიამოვნებით მოვისმენ მის მოსაზრებას ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ახლახანს მოგახსენეთ. მას მიმართავ როგორც ადამიანის ძალიან კარგ მცოდნეს, ადამიანს, რომელმაც ბევრი ნახა, ბევრი ისწავლა და დიდი გამოცდილება აქვს ადამიანებთან ურთიერთობის. თამარ ბერიძე ბრძანდება დღეს ჩვენი სტუმარი. განათლებით ქალბატონი თამარი არის ისტორიკოსი, თუმცა ფრიად განსწავლულია კულტურის ხელოვნების, განსაკუთრებით მუსიკალური ხელოვნების საკითხებში. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობარო. ძალიან მიხარია, რომ მაქვს შესაძლებლობა შენთან ამ სერიოზულ საკითხებზე საუბრისა და დავიწყოთ ადამიანით, თამარ.
10: მე მართლა ძალიან მიხარია შენთან შეხვედრა. ამ ფორმატში ყოველთვის თვალყურს ვადევნებ ამ გადაცემას, ყოველთვის მაინტერესებს. არა მხოლოდ სტუმრები, არამედ კონცეპტუალურათაც ამ სტუმრების ნააზრების მოწოდება. ამიტომ მადლობა მოწვევისთვის და დავიწყოთ. ადამიანი მოიცავს ძალიან მრავალფეროვან და ფართო მცნებას, რატომ? ერთდროულად თანავარსებობთ რამდენიმე თაობა, სრულიად განსხვავებული ერთმანეთისგან. ეს არის თაობა უფროსი, ბეიბი ბუმერებად წოდებული. ყავს მაგალითები მათზე კიდევ უფროსი თაობის, ღირსშესანიშნავი მაგალითები. და მართლა ხანდახან მიფიქრია, რომ ეს როგორ ხდება, რომ შენარჩუნებული აქვს ყველა ის სიბრძნე, სიკეთე და კეთილშობილება თავის ჭარმა გასაქთან მიმართებით. მაგრამ სხვაობები ძალიან ბევრია, ძალიან დიდია, ძალიან ჭრელია. ამიტომ, რა თუნდა თქმა, რომ იზღირებულებები და ფასეულობები, რომელსაც ჩვენ ვუწევთ ანგარიშს, პატივს ვცემთ, ვეთაყვანებით, შეიძლება მიუღებელი იყოს იმ თაობისთვის, რომელმაც არ გამოიარა და არ გამოცადა ის ყოველივე, რაც
9: მიუღებელზე უფრო მე ვიხმარდი სიტყვას გაუგებარი.
10: კი ბატონო, გაუგებარი.
9: რატომ შეიძლება დასვას
10: გაუგებარი და რაც გაუგებარია? ახალგაზრდა თაობა

0: მოდი ვთქვათ, რომ უკვე 21 საუკუნეში დაბადებული ადამიანები ყველაფერ გაუგებარს, არასაჭიროს, ოღონდ თავისი მოსაზრებით არასაჭიროს. იშორებენ თავიდან, როგორც ზედმეტ ტვირთს. არ იმძიმებენ თავს და ცდილობენ, რომ გაიადვილონ, გაიმარტივონ არსებობის გზა. ძალიან ბევრი ცდუნება და შემოთავაზება არის გარშემო. სოფლიო გაერთიანდა აი ამ გლობალურ სამყაროთ, სადაც საზურები პრინციპში უკვე აღარ ასრულებს იმ როლს, რომელსაც ასრულებდა ადრე. შესაბამისად, მიმოსვლა გახდა სწრაფი, კომუნიკაცია უმარტივესი. საათების სარტყელების და მიუხედავად შემილია ისვე დაუკავშირდე ნებისმიერ კონტინენტს. ვიზუალურათაც და აუდიო კავშირითაც. ეს ყველაფერი ამ ახალგაზრდობის მხრიდან მიიჩნევა როგორც მუდმივად არსებული, მათთვის წარმოუდგენელია, რომ იყო დრო, როდესაც ეს ყველაფერი იყო ზღაპრის დონეზე, როდესაც ეს იყო ფანტასტიკის, ფილმების და ლიტერატურის აღწერის საგანი. ამიტომ ძალიან რთულდება კავშირი და მათი შეგონება იმ ფასეულობების მიმართ, რომელიც ჩვენთვის და ჩვენი გადმოსახედიდან არის რეალურად მნიშვნელოვანი.
1: იცი, მაინტერესებს ხაზი გავუსვა აღზრდის პროცესს და მინდა რომ შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე გვიამბო. იმიტომ რომ სოფლიოში მაშინ ჩვენ საბჭოთა კავშირში გავჩნდით და იმ რეალობაში ვიზრდებოდით, შენ ცხოვრობდი საზღვარგარეთ. თელი, ასე ვთქვათ, შენი ბავშვობა. მოდი დავიწყოთ იმ ქვეყნებით. ძალიან საინტერესოა გამოცდილება. აი საბჭოთა გოგოსი, Russian girl, როგორც შენ გეძახდნენ იქ საზღვარგარეთ. მოდი დავიწყოთ ჩინეთით, სადაც პატარა შენ საბავშვო ბაღში წაგიყვანეს, ხო? რა ხდებოდა და რა შეიძლება აიღოს ადამიანმა ისწავლოს იქიდან?
0: პირველ რიგში გავიხსენებ იმას, რომაც ყველაზე დიდი და მძაფრი შთაბეჭდილება დასტოვა ბავშვობიდან და დღემდე მოყოლებული. ეს არის ერთდროულად ურთიერთობა და წვრთნა მოზარდის, განსაკუთრებით სკოლამდელი ასაკის. სკოლამდელი ასაკი ეს ისეთი ტაბულა რასას ცნობიერება არის, როდესაც შეგიძლია აღბეჭდო მასზე ყველაზე უფრო მკაფიოდ. როგორც თუნდაც ჩანაწერს რო აკეთებ ფურცელზე, ჯერ თავიდან ფურცელზე ბევრი ადგილია. მერე ამატებ, მერე ასწორებ, მერე კიდევ რაღაცა კორექცია ხდება, იქ უკვე ძნელია გაერკვე. აი ამ 7 წლამდე პირველი რაც აღზრდას ექვემდებარება, ეს არის მოთმინების და ნებისყოფის წვრთნა. ძალიან შეზღუდული ხება დიდება, რომ შენ ხარ გენიოსი, შენ ხარ ულამაზესი, შენ ხარ ვარსკვლავი და მეგაჭკვიანი და ასე შემდეგ. არა. მან ყოველთვის ისმება ამოცანა დაძლევის. იმიტომ რომ სავსეა მოზარდი ბავშვი ინტერესით ამ სამყაროს მიმართ. ნებისმიერი ამოცანა და მისი დაძლევა მას ეძლევა რაღაცა განსაკუთრებული განცდით და განსაკუთრებული ემოციით. თუ დააინტერესებ, ის გამოკვება. თავარი არის, რომ მას ინტერესი არ დაეკარგოს. როგორც კი ჩანაცვლება ხდება ტექნიკის საშუალებით, თუნდაც იქ გაცილებით მეტი ინფორმაცია შეიძლება მიიღოს. ძალიან ძნელია, რომ დაუბრუნდე. ჩვენ აღარ გვინდა ურმით სიარული, იმიტომ რომ მანქანის ხიბლი და შესაძლებლობა გამოცდილი გვაქვს. ურემი გამოდგება მხოლოდ იმ გზაზე, სადაც მანქანისთვის შეიძლება რთული, გასავლელი და დასაძლევი იყოს. შანხაიში აღმოჩნდი 4 წლის ასაკში, სადაც мама მივლენილი იყო შანხაის კონსერვატორიის პროფესორად. ყავდა ჩინელი აღმზრდელი. დავდიოდი ჩინურ საბავშვო ბაღში. ოღონდ ეს იყო სპეციალიზებული საბავშვო ბაღი, სადაც უცხოელი სპეციალისტების შვილებიც ერთიანდებოდა.
1: რა ენაზე ლაპარაკობდით გაფი?
0: ყველა ენაზე ვლაპარაკობდით.
1: ესე იგი ესეც შესაძლებელია, რომ
0: გერმანელები ყოველ შემთხვევაში იქ პრობლემაა.

0: ყოფილა ბავშვები ერთმანეთს რაღაცა საუცხო ამოუცნობი ილეთით აგებინებენ ყოველივეს. ძალიან გრძნობიარენი არიან იმ გამოსხივების მიმართ. არიან ბავშვები მოჩხუბარი, არიან კეთილი, არიან გამცემი, მაგრამ აი ამ კოლექტივში ლაპარაკობდით ინგლისურად, ფრანგულად, ჩინურად, ჩეხურად, ვინ იყო იქ კიდე, ნუ ინგლისურად თავისთავად. ყველას ერთმანეთის ესმოდა. რასაკვირველია, ამ მიმოქცევას არეგულირებდა ზედამხედველი პედაგოგი. მაგრამ საბავშვო ბაღში ყოფნის დროც იყო ხანმოკლე. ეს არ არის რომ მთელი დღით ხარ ოჯახის მიღმა. ეს იყო რამდენიმე საათი სულ. მერე უკვე ჩვენი აღზრდით და მოვლით იყვნენ დაკავებული ინდივიდუალური აღმზრდელები. მე მყავდა ჩინელი კულენლი, რომელიც მეტწილად ლაპარაკობდა ჩინურად, რომელიც მე არ მესმოდა, იცოდა რუსული და ცდილობდა რომ რუსულად აეხსნა, მაგრამ რაღაცა საოცარი ილეთებით, მაგალითის მოცემით ახერხებდა ჩემ დაინტერესებას. მაგრამ მაშინ საცტურიც და ცდუნებაც ნაკლები იყო. ეს იყო სათამაშო, ეს იყო კონსტრუქტორი, ეს იყო ქაღალდი და ფერადი ფანქრები, ეს იყო პლასტელინი და ასე შემდეგ. მაგრამ აი პირველ რიგში წესრიგის მცნება, წესრიგის რომელიც ყველაფერში ამ ხალხმა გაითვალისწინა. უდიდესი ინტერესი ცოდნის მოძიების. მაგიტომაც ყავდათ მოპატიჟებული უცხოელი სპეციალისტები. თან ეს დაემთხვა იმ წლებს, როდესაც მათ ამერიკელები განდევნეს ქვეყნიდან. მაგრამ მოიწვიეს ბევრი უცხოელი სპეციალისტი და ცდილობდნენ მათგან გამოცდილების კიდევ უფრო სწორყოფას. იმის და მიუხედავად, რომ აღმოსავლეთი თავისთავად, ნუ კერა არის სიბრძნის და ყოველივე სიახლის დაფუძნების, რაც მეორე უკვე დასავლეთისკენ წამოვიდა და შესაბამისად დასავლეთმაც ეს ყველაფერი მიიღო და შეითვისა. დიდი აღფრთოვანებით არ ვხვდებოდი ამას ყველაფერს, ეს დაფასდა გაცილებით უფრო შემდეგ. არასდროს კი, არასდროს არ არის მოზარდი კმაყოფილი, როდესაც წვრთნას გადის. იმიტომ რომ თავისუფლება ძალიან ხიბლიანი რამ არის და გაცილებით უკეთესია რომ მინდობილი ყოფილიყავი მხოლოდ თამაშს და გართობას.
1: რა თქმა უნდა.
0: მაგრამ ასე არ იყო. სიმკაცრეც იყო ზომიერი, მაგრამ საკმარისი იყო დამეძლია რაიმე ამოცანა. შეკება იყო ზომიერი და პერსპექტივის განხილვით. რომ შენ ეს შეძელი და ეხლა უფრო რთულსაც შეძლებ. აი ეს თვით დამკვიდრება და თვით კმარობა აღზრდილი იყო სიყრმიდან, რომ პატარ-პატარა ულუფებით და პატარ-პატარა ნაბიჯებით შესაძლებელი ხდებოდა რაღაცა პრობლემასთან გამკლავება. პრობლემის გლობალურად აღქმა ჩვენ ყოველთვის გვთრგუნავს. ის რომ დაშალო შემადგენელ ნაწილებად, რომ შეეცადო ახსნას მიზეს შედეგობრივი თვალსაზრისით, გაცილებით სხვანაირად აღიქვავ. დღეს ვართ მორევში ყველაფრის და ყველანაირის. ამიტომ უჭირს ადამიანს, მე ძალიან გაგებით ვეკიდები თემას, როდესაც ადამიანები არიან გაღიზიანებული, უკმაყოფილო, ნერვებმოშლილი, მაგრამ ესო იმის გამო არის, როგორც ნუ ყველას გვახსოვს სკოლაში ეს პერიოდი, როდესაც რთული გამოცდა უნდა ჩაგვებარებინა და ზღვა მასალა იყო შესასწავლი და დასაძლევი. აი კაც უნდა რაღაცა დაგეხმაროს პედაგოგი, რომ ამოირჩიო მთავარი საფუძველი, საფუძველი და საყრდენი ჭირდება ყველაფერს.
1: მოდი ახლა გადმოვიდეთ ეგვიპტეში, იმიტომ რომ იქ მოსწავლე თამარ ბერიძე უკვე, რომელიც იგებს, რომ მას აღიქვამენ როგორც რუსი და სინამდვილეში ის არის ქართველი. ეს საკითხი აღზრდის გარდა დაკავშირებული არის ადამიანში იდენტობის გაღვიძებასთან. მოდი გვიამბე ეს როგორ ხდება და დაუკავშიროთ თანამედროვე.
0: სანამ ეგვიპტეში აღმოჩნდები,

0: უნდა ვახსენო ის, რომ მე 5 წელი ვისწავლე საქართველოსში, ქართულ სკოლაში და მე-6 კლასში აღმოჩნდი ისევ საზღვარგარეთ უკვე ბრიტანულ სკოლაში. რომ მივედი სკოლაში და მერხზე მომათავსეს ეგვიპტელ ვაშთან გვერდით, რომელიც ჩემდა ბედად, ან პირიქით აღმოჩნდა თავმოკლული მინისტრი მამის ვაჟი. ეს იყო მინისტრი ამერი, თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც იმ ერთკვირიანი ომის წაგების შემდგომ, სადაც ისე ბრალი ედებოდა საბჭოთა კავშირის არ დახმარებას ბოლომდე, რომ დამარცხდა ეგვიპტის არმია, ну генерам гагижда მე რომ იმსვეს გვერდით და უთხრეს რომ ვარ საბჭოთა კავშირიდან ასე გაიშვირა ხელი და თქვა რომ არ უნდა იჯდეს რუს გოგოსთან ერთად. აი იქ პირველად ვიგრძენი ის ამბოხი და ის უკმაყოფილება რომ მე არ ვიყავი რუსი გოგო, მე ვიყავი ქართველი გოგო. და მინდოდა მისთვის დამედასტურებინა ეს სხვაობა. ну расакуროლია მასწავლებელმა მოაგვარა ეს სიტუაცია, მაგრამ მე დამჭირდა გარკვეული დრო ჩემ თანაკლასელებთან და მეგობრებთან, რომ ამეხსნა მათთვის, რომ საბჭოთა კავშირი შედგება 15 სხვადასხვა სრულიად განსხვავებული ერთმანეთისგან, ზოგან რელიგიურად, ენობრივად და მენტალურად სხვადასხვა ქვეყნებიდან. და ამიტომ ნელ-ნელა რომ ეზიარნენ და გაიგეს, რომ თურმე ეს ყველაფერი ძალიან განსხვავდება ერთი მეორისგან, მე უკვე გავხდი Georgian girl. და აი Georgia-ს პოპულარიზაცია და ჩემ თანატოლებში ვცდილობდი, რომ გავფრთხილებოდი ყველა ჩვენ ჩემთვის ცნობილ ტრადიციას, რომ თანაგრძნობა ჩვენ ქვეყანაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მხარდაჭერა, ერთმანეთის გასაჭირში შველა, ერთმანეთის სიყვარული არ არის აუცილებელი მხოლოდ ოჯახის წევრების და ძალიან ახლობლების. სამეგობრო ძალიან დიდი ფართო რაოდენობით. ეს ყველაფერი მათთვის ახალი იყო. მე ვამბობ უფრო უცხოელებზე. ეგვიპტელი და არაბი ხალხი ძალიან თბილია, ძალიან სტუმართმოყვარე, ძალიან ხელგაშლილი და ისინი უფრო აღმოსავლეთის ხალხი არიან და ამიტომ მათთვის ჩვენი ძალიან
1: და ეს რაც ჩამოთვალე,
0: არის უფრო ახლობელი. ამიტომ ნამდვილად შემიძლია გითხრა, რომ ეს პირველი პროტესტი, რომ მე არ ვარ რუსი და ვარ ქართველი და რომ ეს სრულიად სხვა არის და განსხვავებული, მე მაშინ აი ამ მდგომარეობას პირველად გემო გაუსინჭე, ასე ვთქვათ. აი ეგ იყო.
1: აი ხლა თანამედროვე ქართლის იდენტობა და ახალგაზრდები. აი მოდი ამ საკითხს შევეხოთ.
0: მე ვთქვი, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფუძე და საძირკველი, საიდანაც მოდიხარ. იმიტომ რომ არ უნდა იყო ადამიანი არავინ და არ საიდან. მარტო სახელი და გვარი არ კმარა იმისთვის, რომ ცხოვრების გზა გაიარო წელგამართულად. ყველას ყოველთვის აინტერესებს ბექგრაუნდი. ეს აუცილებელი
1: შენ, რომ აი ჩვენმა შვილიშვილებმა ატარონ აი ამ იდენტობის სახით პირველ რიგში რა გინდა, რომ მათ კონდეთ რისი შეგდნება, რისი გაგება, რისი აღქმა.
0: ახმა უნდა კონდეთ პირველ რიგში იმის, რომ რა ქვეყანაში და არ უნდა წავიდნენ, სადაც არ უნდა იცხოვრონ, თავის ჯიშს, თავის წარმომავლობას და იდენტობას ვერ შეიცვლიან. არ იცვლება ეგ და რაც უფრო ასაკი გემატება, მით უფრო მეტად საჭირო დასაყრდენი ხდება. და უკვე გარკვეულ პერიოდში, უკვე გაცნობიერებულ ცხოვრების გამოცდილების მქონე გზაზე კიდევ უფრო აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს ხდება საყრდენი, ძირითადი. ამიტომ არის ასეთი რთული ემიგრაციაში ყოფნა. რატომ არის რომ ასეთი მიზიდულება აქვს მერე სამშობლოს? ეს არის რაღაცა სრულიად განსხვავებული გრძნობა. იქ ყველა შენიანია, თუნდაც არ იყოს ყველა კეთილმოსურნე, მაგრამ ის შენიანი რაღაცა სხვანაირად გეახლობლება, ვიდრე მავანი, რომელიც პრინციპში უცხოა შენთვის და შენც უცხო ხარ მისთვის. შეიძლება იმეგობრო, ძალიან დაუახლოვდე, შეიყვარო, დაწყვილდე, მოდი ასე ვთქვათ, ეხლა ეს გაცილებით უფრო პოპულარული მცნებაა. მაგრამ გიზიდავს რაღაცა ფენომენია, ამოუხსნელი. გიზიდავს ქვეყანა, გიზიდავს მიწა, გიზიდავს სამშობლო, რომელიც არის აი ისეთივე ამოუცნობი რამ, როგორც ბავშვი, რომელიც ყოველთვის მოზარდობაში და ზრდასრულ ასაკში ეძიება თუ არ არის მისთვის ნაცნობი თემა მშობელი. ყველას უნდა რომ გაიგოს, ვისგან წარმოიშვა, ვინ არის წინაპარი, ვინ იყო ჩვენს უკან, ვისგან არის წარმომავალი დღევანდელ ცხოვრებაში. უსურვებდი იმას, რომ არ დაკარგონ ის საუნჯე, ის ინფორმაცია, ის ადათწესი, ის ჩვევა, რომელიც კონკრეტულად ჩვენი ქვეყნისთვის არის მახასიათებელი. რომ იამაყონ უამრავი იმ საამაყო ასპექტით, რომელიც
1: ნამდვილად გვაქვს.
0: გაგვაჩნია
1: მოგონება და
0: შეთხზერლობა, ხო? აქედან რომ დავიწყოთ, მრავალხმიანობა და ჩვენი მუსიკა.
1: კეთილი მუსიკაზე შევჩერდი და მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, ვინც არ იცის, რა თქმა უნდა, რომ თამარ ბერიძე არის კახიძების დიდი მუსიკალური ოჯახის წევრი, ბატონი ვახტანგ კახიძის მეუღლეა და თარი ჩართული მთელს იმ მუსიკალურ, მოდი ვთქვა, ცხოვრებაში, რაც კახიძის ცენტრში მიმდინარეობს. ამიტომ მე მინდა კითხო შენ რამდენიმე თემას შევეხოთ მუსიკასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მოდი ვთქვათ, რას ემსახურება, აი ამ ზმნას ვიხმარდი, რას ემსახურება კახიძის მუსიკალური ცენტრი, რა უნდა, რა მიზანი აქვს?
0: ჯერ ერთი მთელი მუსიკალური, მსოფლიო მუსიკალური მემკვიდრეობა ფლობს ისეთ საგანძურს, რომელიც არაფრით არ შეიძლება არ იყოს მოწოდებული მსმენელისთვის. ჯანსუღ კახიძის ნატურა იყო, რომ ყოფილიყო კონკრეტულად სიმფონიური მუსიკისთვის აშენებული დარბაზი, სადაც გარკვეული რაოდენობა მსმენელის ერთობლივად ეზიარებოდა ამ საგანძურის არაჩვეულებრივ ნიმუშებს და მაგალითებს.
1: და რა მნიშვნელობა აქვს ამ ადამიანისთვის? აი რა შეუძლია მუსიკას?
0: უდიდესი ზემოქმედება არის ურთასმენით მიღებული ინფორმაცია. როგორც სიტყვით შეგიძლია ადამიანის აღზევება და დასამარება, ისე მუსიკალური ხანგით შეგიძლია აზიაროს სრულიად ჯადოსნურ სამყაროს. მუსიკის ჯადოქრობის თვალსაზრისით მაგალითად მოვიყვანდი არაჩვეულებრივ ფილმს, ბრიუს ბერესფორდის ეს არის გზა, 64-ის გზა, სადაც გარკვეული რეზერვაცია არის, არ ვიცი, ეს არის კორეულ ბანაკში მოხვედრილი,
1: ძალიან
0: ბანაკში მოხვედრილი ქალების, სადაც ოფიცი საკითხები მუდმივ კონფლიქტებს წარმოშობს, სადაც ყველა ერთმანეთს მგელივით უყურებს და ნდობა არის ნულოვანი. მაგრამ მოიპოვება ერთი ლოტბარი ქალბატონი, რომელიც აღადგენს მუსიკალურ ნაწარმოებს არაერთ სასიმღეროდ და გააერთიანებს ამ ქალებს და ისინი ერთად სიმღერაში ისეთ ვნებებს განიცდიან, რომ უყვარდებათ ერთმანეთი, გრძნობენ კაცთ მოყვარეობის და ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანურ დანიშნულებას, რომ გაუფრთხილდნენ ერთმანეთს, რომ ერთმანეთს დაეხმარონ ამ გასაჭირი ჟამს, რომ ერთად დაძლიონ ის უბედურება, რომელშიდაც ამოყვეს თავი.
1: პრაქტიკულად საკონცენტრაციო ბანაკი.
0: კი, ფაქტიურად ასეა და ეს გადაატანინებს მათ
1: მაშველ რგოლად
0: მუსიკას. მაშველ რგოლად. არ ვიცი, ალბათ ეს არის ის ჯადოსნური რამ, რაც უშლის დღეს გლობალურ მსოფლიოს, რომ მართლა სრული აღრევა მოხდეს. ყველა ნაციონალობის, აგერ რელიგიები ებრძვიან ერთმანეთს, ხალხი ებრძვის ერთმანეთს, შეპყრობა და დაპყრობა გახდა რაღაცა ძალიან წამყვანი ვნება და ამ დროს მუსიკა არის ის სამყარო, სადაც ადამიანს აქვს საშუალება, რომ

0: დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: შეუძლებელია მუსიკის გრანდიოზულ გავლენაზე ვისაუბროთ და არ ვახსენოთ ხალხური მუსიკა, როგორც ჩვენი იდენტობის ნაწილი, ხო?
9: ეს ისეთი საუნჯეა, რომელსაც დღეს მე სიხარულით ვუმზერ, რომ უამრავი მოზარდი დადის სიმღერაზე, ხალხური სიმღერის შესასწავლად, ცეკვის შესასწავლად. ეს მისთვის უკვე ის დალოცვა არის ცხოვრებისეულ გზაზე, სადაც ის უკეთ აღიქვავს თავის ქართველობას. იმიტომ რომ ეს მისია და არაფრით არასხვისი. ეს არის ამოუცნობი, სრულიად განსაკუთრებული ზემოქმედება, როგორც ფსიქოემოციურ ფაქტორზე, ისე იმ სიყვარულის გაღვივებაზე, რომელიც რაც უფრო მეტად შეიცნობ, მით მეტი გაკვირვებული რჩები. დღევანდელ მსოფლიოში გაკვირვება უკვე სადღაც მიმალა, აღარაფერი არ გვიკვირს. ყველაფერი გახდა მოსალოდნელი. არან ტექნიკურმა პროგრესმა ისე ჩაყლაპა გაოცება გაკვირვების შეგრძნება, რომ მართლა გამკვირვებია. და აი ხალხური შემოქმედება, ეს არის ის სფერო, სადაც გიკვირს. ეს არის რაღაცა თვითნაბადი, თავად აღმოცენებული, სრულყოფილი, საუკუნეების მანძილზე დახვეწილი და დღეს ჩვენამდე მოტანილი. ნუ ყველათ ხომ არ არის რომ იქ კოსმოსში ჩვენი ჩაკრულო ტრიალებს? ეს ხო უმაღლესი აღიარება იყო ამ მარგალიტის, რომელიც ადრე სრულდებოდა საქართველოში.
8: და ალბათ აი ჩემთვის მაგალითად ეს არის აი რაღაცა დიდი ძლიერი ბიძგები. ბიძგები, ერთი ბიძგი კი არა, ბიძგები, რომელიც ადამიანში აღვიძებს აი თავის კუთვნილებას, ეროვნულ კუთვნილებას, ეროვნულ იდენტობას, სიძლიერეს და სიამაყეს. ამ სიძლიერით და
9: კულტურით. ეს სიამაყე, ეს ის არის ის თვისება და ის განცდა, რომელიც განსაკუთრებით აუცილებელია. და როდესაც თავად ხარ ამაყი, არა ამპარტავანი, არამედ ამაყი, სხვის სიამაყესაც პატივს სცემ და უფრო კორექტული ხარ ამ სიამაყის და ღირსების შეხებისას. იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, სიტყვით

0: და უხეში გამონათქვამით სულ ერთია დაწერა მას თუ წარმოთქვავ შეიძლება ძალიან დიდი ჭრილობა მიაყენო სხვას და ჩვენ ხო ვიცით რომ სასურველია ყოველ შემთხვევაში და ასე მოგვიწოდებდნენ რომ ნუ ვიზავთ იმას რაც არ გვინდა რომ ჩვენს მიმართ იყოს ნამოქმედარი ძალიან მარტივი ფორმულა არის და ასევე გავიხსენებდი მარგარეტ ტეტჩერის ნათქვამ სიტყვებს რომ ადამიანზე მეტყველებს მოქმედება მისი მოქმედება და მოქმედება ფასდება შედეგით და აი როდესაც გაქვს იმის წარმოდგენის უნარი რომ შენი მოქმედება რა შედეგს მოიტანს როგორ შეიძლება რომ ეს განცალკევდეს შენი პიროვნული დახასიათებისგან თავის შეკავება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის იქ სადაც საჭიროა და შეიძლება როდესაც ერთი მხარე არის ძალიან აღტკინებული, გაღიზიანებული, უკმაყოფილო. მეორე მხარის დაყვავებამ თუ არა და მოთმინებით მიღებამ, დაკვირვებამ და ამოცნობის სურვილმა რაღაცნაირად გააბალანსოს ეს ყოველივე. აი სულ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი კავშირი თანამედროვე ახალგაზრდობასთან არის პირველ რიგში მათი ნდობის მოპოვება. ისინი უნდა გენდონ, იმათ უნდა დაინტერესო, იმათ არ უნდათ მხოლოდ მოწოდება, იმათ უნდათ ის კავშირი, რომ გამოიყენონ რაც სჭირდებათ. იყოს ეს მუსიკალური, ვერბალური, ურთიერთობრივი, მაგრამ ინტერესი როგორც კი ისინი გრძნობენ, რომ ჩვენ გვინდა მათი ჩვენზე დამსგავსება, იქ ჩდება ჯერ უხილავი, მაგრამ გარკვეული რაღაც პროტესტი, რომელიც
1: აგრესიაც
0: მერე ღვივდება. ისინი წინ მიდიან, ჩვენ იმათ მივდევთ და შემდგომი სამყარო და მსოფლიო მათი ასაშენებელია. ამიტომ ძალიან ბევრი რამ მათი ცხოვრების წესიდან უნდა გავითვალისწინოთ და ისე კორექტულად ჩავასწოროთ. იყოს ეს თუნდაც მუსიკალური განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია, უკიდურესად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მრავალ მხრივ წვრთნის და ერთდროულად რამდენიმე თვისების განვითარების შესაძლებლობა. მაგრამ როდესაც თანამედროვე, აი მოზარდს ეუბნები, რომ უნდა ისწავლოს მუსიკა, ის პირველ კითხვას გისვავს და რაში მჭირდება, რაში გამოვიყენებ, ეს რას მომცემს? აი ეს რას მომცემს და რითი ანაზღაურდება, ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა დღეს, იმიტომ რომ გაერთიანდა საერთო ინტერესები, იგივე მოხვეჭის, იგივე ძალაუფლების პრობის, იგივე კარნახის შენი შეხედულებების და ძალმომრეობის. ამიტომ უკვე ის პატარა მოზარდე ადამიანი დაინტერესებულია რა იარაღით იქნება აღჭურვილი, რომ
1: მოიპოვოს, მოიხვეჭოს,
0: და დამკვიდრდეს. მატერიალური ფაქტორი გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი და წამყვანი. ეს თავისთავად მოხდა, იმიტომ რომ იგივე კონსუმერიზმის პოზიციით გაცილებით მეც ვაწარმოვებთ, ვიდრე მოвихმართ ხომართალია. არ არის ამდენი საჭირო, მერე დგება პრობლემა, როგორ გაუმკლავდეთ იმ ნამათს და საწავიღოთ და რაში გამოვიყენოთ. აი სულ ჩინური ფაქტორი იყო ის, რომ ამ ადამიანებმა საუკუნეების მანძილზე ისწავლეს დაფასება ყველაფერი იმ რესურსის, რომელსაც ბუნება მათ აძლევდა. უფრთხილდებოდნენ ყოველივეს და საბოლოო ჯამში რაღაც 60-70 წელიწადში ქვეყნიდან, სადაც ყველას თანაბრად ერთნაირად არ ქონდა საკვები, შეეძლოთ მდიდრები ყოფილიყვნენ და მატერიალური სიმდიდრის პატრონები, მაგრამ საკვები თელ ქვეყანას ქონდა ერთი და იგივე. ეს იყო ტალონური სისტემა. ჩვენ როგორც უცხოელებს განსაკუთრებული პირობები ქონდა და არ ვიყავით შეზღუდული, მაგრამ აი ის რო ეს იყო ეს გათანაბრება და სხვაგვარი დაფასება და ვნახოთ ჩინეთი დღეს.

0: რომელიც სად არის, ად იმყოფება თავის განვითარებით. ეს ყველაფერი მიღწეულ იქნა ეტაპობრივად და ძალიან დიდი გათვალისწინებით იმ დოზირების, რა მოაქვს თანამედროვე მოზარდს და რა უნდა გადავცეთ, რომ ზედმეტად არ დავტვირთოთ ზედმეტი იმ ბარგით, რომლის ტარება გაუჭირდება და დატოვებს მაინც გზად. მაგრამ საგანძური უნდა შეუნახოთ, უნდა სადღაც დაუბინავოთ, რომ გააცნობიერებს მოაკითხოს და ნახოს, რომ ის გადარჩენილია.
1: აი, აქ ხა ჩაგიდგა მაშინ ვაჟაფშაველას მარადი უკითხვას. როგორ გავზარდო ჩემი შვილი, ჩემი ვედრება ის შედევრი, რომელიც
0: კი ბატონო.
1: ვაჟამ დაგვიტოვა, ასე ვთქვათ. გლად გავზარდო თუ ცხვრად გავზარდო შვილი? ბალახი, სათიბი უნდა იყოს თუ ცელი, რომელიც ამ ბალახს მოხდა?
0: ვერაფრით ერთ მნიშვნელოვან პასუხს ვერ მოგცემ ამაზე. ვერ გაგცემ უფრო სწორედ, იმიტომ რომ დღევანდელი სამყარო მოითხოვს კომპლექსურად ადამიანისგან, რომ მას ჰქონდეს შინაგანი კეთილშობილება, არაჩვეულებრივი მომზადება, ყველა თვალსაზრისით და ამავე დროს თავდაცვის უნარიანობა. ეს ხო ჩვენი პირველადი ინსტინქტია, თავის დაცვა, ეგზისტენციალური საკითხია. მე უნდა გადავრჩე. მე თუ შენ გენდობი და შენ გაგიწიეს რეკომენდაცია, აი სად არის სწორედ რეპუტაციაზე საუბარი. რეპუტაცია უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ მე შენ გენდო. მაგრამ დღეს იმდენი საშუალება გაჩნდა იმიჯის და იმიჯ მეიკერებმა ისე კარგად შეისწავლეს, როგორ უნდა შეგაძლიონ ყალბი რეპუტაცია, რომ ადამიანი ყველაფრისთვის უნდა იყოს მზად. ოღონდ არ უნდა წაუბილწოს სული, რომ არ უნდა გაუჩინო ნიჰილიზმი იმის მიმართ, რომ ან ყველა გარშემო მტერია, არავინ არ ვარგა, უნდა მარტო თავი
1: დააბოროტო. ეს აბოროტო.
0: აბოროტო, ხო. აი მიზეს შედეგობრივი გამორკვევა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ მან სწორად შეაფასოს. შენ მე მერჩი, მატყუებ, მაცდუნებ, თუ მართლა კეთილგანწყობილი ხარ, თუ მართლა კეთილშობილი მიზნები გამოძრავებს. ამიტომ იმის და მიუხედავად, რომ მართლა აღიარებული გენიოსის სიტყვებია, მაშინ უფრო იყო ცხრისა და მგლად აღზრდის შედარება. დღეს ყველაფერი გახდა კომპლექსური. არაფრით არ შემიძლია, რომ განვაზოგადო, რომ ან რაც უფრო დაინტერესებ მოზარდს, რაც უფრო აზიარებ იმ გამოცდილებას, ოღონდ ისევ ციფრულად შეკვეცილს. არ უნდათ ეს გრძლად მოთხრობილი. კომიქსებმა თავის დროზე დაღუპა ადამიანის გემოვნება რა თვალსაზრისით. თავარია შინაარსი გავიგო, რაზეა ამბავი, დანარჩენი აღარ მაინტერესებს. ამიტომ დიდი ნაწარმოებები
1: ღევანდელობის პრობლემაც არის ეს.
0: რასაკვირველია,
1: მე მჭირდება სწრაფად
0: აი
1: ყოველგვარი სიღრმის,
0: კი ბატონო,
1: ყოველგვარი დატვირთვის, დაღლის გარეშე.
0: თანთქა სისწრაფემ, მაგრამ მოძრაობა, რომელიც მოითხოვს მიმართულებას და ტემპს, დღეს არის უსასრულოდ ხელმისაწვდომი. მაგრამ უგეზო მიმართულება და ტემპის და რითმის გაუგებრობა იწვევს, რომ შედეგიც აღრეულია სრულიად. ყოველ ჩვენთაგანი ცდილობს, რომ თავი წარმოაჩინოს. ეს არ არის გაყალბებული, მე მინდა, რომ საუკეთესოდ წარვსდგე შენს წინაშე. მაგრამ მე უკვე დრო აღარა მაქვს ამის. ამიტომ თეატრალიზებული ურთიერთობა გადაიქცა არენად, ორთა ბრძოლად, სადაც ნაწილი იბრძვის და ნაწილი სეირის მაყურებელია. და ეს სეირი იმდენად გიზიდავს, რომ კარგავ იმ სწორ შეფასებას. თავარია იქ ვინ დამარცხდება და ვინ გამარჯვებს. აი ეს ორი მოცემულობა არის. იქ არის მხოლოდ დამარცხებული და გამარჯვებული. იქ სხვა კრიტერიუმი არ არის. როგორ რანაირად მიაღწია ძალა აღმარცხნავს, ამიტომ ძალმომრეობით მე ვიმარჯვებ. შენ ძალიან დიდი ოსტატობა გმართებს, რომ ჩემ ძალას დაუხვედრო ოსტატური გადარჩენა. ამიტომ ძალიან აჭრელდა ეს შეგრძნება, ეს მცნება და არენა, როგორც ეს
1: არენას დღეს ქვია სოციალური ქსელი და სოციალური სივრცე, სადაც აი ეს თავის წარმოჩენაც, ბრძოლაც, დაპირისპირებაც, სიძულვილის ენაც, ყველაფერი არის გადმოფრქვეული.
0: ვინაიდან სოციალურ ქსელს აქვს ძალიან დიდი ხიბლი და მიმზიდველობა, იმიტომ რომ უამრავი საინტერესო რამ შეიძლება შეიტყო. ამავე დროს აქ ძალიან დიდი დამაკნინებელი შესაძლებლობა, რომელიც ნებისმიერ საძლევს საშუალებას, რომ თავისი უკმაყოფილება თუ უარყოფითი განწყობა, თუ კრიტიკა, თუ უხეში გამონათქვამი, ყველაფერი გამოაფრქვიოს. ვერ გავექცევით ამას, ვერაფრით, მაგრამ ვერ გაურბივართ სამყაროში დაგროვილ დაბინძურებას. იგივე ხდება აქაც. თავარი არის, როგორ ყურადღებას მიმაქცევთ. არ არის აუცილებელი ყველაფერზე პასუხის გაცემა. არ არის აუცილებელი ტოლის არ დადება. ხანდახან, როდესაც გამოსთქავს ადამიანი რაღაცა ძალიან უარყოფითს, შეურაცხყოფელს, ჯობია დასტოვო იმ თავის გამონათქვამთან, ვიდრე გასცე პასუხი, ვიდრე დაიცვა, ვიდრე კიდევ ახალი მოწოდება მანიფესტით გამოხვიდე.
1: ხო, მაგრამ ამის გამო მოდის ისევ ახალი ტალღა, ახალი ლაფი შერცხვენის, აი აღმოსავლური სიტყვა დამუნათების, დასავლური შეიმინგი, რომ შეგარცხვინონ, რომ შენ ამაზე რეაქცია არ გაქვს, რომ შენ ამას არ პასუხობ, რომ შენ არ იღებ მონაწილეობას რაღაც იმაში, რაც სხვას მოწონს. თუმდაც ის არ ფიქრობდეს ისე, როგორც შენ ფიქრობ. ესე ცხოვრება ტალღებია. ესეც ხომ აღრმავებს.
0: ეს ალღებია მიმოქცევა არის, უდაოდ. სანამ ადამიანი თვითონ არ გამოცდის აი ამ დამუნათება შეიმინგის შეგრძნებას, ის ვერასდროს ვერ მიხვდება დღევანდელ აჩქარებულ დროში. როგორი ტკივილი შეიძლება მიაყენოს სხვას? ყველაფერი მაგალითებზე ეწყობა და როდესაც პირველადი საჭიროება მოითხოვს, რომ ბავშვისთვის ჩვენ აღმზრდელებს და ძიძებს და გუვერნიორებს და მასწავლებლებს ვანდობთ, იმიტომ რომ ჩვენ დაკავებული ვართ სამსახურით. რო არ ვიმსახუროთ, ვერ ვიარსებებთ. მაგრამ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს რაღაცა საწყისი, საყრდენი სულ პატარობიდანვე იყოს რაღაცა მომზადება. იმიტომ რომ სოციალურ ქსელს ეზიარება უკვე სულ პატარა და მოზარდი თაობა, რომელიც ამას მიიჩნევს ჩვეულებრივ ამბად. და რაც მთავარია, ეს სკაბრეზი, რომელიც ჩვენმა თაობამ პირველად ასე, როდესაც მოისმინა ნათარგმნი კინოფილმების საშუალებით კასეტებზე, სადაც ნიაღვარი იყო პირდაპირ აი ამ ბილდ სიტყვაობის. ნელ-ნელა ყურთასმენა მიეჩვია იმას, რომ ეს დასაშვებია. დღევანდელ ახალგაზრდა თაობას საერთოდ არც ესმის ეს, რაღაცა ისხლიტავს. და ეს არის რაღაცა არაუხერხულობის შემგრძნები. არამედ, ნუ ვიღაცას ჩვევაში აქ, ვიღაცას არა. აქ უკვე ოჯახის მაგალითი ჭარბობს, იმიტომ რომ თუ მას სახლში და ოჯახში არ ესმის ეს, ჩვენ ხო რეალურად სარკესავით ვაწვდით მაგალითს და ინფორმაციას ჩვენ შთამომავლობას. თუ მათ რამე არ უვარგათ ეს ჩვენი ბრალი, ეს ჩვენი მანკიერი მხარეების კიდევ უფრო მახინჯად გამოვლენა არის. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის უფროსთაობის ამასთან დაკავშირებით.
1: და ბოლოს ჩვენ უკვე უნდა დავასრულოთ. ძალიან მოკლედ მითხარი. შენ უპირველესად რა პრობლემას გადაჭრიდი? აი, რა უნდა მოვიშოროთ უპირველესად და რა უნდა შემინარჩუნოთ?
0: ამ შეკითხვაზე ასე გიპასუხებ. როცა არის ექსტრემალური სიტუაცია და უნდა ყველაზე საჭირო ნივთები მოიმარაგო. რა მიგაკ პირველად? რა არის ყველაზე აუცილებელი? რო არ დაგამძიმოს და ამავე დროს არ დაგაკარგინოს იმ ფესვებთან კავშირი, რომ მართლა არ აღმოჩნდე არავინ და არ საიდან. მე პირველ რიგში წავიღებდი თან საგზლად ახალგაზრდა თაობისთვის ნდობას, ყურადღებას, მოფერებას, სიყვარულს, რა საკვირველია, ურთიერთობის ხიბლს, მეგობრულ ურთიერთობას, მეგობრობას და ოპტიმიზმს, რომ მშვიდობა განაპირობებს ყველაფრის შენების და განვითარების შესაძლებლობას. იმიტომ რომ ექსტრემში და ომში ძალიან რთულია, რომ რამე შექმნა ისეთი, რაც დროს გაუძლებს. თუმცა ლიტერატურა, კინოხელოვნება და მუსიკაში უამრავი მაგალითები გვაქვს, რომ შედევრები იქმნებოდა, მაგრამ ეს არის ერთეული მაგალითები. და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რა საგზლით დავტვირთავდით ჩვენ მომავალ თაობას. არ დავამძიმებდი ბევრი იმ ადათ წესით, რომელიც ჩვენთვის ღირებულია, მაგრამ მათთვის ამ ცხოვრების ტემპორიტმში შეიძლება პერიოდი გამოუსადეგარი იყოს.
1: დიდი მადლობა თამარ. დიდი მადლობა, სიამოვნებით გისმინე, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს და დავემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ძანდებოდეთ. Thank you.

0: იმედის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
3: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 17 საათია.
0: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღმოშვიდობის. 2025 წლის 4 ოქტომბერს დამარცხდა წარმოდგენა, რომ საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა ძალადობით და უცხოური მხარდაჭერის შეიძლება. ამშინა ასოის ვრცელი წერილი გამოაქვეყნა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პოპოშვილი. იხსენებს, როგორ წაახალისა ძალადობა და სახელმწიფო უწყებებზე შტურმი ევროკომისიის პრესპიკერმა. უცხოელი პოლიტიკოსები კი სახელმწიფო სიმბოლოებით თამაშობდნენ, როდესაც სალომე ზურაბაშვილთან შეხვედრებს მართავდნენ. ქვეყნის პირველი კანონმდებელი ბრიუსელს მოუწოდებს დაგმოს ძალაუფლება ალაუბა და გააუქმოს სუვერენიტეტის შემლახავი რეზოლუციები. ერთი წელი ვერც ოპოზიციის ვერ შემდგარი დამხობიდან პარლამენტის თავმჯდომარემ მთელ პოსტამდე გამოაქვეყნა ვიდეო კოლაჟი, რომელიც ოპოზიციის მარცხს და ჩავარდნილი რევოლუციის აღიარებას ასახავს, როგორც პაპუაშვილი წერს, ოპოზიცია თავად დაემხო.
7: დღეს ერთი წელი გავიდა 2025 წლის 4 ოქტომბრიდან, დღიდან როდესაც საქართველოს ხელისუფლების ძალადობრივი შეცვლის მცდელობა პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმით დასრულდა. ერთი წლის თავზე დამდგარია სასამართლო განაჩენები. სასჯელს იხდიან შტურმის ორგანიზატორები და მონაწილეები. მოძალადეების დიდმა ნაწილმა დანაშაული აღიარა. ერთი წელი საკმარისი დროა იმისთვის, რომ იმ დღეს არა მხოლოდ ემოციით, არამედ უკვე ფაქტების სრული ჯაჭვით შევხედოთ. 4 ოქტომბერი ერთ დღეში არ დაწყებულა. მას წინ უძღოდა კვირების განმავლობაში ხელისუფლების დამხობის და ანონსება, ძალადობრივი სცენარების რომანტიზება და რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკური შეგულიანება. ამ ფონზე 4 ოქტომბრამდე რამდენიმე დღით ადრე ევროკომისიის პრესპიკერს პირდაპირ ჰკითხეს და ანონსებული შეკრების შესახებ და პასუხად მოვისმინეთ არა მოწოდება არჩევნებში მონაწილეობისკენ, არა გაფრთხილება ძალადობის დაუშვებლობაზე, არამედ დამხობის მიზნით და ანონსებული შეკრების მიმართ პირდაპირი მხარდაჭერა. მაშინვე საჯაროდ ვთქვით, რომ ეს იყო უკიდურესად უპასუხისმგებლო განცხადება და რომ როდესაც ხელისუფლების დამხობა წინასწარ არის დაანონსებული, ასეთი პოლიტიკური სიგნალი რადიკალებისთვის წახალისებს დაბრუნებას ნიშნავს. სამწუხაროდ რამდენიმე დღეში სწორედ ის მოხდა, რის შესახებაც ვაფრთხილებდით. 4 ოქტომბერს შეკრების მონაწილეები პრეზიდენტის სასახლისკენ დაიძერნენ და სასახლის შტურმით აღებას სცადეს. გარედან სისხლის ზღვისთვის განწირული ქვეყანა 90-იან წლებში დაბრუნებას მხოლოდ ჩვენი სამართალდამცავების მკაფიო და ორგანიზებულმა მოქმედებამ გადაარჩინა. აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ კიდევ ერთი გარემოება. მანამდე თვეების განმავლობაში ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საკუთარ თავს ალტერნატიული ლეგიტიმაციის ცენტრად წარმოაჩენდა. ამ ლეგენდის გასამყარებლად მასთან სათათბიროდ რეგულარულად მიდიოდნენ უცხოელი პოლიტიკოსები და დიპლომატები, რომლებიც მასთან ერთად პრეზიდენტის სტანდარტის ფონზე პოზირებდნენ. ჩვენ მაშინაც ვაფრთხილებდით ყველას. სახელმწიფო სიმბოლოებით თამაში და არარსებული ორხელისუფლებიანობის განცდის შექმნა უწინარი პოლიტიკური თეატრი არ არის. ასეთი სიმბოლოები ადამიანებს შეიძლება რეალური მოქმედებისგან უბიძგებდეს. ამიტომ 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლე შემთხვევით არ გამხდარა სამიზნე და შემთხვევითი არც ის იყო, რომ მარცხის შემდეგ ზურაბიშვილის და დიპლომატების არც ერთი თათბირი აღარ გვინახავს. თუმცა დღემდე ბრუსელისგან ასევე ვერ მოვისმინეთ პრეზიდენტის სასახლეზე თავდასხმის დაგმობა და მოძალადეებისგან მკაფიო გამიჯნა. არ შემდგარი დამხობიდან ერთი წლის შემდეგ განსაკუთრებით კარგად ჩანს, რომ 4 ოქტომბერს დამარცხდა არა მხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ საბოლოოდ დამარცხდა წლობით გაღვივებული წარმოდგენა, რომ საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების ნაცვლად ქუჩის ძალადობით და უცხოური პოლიტიკური მხარდაჭერით შეიძლება. ეს არის 4 ოქტომბრის მთავარი გაკვეთილი: საქართველოს მეწყვეტს ქართველი ხალხი არჩევნებით და არა შტურმით. და ბოლოს, ერთი წლის თავზე კვლავ მოვუწოდებ ბრუსელს. დაგმოს 2025 წლის 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეზე ძალადობრივი თავდასხმა. უარი თქვას მომავალში რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაზე. გააუქმოს საქართველოს სუვერენიტეტის შემლახველი რეზოლუციები.
6: დინასერ დაგეგმილი პროცესი ძალადობრივი დემონსტრაცია ვერ შედგა, დამნაშავეებს კი სამართლებრივი პასუხი გაეცათ. ოპოზიციის ჩავარდნილი დამხობის წლისთავს ქართული ოცნება და ხალხის ძალა იხსენებს, როგორც აღნიშნავენ, გასული წლის 4 ოქტომბერი იყო გაკვეთილი, რომ ქვეყნის ბედს ქართველი ხალხი წყვეტს არჩევნებით და არა შტურმით. შემდეგ კი თავად აღიარეს, რომ რევოლუცია, რომელსაც გეგმავდნენ, ჩაუვარდათ. ოპოზიცია თვითონ დამარცხდა იმავე დღეს, როცა ხელისუფლების დამხობა დაანონსა.
8: რაიმე რეაგირება მოყვებოდა, ან მოყვება მომავალში იმას, რაც 4 ოქტომბერს მოხდა, იმიტომ რომ ეს გარიდან დალაგებული სცენარი და თემა იყო. ნახავთ, მთელი თვეების განმავლობაში კამპანია მიმდინარეობდა სახელმწიფო გადატრიალებასთან დაკავშირებით, ხელისუფლების დამხობასთან დაკავშირებით და არც მაშინ, მე მგონი, არავის არ მოუსმენია ერთი განცხადებაც კი, რომ ვინმეს აღნიშნული დაეგმო. და არც მერე, როდესაც სადეს სისრულეში მოეყვანათ ეს ყველაფერი, თქვენ გახსოვთ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ღობე გადაანგრიეს, მცდელობა ჰქონდათ თვითონ ადმინისტრაციაში შეჩვილიყვნენ, თუმცა შესაბამისმა სამსახურებმა იმოქმედეს მაღალკვალიფიციურად.
9: საზოგადოებამ ნაცვლად ნახა ზუსტად ერთი წლის წინ იმ რადიკალური დაჯგუფებების მოქმედება, რომლებიც თავიანთ თავს ოპოზიციას ეძახიან და სინამდვილეში რეალურად არიან უცხო ქვეყნის აგენტები და აგენტურა, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ უცხო ქვეყნების ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებენ. ისიც ვნახეთ, რომ ბევრმა მათგანმა, რომლებიც იქნენ დაკავებული ამ დღის შესაბამისად, აღიარა კიდევაც დანაშაული და ჩვენ დღემდე ველოდებით ევროკავშირისგან ოფიციალურ განცხადებას, რომელიც დაგმობს იმ ძალადობრივ ქმედებას, რომელსაც შარშან 4 ოქტომბერს ჰქონდა ადგილი.
10: 4 ოქტომბერს ერთი წლის წინ დადასტურდა მორიგჯერზე, რომ რევოლუციური დამხობები, რადიკალური პროცესები იდეურად გადაწყდა საქართველოში, როდესაც უკვე აღიარა მათ შორის პრაქტიკულად აქაურმა ნაცმოძრაობის ბევრმა წევრმა თუ ლიდერმა, რომ მათ ჩაუვარდათ ეს რევოლუციური სცენარი. სად არის ახლა 4 ოქტომბრის წლისთავზე, ან როგორც აანონსებდნენ ბევრი აქციები და ასე შემდგომ, ერთი დაბადების დღის ხალხი ვერ მიიყვანეს მათი ბელადის გასათავისუფლებელ აქციაზე და გამობდანდეს ახლა ევროკავშირის ელჩი და თქვას, რა მოხდა 4 ოქტომბერს? გამოხატვის თავისუფლება იყო პრეზიდენტის სასახლეში შეჭრის მცდელობა თუ იყო დანაშაული?
6: შემდგომი სურნელი და სადღესასწაულო განწყობა დედაქალაქის ქუჩებში 5 კონკრეტული ადგილების სახალხო ზეიმი, მრავალფეროვანი პროგრამით, ორდღიანი პროგრამა დასასრულს უახლოვდება, ვიდრე მთავარი ღონისძიება დაიწყება მთაწმინდაზე. სპეციალურად მოწყობილ თემატურ სივრცეებში ხალხმრავლობა შეგახსენებთ, რომ თბილისების დღესასწაული დღეს საღამოს 20 საათზე დასრულდება საპატიო თბილისელების დაჯილდოების ცერემონიით. აია სოფია ღვთაებრივი სიბრძნის ტაძრები მსოფლიოში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბ საბერძნეთში გამოცემული ქართულ ენოვანი წიგნის ალბომის პრეზენტაცია გაიმართა. წიგნი მოიცავს სტატიებს 37 ისტორიული ტაძრის შესახებ. გამოცემა ხაზს უსვამს ქრისტიანული ღვთისმეტყველების ფუძემდებლურ და უნივერსალურ იდეას. ღვთაებრივ სიბრძნეს პროექტის ორგანიზატორი, მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო ასამბლეა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტია. თელავის ტექნოპარკში ჰაკათონი მესამედ ჩატარდა. გამარჯვებულ გუნდს პროტოტიპის შემდგომი განვითარებისა და კომერციალიზაციისთვის სააგენტოსგან 10,000 ლარის ოდენობის გრანტი გადაეცა. ჰაკათონში მონაწილეობა 19 გუნდმა მიიღო. თელავის ტექნოპარკის მაღალტექნოლოგიურ ლაბორატორიასა და სამუშაო სივრცეში მონაწილეები 36 საათის განმავლობაში მუშაობდნენ სტუმართ მასპინძლობისა და სასტუმრო ინდუსტრიაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ თანამედროვე ტექნოლოგიური გადაწყვეტებებისა და პროტოტიპების შექმნაზე. ორგანიზების მხარდამჭერები იყვნენ კახეთის რეგიონში არსებული სასტუმრო ინდუსტრიის წარმომადგენლები, რომელთაც რჩეულ გუნდებს სპეციალური პრიზები გადასცეს. ახალი საბავშვო ანიმაციური პროექტი ლილი შოუ იწყება. ლილი შოუ 2D ანიმაციური სერიალია, რომელიც სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ასაკის ბავშვებისთვის არის შექმნილი. პროექტის მიზანია ისეთი საბავშვო კონტენტის შექმნა, რომელიც ერთდროულად იქნება საინტერესო და გასართობი, ამასთანავე ხელს შეუწყოს ბავშვებში სოციალური უნარების განვითარებას. პროექტი კულტურის სამინისტროსა და შემოქმედებითი საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ლაგოდეხის სახალხო დღესასწაულს ხერეთობა 2026 მასპინძლობს. ტყებარკის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის პავილიონია მოწყობილი, სადაც ადგილობრივი მეწარმეები საკუთარ ნაწარმს და ხელნაკეთ ნივთებს ყიდიან. სტუმრებს საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ ქართული ტრადიციული შოთის გამოწყობისა და ჩურჩხელის ამრავლების მასტერკლასებში. გაიმართა სპორტული აქტივობებიც. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გამარჯვებული სპორტსმენები სპეციალური პრიზებით დააჯილდოვეს. გამშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. რუსულმა ძალებმა დღეს დილას კიევში ჩრდილოეთის ხიდს კიდევ ერთხელ დაარტყეს. ინფორმაცია დედაქალაქის მერმა გაავრცელა, თუმცა დაზიანების მასშტაბზე არ უსაუბრია. ჩრდილოეთის ხიდზე თავდასხმა 3 ოქტომბრის დილასაც განხორციელდა. მანამდე 1 და 2 ოქტომბერს რუსებმა სამხედრო ხიდს დაარტყეს. 2026 წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში უკრაინაში რუსული აგრესიის შედეგად 15,000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და დაშავდა. საგანგაშო სტატისტიკას გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია აქვეყნებს. ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ვოლკერ ტურკის განცხადებით, ეს მაჩვენებელი გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს 55%-ით აღემატება. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 18 საათზე გავატარებთ.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
11: გაგეცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელოცა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება. ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავარზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის

cigarette break. It's like 10,000 spoons.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიპედრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა.

0: თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინ.
0: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
6: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 18-ზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღაო მშვიდობის. საზოგადოების უმრავლესობამ ოპოზიციას კიდევ ერთხელ უთხრა არა, ასე აფასებს ქართული ოცნება და ხალხის ძალა შუალედური არჩევნების შედეგებს. აქცენტს აკეთებენ, რომ ოპოზიციას, რომელიც გარე ძალების დავალებით მოქმედებს, ამჯერად მათთვის სამოქმედო გეგმა არ მიუციათ და პროცესიც ამიტომ იყო მშვიდი.
8: აჩვენა ქართველი ხალხის დამოკიდებულება ყველა პოლიტიკური პარტიის მიმართ. ქართული ოცნებას რა მხარდაჭერა აქვს, როგორი დამოკიდებულება აქვს ჩვენი ქვეყნის უმრავლესობას აღნიშნული პარტიის მიმართ და ნუ ოპოზიცია ზოგადად არ არსებობს. ხალხმა ძალიან კარგად იცის, ვინ რითის უნდკავს, აიდან იმართება, ვინ არის მათი პატრონები. შესაბამისად, როდესაც შენ ეწევი პოლიტიკურ საქმიანობას და ატარებ სხვა ქვეყნის ვიღაც წარმომადგენლის ინტერესებს, გინდა რომ შენი ქმედებებით გააზიანო ქართული სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ქართული ხალხისგან ამ ტიპის პოლიტიკურ პარტიებს და ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციონერებს ყოველთვის ექნება შესაბამისი პასუხი ქართული ხალხისგან.
9: ხალხმა იცის უკვე, რომ ფაქტობრივად ოპოზიცია როგორც ესეთი მათი ინტერესების გამომხატველი არ არის და აძლევს ხმას ბუნებრივია სწორედ იმ ძალას, ქართულ ოცნებას, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში მათ შორის ადგილებზე, სწორედ ადგილობრივ გამოწვევებზე და საჭიროებებზე ზრუნავს.
10: ჩვენ გვახსოვს საპარლამენტო და ადგილობრივი ხელისუფლების არჩევნები, როგორც ცდილობდნენ გარკვეული, ასე ვთქვათ, რადიკალური პროცესების შეტანას პოლიტიკაში. ამჯერად მათ არ ჰქონდათ არანაირი დავალება, ამის რესურსიც, ამ დავალების შესრულების რესურსიც კი არ გააჩნიათ. მათ ისეთ გაკოტრებულ ვითარებაში არიან. და შესაბამისად არჩევნება ჩაიარა შვიდ ვითარებაში და საზოგადოებას მიეცა შესაძლებლობა ადგილობრივ დონეზე სრულად გამოეხატა საკუთარი ნება. ეს ნება ჩვენ ნახეთ როგორი აბსოლუტურია და ეს კიდევ ერთხელ ნათელი დასტურია იმისა, რომ საზოგადოება ჩვენს ხელისუფლებას ენდობა. ეს არის დამსახურება ჩვენი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის სწორი მიმართულების, იმ გადაწყვეტილებების, რომელიც ეფუძნება ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვას.
11: საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტში ჩატარებულ მარჩენდებმა დაადასტურა ის კვლევა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა აირა. ის კვლევა, რომ რადიკალურ ოპოზიციას და აგენტურას აღარ აქვს საქართველოში ხარდაჭერა მათი პოლიტიკური ძეგლგვარი დათვლილი და დამთავრებული. ურჩევდი, რომ დაიხურონ ქვეყნი და წავიდნენ პოლიტიკიდან ის ადამიანები, რომლებიც უცხო გავლენებს ემსახურებიან საქართველოში.
7: შუალედური არჩევნები, როგორც მორიგი დადასტურება, რომ საზოგადოება არ ირჩევს პარტიას, რომელიც უცხო ძალის ინტერესებს ემსახურება, ასე ახსნა პრემიერ-მინისტრმა პარტია ლელოს მორიგჯერზე დამარცხების ფაქტი. როგორც აღნიშნა, საზოგადოება მიცის რეალობა, რომ ხელისუფლების ოპონენტები გარე ძალების დავალებით მოქმედებენ.
12: ჩვენთვის იმიტომ, რომ ლელოს ერთად არ აქვს საზოგადოებაში ხარდაჭერა, ერთადერთი კონკურენტი პარტია იყო და შესაბამისად მოიპოვეთ იოლი გამარჯვება. ან ჩემი მონაცემებითაც, რაც ჩავხედე, დაახლოებით 80% ცოტა მეტი არის ხარდაჭერა ლელოსთან კონკურენციაში. აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო ბუნებრივი ასეთი

0: შედეგი. Ну, ესეც გამოხატულება არის, რომ საზოგადოება ხედავს ყველაფერს. და ისეთ პოლიტიკურ ძალებს არ აქვს წარმატების რესურსი, რომლებიც მუდმივად უყურებენ გარეთ ძალებს და არასაკუთარ მოსახლეობას. ეს პოლიტიკური ძალები ესაუბრებიან არა ქართულ ხალხს, არამედ ესაუბრებიან გარეთ ძალებს და ქართულ ხალხს ამას აქვს ბუნებრივი, ადეკვატური და აბსოლუტურად ლოგიკური რეაქცია.
1: შემოდგომის სურნელი და სადღესასწაულო განწყობა დედაქალაქის ქუჩებში ხუთი კონკრეტული ადგილი და სახალხო ზეიმი. მრავალფეროვანი პროგრამით ორდღიანი პროგრამა დასასრულს უახლოვდება, ვიდრე მთავარი ღონისძიება დაიწყება მთაწმინდაზე სპეციალურად მოწყობილ თემატურ სივრცეებში. ხალხმრავლობა ნინი მაისურაძე დეტალებით.
2: სახალხო ზეიმი და სადღესასწაულო ღონისძიებები ქალაქის ქუჩებში გრძელდება. ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული და ხალხმრავალი ადგილი კი გახლავთ რიყის პარკი, სადაც ამ წუთებში ვიმყოფებით. დღეს მთელი დღის განმავლობაში აქ სულ უფრო მეტი ადამიანი მოდის, მოქალაქეები მოდიან ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან ერთად იმისათვის, რომ ერთად გაატარონ თბილისობის დღესასწაული და აღნიშნონ ეს დღე. ამ სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მასშტაბური ადგილი უკავია ქართულ კულტურას, ტრადიციას და ქართულ კერძებს, გასტრონომიის სივრცესეთ მოგასწროთ ყველაზე დიდი ტერიტორია. მოქალაქეები მოდიან, აგემოვნებენ ჩვენს ტრადიციულ კერძებს, აღნიშნავენ დღევანდელ დღეს, ასევე დღის განმავლობაში აქ მოსულ სტუმრებს და ხვდებათ საბავშვო და გასართობი აქტივობები, სპორტული ღონისძიებები. საღამოს 6 საათიდან კი სცენას უკვე ქართველი შემსრულებლები დაიკავებენ და 2026 წლის თბილისობის ღონისძიებები კონცერტის ფონზე დასრულდება.
3: გილოცავთ თბილისობას. ძალიან მიყვარს ჩვენი ქალაქი, აქ ვატარებ ძალიან კარგ დროს. ყველაფერი ძალიან მომწონს, ძალიან კარგად ვთვერთობი.
4: მე ვარ მამასთან ერთად მოსული, მე ძალიან მიყვარს თბილისობა და ძალიან კარგად გავერთე.
5: მე ჩემ მეგობრებთან ერთად მოსული, ხა ველოდები და ჩვენ ან თბილისთან მომწონს სილამაზე.
6: გილოცავთ ყველას თბილისობის დღესასწაულს, ულოცავთ მთლიანად საქართველოს.
7: მომწონს ის, რომ ყველა ერთად არის, ყველა გამოსულია. ფერასე ყველა ბედნიერია.
8: თბილისის დღესასწაულია, ყველას მიულოცავ მთლიანად საქართველოს თბილისის მოსახლეებს და ოჯახთან ერთად თავად გამოსულები ვათვალიერებთ, ხალისობთ და დღის ბოლომდე აკვატარებთ, მოაპირებთ დროის გატარებას.
2: თბილისის ფარგლებში სიახლეა და წელს პირველად განსაკუთრებული და შთამბეჭდავი სანახაობა ელოდებათ ექსტრემალური სპორტის მოყვარულებს. მეტეხის ხიდზე, სადაც მოტორბოლელები სამ სხვადასხვა კატეგორიაში ეჯიბრებიან ერთმანეთს, კერძოდ Ride and Drive 2026 საქართველოს ჩემპიონატის მეოთხე ეტაპი იმართება, სადაც მოტორბოლელები ენდურო კროსის დისციპლინაში ეჯიბრებიან ერთმანეთს. გარდა ამისა, ევროპის მოედანზე მოყვარული და ასევე პროფესიონალი ავტომობილელები ის ტურნეებისთვის მართავენ დრიფტის შოუს, რომელსაც საკმაოდ ბევრი მაყურებელი ყავს დილიდან.
9: საშუალები და სტერეოტიპები დავანგრიეთ. ადრე თუ მარტო წვადის სუნი იყო თბილისობაზე, უფრო წვადის და დამწვარი საბურავების სუნია. რაც ძალიან მოიწონა ხალხს ეს ჯო, რა ჩავატარებთ. იქით მოტოფედერაცია ენდუროს რბოლას ატარებს, რაც ბევრს ახეობაში და მე მგონი ძალიან კაი სანახაობა ვაჩუქეთ თბილისს.
10: სულ არის 30-მდე მონაწილე. შეჯიბრი არის შემდეგი პრინციპის, არის სამი გარბენი, თითო გარბენი არის 15 წუთიანი. 15 წუთის განმავლობაში რომელ მოტოფუმბალელსაც დაუფიქსირდება ყველაზე მეტი წრე, შესაბამისად მიიღებს მაქსიმალურ ქულებს და სამი გარბენის შედეგად დაჯამებული ქულებით გამოვლინდება კონკრეტული ეტაპის პრიზიორები.
11: ნიუს გამარჯვებისთვის ყოველთვის რა თქმა უნდა, რაც შეეხება დღევანდელ ღონისძიებას, დიდი მადლობა თბილისის მერიას, რადგან გაუკეთა და მოგცა საშუალება რომ გაუკეთებინა ესეთი მაგარი შეჯიბრი. და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სპორტის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ხდება პოპულარიზაცია, ძალიან ბევრი ხალხი მოდის.
2: თბილისის ფარგლებში სადღესასწაულო ღონისძიებები დღეს გვიანობამდე გაგრძელდება და ყველა სივრცეში კონცერტის ფონზე დასრულდება. მაყურებელს კი წინ ელოდება საპატიო თბილისელის დაჯილდოება.
1: მადლობა, ეს იყო ნინი მაისურაძე. აი ეს სოფია ღვთაებრევი სიბრძნის ტაძრები მსოფლიოში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბერძნეთში გამოცემული ქართულ ენოვანი წიგნი ალბომის პრეზენტაცია გაიმართა. წიგნი მოიცავს სტატიებს 27 ისტორიული ტაძრის შესახებ. გამოცემა ხას უსვამს ქრისტიანული ღვთისმეტყველების უნივერსალურ იდეას. პროექტის ორგანიზატორი მართლმადიდებლობის საპარლამენტოშორისო ასამბლეა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტია.
12: პრეზენტაციაც არის ნაწილი აი ამ ქრისტიანული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციისა.

0: ვთქვათ მოვლენა, რომ საქართველოს პარლამენტი ასე აქტიურად არის ჩართული ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის საქმიანობაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის და დამფუძნებლებმაც ეს ხაზგასმით აღნიშნეს.
1: ეს ძალიან საინტერესო მონოგრაფიაა, რომელიც ეძღვნება აია სოფიას სახელზე შექმნილ იმ 37 ტაძარს მსოფლიოში, რომელიც არსებობს და ეს წიგნით 15 ენაზეა უკვე თარგმნილი და ამიც მსოფლიოს დაახლოებით 16-მდე ქვეყანაში გამართა მისი პრეზენტაცია.
2: ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის საიუბილეო დღეები მიმდინარეობს. ამ ფორმატში საქართველოს პარლამენტისა და მართლმადიდებლობის საერთაშორისო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ იქნა დიდი კონფერენცია ჩატარებული და ამ კონფერენციის ფარგლებში მოხდა აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნის აია სოფია ღვთისმსგავსის ტაძრის წიგნის პრეზენტაცია უკვე ქართულ ენაზე.
3: თელავის ტექნოპარკში ჰაკათონი მესამე ჩატარდა გამარჯვებულ გუნდს პროტოტიპის შემდგომი განვითარებისა და კომერციალიზაციისთვის. სააგენტოს გან 10000 ლარის ოდენობის გრანტი გადაეცა. თელავის ტექნოპარკის მაღალტექნოლოგიურ ლაბორატორიასა და სამუშაო სივრცეში მონაწილეები 36 საათის განმავლობაში მუშაობდნენ. სტუმართ მასპინძლობისა და სასტუმრო ინდუსტრიაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ თანამედროვე ტექნოლოგიური გადაწყვეტებისა და პროტოტიპების შექმნაზე.
4: ტექნობაში ამჯერად თემატიკა შეეხებოდა სასტუმრო ინდუსტრიაში არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებს, რაზეც სამუშაოდაც მთელი საქართველოდან ჩამოვიდა 60-მდე მონაწილე, 20-მდე გუნდი იღებდა მონაწილეობას, რომლებიც ცდილობენ ამ პრობლემების ინოვაციების და ტექნოლოგიების გზებით გადაჭრეს. იმედი გვაქვს ეს პროტოტიპები მომავალში იქცევა უკვე რეალურ პროდუქტებად, მონგებიან სტარტაპებად და წარმატებით შევლენ ბაზარზე არამარტო საქართველოსში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
5: ჩვენ მოვიგეთ ჯიტას 10000 ლარიანი გრანტი და მოვიპოვეთ Silk Hospitality-ის ფავორიტის ტიტული. ეს გამარჯვება საშუალებას მოგცემს ჩვენი იდეა რეალობად ვაქციოთ.
6: ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროექტში პარტნიორობა, იქიდან გამომდინარე, რომ აღმოვაჩინეთ 3 ფავორიტი კომპანია და სტარტაპი, რომლებთან ერთადაც დავიწყებთ მათი ახალი ტექნოლოგიური და ინოვაციური პროდუქტების ჩვენივე ობიექტებში დატესტვას.
5: გასული ორი დღე დატვირთული იყო პრობლემებით, ამ პრობლემების ამოხსნით და ასევე დააგროვეთ ძალიან ბევრი გამოცდილება.
7: ამ ორი დღის განმავლობაში მე გავიცანი ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ამ სფეროში წამყვანი სპეციალისტები და ვფიქრობ, რომ ეს ჰაკათონი მე დამეხმარება მათთან მომავალში პარტნიორული ურთიერთობების განხორციელებაში.
3: ასე იყო საათის ამბები, რადიო ემენდის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება 19 საათზე გავაპირდაპირე ეთერში დროებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
11: გაგეცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელოცა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. გთავაზობთ საშ

0: გამოდგომა შემოთავაზებას და გაცლებთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი G.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პასპორტი ავიღე. ლეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
1: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ ფორტულად მეორე ისრაელში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 2333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
5: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მოცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მოცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზა.

ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მიშიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას 6 კუთხეს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ناسას ხელთან აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც გაზაფხულზე იყო გადაღებული. მეცნიერებმა თვალებს არ დაუჯერეს. 29 წლის შემდეგაც კი ატმოსფერული გრიგალი იმავე ადგილას იმყოფებოდა. უფრო მეტის, ის მართლაც 6 კუთხედის ფორმის აღმოჩნდა. მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ სპეციალისტებს არც დედამიწაზე, არც მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. ნუ თუ სატურნზე ბუნების სხვა კანონები მოქმედებს. სხვაგვარად როგორ უნდა იხსნას ის, რომ გაზის ნაკადები, რომელთა სიჩქარე საათში 500 კილომეტრს აღემატება, ახერხებენ სწორი გეომეტრიული ფიგურის ფორმირებას. იქნებ ამ გიგანტურ 6 კუთხეს ვინმე მართავს გარედან. მაგრამ ვინ? და რაც მთავარია, რისთვის? ამ ეტაპზე მეცნიერებს ამ იდუმალი მოვლენის ზუსტი ახსნა არ შეუძლიათ. სატურნის 6 კუთხედი კვლავაც სამყაროს ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: თამარის ერთადერთი ვაჟი დედასავით ლამაზი და გამორჩეული გახდა. ის 1192 წელს დაიბადა. უფლისწულის დაბადება ქართველებმა დიდი ამბით აღნიშნეს. ჟამთა აღწერილი მეფის საოცრად რომანტიულ და დაუჯერებელ სიყვარულის ისტორიასაც გადმოგვცემს. როგორც მემატიანის მონათხრობიდან ირკვევა, ლაშა გიორგის კახეთში, კერძოდ ველის ციხეში ყოფნის დროს ფრიად ქმნულ კეთილი ქალი მოეწონა. მყისვე აღტაცებულ იქნა და გულის თქმა ვერაფრით ვერ დაიოკა. სამწუხაროდ ველის ციხელი ქალის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ის ველის ციხელი აზნაურის მეუღლე გახლდათ, რომელიც მეფეს ამალასთან ერთად ნადიმობის დროს ემსახურებოდა. სწორედ იქ შეამჩნია ლაშა გიორგი მეს ქალბატონი და იმდენად აღფრთოვანებული, იმდენად დაუოკებელი აღმოჩნდა, რომ მყისიერად ყველას დასაძრახი გადაწყვეტილება მიიღო. მეფემ თავის ქვეშემრდომს ცოლი წარგვარა და სასახლეში წაიყვანა. მოხდა ის, რასაც სასახლის კარის და საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლები ყველაზე ნაკლებად ელოდნენ. მეფეს ერთ წელიწადში ველისციხელი ქალისაგან უფლისწული შეძინა. ახალგაზრდა მეფის წინააღმდეგ სამოხელეო აპარატთან ერთად ქართული საეკლესიო დასიც გაერთიანდა და ამიტომაც დიდებულები სამღვდელოებასთან ერთად იძულებულნი გახდნენ თავად წამოეყვანათ ქალი სასახლიდან და ის ქმრისათვის დაებრუნებინათ. ლაშა მარტო დარჩა, დამარცხებული და გაბრაზებული. როგორ წარიმართა ველის ციხელი ქალის ცხოვრება, დანამდვილებით არავინ იცის. თუმცა იოანე ბატონიშვილს ერთი საინტერესო ხალხური გადმოცემა ჩაუწერია. ამ თქმულების მიხედვით სასახლიდან განდევნილი მეფის მიჯნური ერთხელ ფხოვიდან თიანეთს ბრუნდებოდა, ვიწრო კლდოვან ადგილებში უვლია, გაუფლიანებულა, გაციებულა და ძალიან მძიმედ ავად გამხდარა. თიანეთელებს ძალღონე არ დაუკლიათ, თუმცა საქართველოს ვერ გადედოფლებული ქალისათვის ვერ უშველიათ და ის იქვე გარდაცვლილა. ველის ციხელი ქალის გარდაცვალების შემდეგ არც ლაშა გიორგი გამოდგა დღეკიდზე. ის ძალიან ახალგაზრდა, 31 წლის ასაკში უცოლოდ გამოეთხოვა წუთისოფელს. მეფის პირადი ცხოვრება დღემდე რჩება განხილვის, ურთიერთ დავის, მეფის კრიტიკის და მისი გაქილიკების საფუძვლად. არიან ისეთებიც, რომლებიც აღფრთოვანებულები რჩებიან მეფის მიჯნურობითა და ერთგულებით. ალბათ დღეს ძალიან ძნელია ცალსახა პოზიციის დაფიქსირება. თითქმის 7 საუკუნოვანი გადმოსახედიდან ახალგაზრდა მონარქის ცხოვრების შეფასება. თუმცა, თუ მოვინდომებთ ახალგაზრდა ქართველი მეფის ქმედებების ახსნას, გენიალური ქართველი პოეტის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შემდეგ სიტყვებში ვიპოვნით: სიყვარულო, ძალსა შენსა, ვინ არს რომე არ ხმონებდეს, ვინ არს რომე გულსა ტახტად, ოხრას ხარ კატარაქცემდეს, შენგან მეფე მონას ეყმოს, შენგან ბრძენი ხელათრებდეს და ბულბულს არად ეზრახვის, რომ შენ გამო ვარც შეხკებდეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
3: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
5: გელოდებით.
6: საქართველოში 19 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამოშვიდობის. პენდენციური სამსახური მწუხარებას გამოთქვამს მეჩვენეთე პენდენციურ დაწესებულებაში მშავდებულის გარდაცვალების გამო და გარდაცვლილის ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს სამძიმარს უცხადებს. გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ 2026 წლის 2 ოქტომბერს მეჩვენეთე პენდენციურ დაწესებულებაში მშავდებული იგ თანამესაკნემ დილით საპირფარეშოში ჩამოხჯვალი იპოვა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით პენდენციური სამსახურის მიერ ყესიერად ეცნობა ქვემო ქართლის პროკურატურას და დაიწყო გამოძიება. აღსანიშნავია, რომ მშავდებული 2023 წლიდან იმყოფებოდა 17 პენდენციურ დაწესებულებაში, სადაც სარჩელს იხდედა 20-კაციან საკანში. გარდაცვალების დღესაც, ვინაიდან შემთხვევა მოხდა დილის საათებში, მისი თანამესაკნები იმყოფებოდნენ საკანში. სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს საგამოძიებო ორგანოსთან და გამოძიებისთვის უკვე მიწოდებულია საქმესთან დაკავშირებული ყველა შესაბამისი მასალა, ნათქვამია პენდენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 2025 წლის 4 ოქტომბერს დამარცხდა წარმოდგენა, რომ საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა ძალადობით და უცხოური მხარდაჭერით შეიძლება. ამ შინაარსის ვრცელი წერილი გამოაქვეყნა პარლამენტის თავმჯდომარემ. შალვა პაპუაშვილი იხსენებს, როგორ წაახალისა ძალადობა და სახელმწიფო უწყებებზე შტურმი ევროკომისიის პრესპიკერმა.
8: დღეს ერთი წელი გავიდა 2025 წლის 4 ოქტომბრიდან, დღიდან, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების ძალადობრივი შეცვლის მცდელობა პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმით დასრულდა. ერთი წლის თავზე დამდგარია სასამართლო განაჩენები. სასჯელს იხდიან შტურმის ორგანიზატორები და მონაწილეები. მოძალადეების დიდმა ნაწილმა დანაშაული აღიარა. ერთი წელი საკმარისი დროა იმისთვის, რომ იმ დღეს არა მხოლოდ ემოციით, არამედ უკვე ფაქტების სრული ჯაჭვით შევხედოთ. 4 ოქტომბერი ერთ დღეში არ დაწყებულა. მას წინ უძღოდა კვირების განმავლობაში ხელისუფლების დამხობის და ანონს. შეფასება, ძალადობრივი სცენარების რომანტიზება და რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკური შეგულიანება. ამ ფონზე 4 ოქტომბრამდე რამდენიმე დღით ადრე ევროკომისიის პრესსპიკერს პირდაპირ ჰკითხეს დაანონსებული შეკრების შესახებ და პასუხად მოვისმინეთ არა მოწოდება არჩევნებში მონაწილეობისკენ, არა გაფრთხილება ძალადობის დაუშვებლობაზე, არამედ დამხობის მიზნით დაანონსებული შეკრების მიმართ პირდაპირი მხარდაჭერა. მაშინვე საჯაროდ ვთქვით, რომ ეს იყო უკიდურესად უპასუხისმგებლო განცხადება და რომ როდესაც ხელისუფლების დამხობა წინასწარ არის დაანონსებული, ასეთი პოლიტიკური სიგნალი რადიკალებისთვის წახალისებას ნიშნავს. სამწუხაროდ რამდენიმე დღეში სწორედ ის მოხდა, რის შესახებაც ვაფრთხილებდით. 4 ოქტომბერს შეკრების მონაწილეები პრეზიდენტის სასახლისკენ დაიძრნენ და სასახლის შტურმით აღებას სცადეს. გარედან სისხლის ზღვისთვის განწირული ქვეყანა 90-იან წლებში დაბრუნებას მხოლოდ ჩვენი სამართალდამცავების მკაფიო და ორგანიზებულმა მოქმედებამ გადაარჩინა. აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ კიდევ ერთი გარემოება. მანამდე თვეების განმავლობაში ყოფილი პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საკუთარ თავს ალტერნატიული ლეგიტიმაციის ცენტრად წარმოაჩენდა. ამ ლეგენდის გასამყარებლად მასთან სათათბიროდ რეგულარულად მიდიოდნენ უცხოელი პოლიტიკოსები და დიპლომატები, რომლებიც მასთან ერთად პრეზიდენტის სტანდარტის ფონზე პოზირებდნენ. ჩვენ მაშინაც ვაფრთხილებდით ყველას. სახელმწიფო სიმბოლოებით თამაში და არ არსებული ორხელისუფლებიანობის განცდის შექმნა უწყინარი პოლიტიკური თეატრი არ არის. ასეთი სიმბოლოები ადამიანებს შეიძლება რეალური მოქმედებისგან უბიძგებდეს. ამიტომ 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლე შემთხვევით არ გამხდარა სამიზნე და შემთხვევითი არც ის იყო, რომ მარცხის შემდეგ ზურაბიშვილის და დიპლომატების არც ერთი თათბირი აღარ გვინახავს. თუმცა დღემდე ბრუსელისგან ასევე ვერ მოვისმინეთ პრეზიდენტის სასახლეზე თავდასხმის დაგმობა და მოძალადეებისგან მკაფიო გამიჯნა. არ შემდგარი დამხობიდან ერთი წლის შემდეგ განსაკუთრებით კარგად ჩანს, რომ 4 ოქტომბერს დამარცხდა არა მხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ საბოლოოდ დამარცხდა წლობით გაღვივებული წარმოდგენა, რომ საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების ნაცვლად ქუჩის ძალადობით და უცხოური პოლიტიკური მხარდაჭერით შეიძლება. ეს არის 4 ოქტომბრის მთავარი გაკვეთილი: საქართველოს მეწყვეტს ქართველი ხალხი არჩევნებით და არა შტურმით. და ბოლოს, ერთი წლის თავზე კვლავ მოვუწოდებ ბრუსელს. დაგმოს 2025 წლის 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის სასახლეზე ძალადობრივი თავდასხმა. უარი თქვას მომავალში რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაზე. გააუქმოს საქართველოს სუვერენიტეტის შემლახველი რეზოლუციები.

0: პარლამენტის თავმჯდომარე ვრცელ პოსტამდე გამოაქვეყნა ვიდეო კოლაჟი, რომელიც ოპოზიციის მარცხს და ჩავარდნილი რევოლუციის აღიარებას ასახავს, როგორც პაპუაშვილი წერს, ოპოზიცია თავად დაემხო წინასწარ დაგეგმილ პროცესზე და ძალადობრივ დემონსტრაციებზე საუბრობენ მართველ გუნდში და ამბობენ, რომ დამნაშავეებს სამართლებრივი პასუხი გაეცათ. ქართული ოცნება და ხალხის ძალა იხსენებს 2025 წლის 4 ოქტომბერს ითქვა, რომ გასული წლის 4 ოქტომბერი იყო გაკვეთილი, რომ ქვეყნის ბედს ქართველი ხალხი წყვეტს არჩევნებით და არა შტურმით.
1: ევროპიდან რაიმე რეაგირება მოყვებოდა, ან მოყვება მომავალში იმას, რაც 4 ოქტომბერს მოხდა, იმიტომ რომ ეს გარიდან დალაგებული სცენარი და თემა იყო. ნახავთ, მთელი თვეების განმავლობაში კამპანია მიმდინარეობდა სახელმწიფო გადატრიალებასთან დაკავშირებით, ხელისუფლების დამხობასთან დაკავშირებით და არც მაშინ, მე მგონი არავის არ მოუსმენია ერთი განცხადებაც კი, რომ ვინმეს აღნიშნული დაეგმო. და არც მერე, როდესაც სადეს სისრულეში მოეყვანათ ეს ყველაფერი, თქვენ გახსოვთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ღობე გადაანგრიეს, მცდელობა ჰქონდათ თვითონ ადმინისტრაციაში შეჩერილიყვნენ, თუმცა შესაბამისმა სამსახურებმა იმოქმედეს მაღალკვალიფიციურად.
2: საზოგადოებამ ნათლად ნახა ზუსტად ერთი წლის წინ იმ რადიკალური დაჯგუფებების მოქმედება, რომლებიც თავიანთ თავს ოპოზიციას ეძახიან და სინამდვილეში რეალურად არიან უცხო ქვეყნის აგენტები და აგენტურა, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ უცხო ქვეყნების ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებენ. ისიც ნახეთ, რომ ბევრმა მათგანმა, რომლებიც იქნენ დაკავებული ამ დღის შესაბამისად, აღიარა კიდევაც დანაშაული და ჩვენ დღემდე ველოდებით ევროკავშირისგან ოფიციალურ განცხადებას, რომელიც დაგმობს იმ ძალადობრივ ქმედებას, რომელსაც შარშან 4 ოქტომბერს ჰქონდა ადგილი.
3: 4 ოქტომბერს ერთი წლის წინ დადასტურდა მორიგჯერზე, რომ რევოლუციური დამხობები, რადიკალური პროცესები იდეურად გადაწყდა საქართველოში, როდესაც უკვე აღიარა მათ შორის პრაქტიკულად აქაურმა ნაცმოძრაობის ბევრმა წევრმა თუ ლიდერმა, რომ მათ ჩაუვარდათ ეს რევოლუციური სცენარი. სად არის ეხლა 4 ოქტომბრის წლის თავზე, ან როგორც აანონსებდნენ ბევრი აქციები და ასე შემდგომ, ერთი დაბადების დღის ხალხი ვერ მიიყვანეს მათი ბელადის გასათავისუფლებელ აქციაზე. და გამომდანდეს ეხლა ევროკავშირის ელჩი და თქვას, რა მოხდა 4 ოქტომბერს? გამოხატვის თავისუფლება იყო პრეზიდენტის სასახლეში შეჭრის მცდელობა, თუ იყო დანაშაული?
0: თბილისის ორდღიანი პროგრამა დასასრულს უახლოვდება, ზუსტად 1 საათში დაიწყება მთაწმინდაზე საპატიო თბილისელის დაჯილდოების ღონისძიება, რასაც რადიო იმედი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე დღის სხვა ამბები: ახალი საბავშვო ანიმაციური პროექტი ლილი შოუ იწყება, ლილი შოუ 2D ანიმაციური სერიალია, რომელიც კოლომდელი და დაწყებითი კლასების ასაკის ბავშვებისთვის არის შექმნილი. პროექტის მიზანია ისეთი საბავშვო კონტექსტის შექმნა, რომელიც ერთდროულად იქნება საინტერესო და გასართობი. ამასთანავე ხელშეუწყოს ბავშვებში სოციალური უნარების განვითარებას. პროექტი კულტურის სამინისტროსა და შემოქმედებითი საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება.
4: მარტო არის საჭიროება საბავშვო კონტენტის, რომელიც იქნება ორიენტირებული სწორღირებულებებზე, ჯანმრთელ აზროვნებაზე. და დავიწყეთ 2 წელი ამ პროექტზე მუშაობა. კულტურის სამინისტრო კერძოდ შემოქმედებითი საქართველო ჩაერთო, მოგცა მხარდაჭერა და დღესდღეობით მხოლოდ 3 ანიმაციური სერიალი გვაქვს, რომელიც დღეს შევა ეთერში 10 სერიით. ეს არის პირველი სეზონები, შემდეგ რა თქმა უნდა გაგრძელების პერსპექტივით.
5: შემოქმედებით საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტების მხარდაჭერა, რადგან ისინი მიზნად ისახავენ საბავშვო ქართული კონტენტის შექმნას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან დღეს თითქმის არ არსებობს ქართული კონტენტის საბავშვო ანიმაცია და საბავშვო არც შოუები.
6: ჩემს თანატოლებს იმით ვურჩევ, რომ ამ ანიმაციებს უყურონ, რომ ის ძალიან საინტერესოა და სასაცილო.
0: ალაგოდე ხმა სახალხო დღესასწაულს ხერეთობა 2026 უმასპინძლა. ტყებარგის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის პავილიონები იყო მოწყობილი, სადაც ადგილობრივი მეწარმეები საკუთარ ნაწარმ და ხელნაკეთ ნივთებს ყიდნენ. სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ მონაწილეობა მიეღოთ ქართული ტრადიციული შოთის გამოცხობასა და ჩურჩხელის ამოვლების მასტერ კლასებში. გაიმართა სპორტული აქტივობებიც. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გამარჯვებული სპორტსმენები სპეციალური პრიზებით დააჯილდოვეს.
7: სპარტაკი ცნობილია თავისი უმასპინძლობით. ტერიტორიაზე თქვენ ნახავთ შემოდგომის ფერებით გაცისკრონებულ დღევანდელ დღესასწაულს. დაგხვდებათ ადგილობრივი გასტრონომიის და კულინარიის მასტერკლასები. სტუმრებს უსურებ სასიამოვნო დღის გატარება.
8: ტრადიციული დღესასწაული აღინიშნება ჰერეთობა, რომელსაც საფუძველი 80-იან წლებში ჩაეყარა. ეს არის შემოდგომის დღესასწაული, ერთიანობის დღესასწაული, ხვავის ბარაქის დღესასწაული. მინდა თითოეულ ლაგოდეხელს, თითოეულ ჰერელს მიულოცო დღევანდელი დღე, ჯანმრთელობა უსურვო და მშვიდობიან საქართველოში ცხოვრება.
9: ჰერეთობა ლაგოდეხში ყოველ წელს ტარდება, საოცარი დღესასწაული არის და ამ ქალაქში ვიცხოვრობს, ყველა ძალიან მოწონს, იმიტომ რომ უამრავი სანახაობა არის. ახურის უფრები მაგალითად ყველას გამოვაქვს კულტურას და ძალიან კარგი დღესასწაული არის.
0: გაგუას კლინიკა დაარსებიდან 20 წლის იუბილეს აღნიშნავს, ღონისძიებაზე შეაჯამეს განვლილი გზა და სამომავლო გეგმები წარადგინეს, რომელსაც ჯანდაცვის მინისტრი, წამყვანი კლინიკის ხელმძღვანელები და სპეციალისტები ესწრებოდნენ. გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. ბერლინში ბრანდენბურგის კარიბჭესთან შეკრებილმა აქტივისტებმა მშვიდობის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს. მათ დასავლეთის მიერ სამხედრო პოტენციალის გაძლიერება და მოსახლეობაში შიშის დათესვის მცდელობა გააპროტესტეს. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, აქციაში მონაწილეობას იღებდა 6000-მდე ადამიანი. ფრანგმა პოლიტიკოსმა და პატრიოტების ლიდერმა ფლორიან ფილიპონ პარიზში მხარდამჭერებთან ერთად სროლობა გამართა. აქციის მონაწილეებმა ევროკავშირიდან და ნატოდან გასვლა მოითხოვეს, ისმოდა უკრაინისთვის სამხედრო მხარდაჭერის შეწყვეტის მოწოდებებიც. ესპანეთის ქალაქ მადრიგერაში წყალდიდობა მასშტაბური ზარალი გამოიწვია, დატბორილია დასახლებული რაიონები, საიდანაც 100-მდე ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ვრცელდება ინფორმაცია 102 წლის ქალის დაღუპვის შესახებ, ამდრომდე ეძებენ რამდენიმე ადამიანს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 20 საათი გავადრაებით.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
11: გაგეცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელოსა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში, ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშმა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

საღამომშვიდობის ზრუფას ონლაინ მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, 19:55 წუთია და ის იმას ნიშნავს, რომ გათამაშება 5:35 ოქროს ბურთი. ეთერშია როგორც ყოველთვის იმისათვის, რომ დღესაც ძალიან ბევრ თქვენგანს მივანიჭოთ მოგების სიხარულე. დღეს გავწყობთ 2009-ის მე-5 ტირაჟს და გეტყვით, რომ დღევანდელი ჯეკპოტის თანხა რასაკვირველია დღესაც გაზრდილია და შეადგენს 309,829 ლარს და გარდა ამისა ასევე მოწოლობს მეორე საფასო კატეგორიის თანხაც, რომელმაც 7000 ლარს გადააჭარბა და ახლა კი დრომე ავამუშავოთ ჩვენი ლოტო დრონი, რათა გავათამაშოთ ეს რთული თანხები. 3, 2 და 1. წარმატებები ყველას, ზუსტად ვიცი, რომ დღესაც ძალიან ბევრ თქვენგანს გავახარებთ და გავაბედნიერებთ და სანამ ჩამოვდება პირველი ბურთი, მე კომენტარში შეგახსენებ, რომ ჩანელშიებად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, რათა ყოველდღურად ადევნოთ თვალი ჩვენს გადამაშებებს და ახლა კი ნახოთ, როგორ დავიწყებთ ძველ კომბინაციას და გამოჩდება თუ არა დღესაც ოქროს ბურთი. მაშასე პირველი ბურთი ცნობილია და ეს არის 27. ესე დავიწყეთ დღევანდელი გათამაშება, იმედი მოგხსნეს რიცხვი არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში. ამასობაში მეორე ბურთიც გამოჩნდა. და დღევანდელი გათამაშების მეორე ბურთი არის 32. 27 და 32, ვინჟენი ერთგული მაყურებლები და მსმენელები ხართ, იცით, რომ ყველა ორი რიცხვის დამთხოვის შემთხვევაში თუნდებით მეხუთე საფუძო კატეგორიის მოგებული. ამასობაში მესამე ბურთიც გამოჩნდა და ეს არის 29. 27, 32, 29. ნახოთ რა იქნება შემდეგი. და დღევანდელი გათამაშების მეოთხე რიცხვი არის 34. საინტერესო კომბინაცია გვაქვს. გადავა მეორე კიდევ ერთხელ. 27, 32, 29. 34 და ახლა კი ბოლო და გადამწყვეტი რიცხვის დროა. მაშასე მე-5 ბურთი არის 25. ახლა კი დრომი კიდევ ერთხელ გადავიმეორე, თქვენ კი ყურადღებით გადავმოწმეთ. დავიწყოთ დღევანდელი გათამაშების პირველი რიცხვი არის 27, შემდეგ 32, 29, 34 და 25. ზუსტად ესე გამოიყურება დღევანდელი 2009-ის მე-5 გათამაშების კომბინაცია. იმედი მაქვს, ეს რიცხვები არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში და თქვენთვის იღბლიანი აღმოჩნდა დღევანდელი ტირაჟში და მანამ სანამ გამოჩნდება დღევანდელი შედეგები ეკრანზე და სანამ გვეცოდინება რამდენ თქვენგანს გაუღიმა დღეს იღბალმა, მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის საფასური მხოლოდ და მხოლოდ 1 ლარია და თქვენ ამ 1 ლარით შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ, აიხდინოთ თქვენი სურვილები და ოცნებები. ასე რომ მეწვიე ჩვენ საიცო ლოტო წერტილიჯი ან მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიძინა ჩვენი ბილეთები და გახდით ჩვენი მრავალრიცხოვანი გუნდის წევრი. ახლა კი ჩვენი შედეგების დროა. შედეგები ეკრანზეა. მოგებული ბილეთების რაოდენობა შეადგენს 471 გათამაშ და მე-4 და მე-5 საფუძო კატეგორია. ველოსავ ჩვენს მოგებულებს, ძალიან მიხარია, რომ დღესაც ჩვენთან ერთად იყავით. ეს არის 5:35 ოქროს ბურთი, აქვს ის თამაშობს და ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ და გისურვოთ წარმატებები შემდეგ გათამაშებებში. ნახვამდის.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ
0: 224-84-00 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: საქართველოში 20 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: 20 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM-ს. მოკლედ ღის მთავარი ამბების შესახებ 2025 წლის 4 ოქტომბერს დამარცხდა წარმოდგენა, რომ საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა ძალადობით და უცხოური მხარდაჭერით შეიძლება. ამ შინაარსის მთელი წერილი გამოაქვეყნა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ პავლო შალვა-პაპოშვილმა. გაიხსენა, როგორ წახალისა ძალადობა და სახელმწიფო უწყებებზე შტურმი ევროკომისიის პრესპიკერმა. წინასწარ დაგეგმილი პროცესი ძალადობრივი დემონსტრაცია ვერ შედგა. დამნაშავეებს კი სამართლებრივი პასუხი გაეცათ. ოპოზიციის ჩავარდნილი დამხობის წლის თავს ქართული ეცნობა და ხალხის ძალა ასე იხსენებს. საზოგადოების უმრავლესობა ოპოზიციას კიდევ ერთხელ უთხრა არა, ასე აფასებს ქართული ეცნობა და ხალხის ძალა შუალედური არჩევნების შედეგებს. აქცენტს აკეთებენ რომ ოპოზიციას, რომელიც გარე ძალების დავალებით მოქმედებს, ამჯერად მათთვის სამოქმედო გეგმა არ მიუცია და პროცესიც ამიტომ იყო მშვიდი. შუალედური არჩევნები, როგორც მორიგი დადასტურება, რომ საზოგადოება არ ირჩევს პარტიას, რომელიც უცხო ძალის ინტერესებს ემსახურება, ასე ახსნა პრემიერმა პარტია ლელოს მორიგჯერზე დამარცხების ფაქტი. როგორც აღინიშნა, საზოგადოება მიცის რეალობა, რომ ხელისუფლების ოპონენტები გარე ძალების დავალებით მოქმედებენ. თბილისობის დღესასწაული დასრულდება. ამ წუთეში მთაწმინდაზე იწყება ღონისძიება, საპატიო თბილისელების დაჯილდოების ცერემონია. პირდაპირ ეთერში ვთავთ მთაწმინდას.
3: ლეხთა ხევი, თათრის მოედანი, ისნის ხელი, პატარა და დიდი სირაჩხანის არემარე, მეტეხის ორივე ხიდის ფარგლები, ტყრის მორევიდან ბაყალ ხანამდე აბანოების მიდამო, სეიდაბადი, ორთაჭალა, ხარფუხი, განჯის კარი, ქალაქის მოსახლეობა მუდამ ჭრელი და მრავალფეროვანი იყო. მაგრამ იგი ყოველთვის თავისი ენითა მეტყველებდა. ეს იყო ქალაქური ენა. იოსებ გრიშაშვილი ძველი ტფილისის ლიტერატურული ბოჰემა.

0: რაღაც მშვიდობისა ქალბატონებო და ბატონებო.
1: ჩვენთვის დიდი პატივია გიმბას პინსლოთ თბილისობის დასკვნით საღამოზე. თბილისი ყოველთვის იყო, არის და იქნება გამორჩეული ქალაქი. გამორჩეული მისი თვითმყოფადი უნიკალური კულტურით, ტოლერანტობით, მიმტევებლობით, შემწყნარებლობით, ურთიერთობით და სიყვარულით. ქალაქი, სადაც ყოველთვის ყველა რჯულის ადამიანს შეუძლია ერთმანეთს გაუგოს და ერთ ენაზე ისაუბროს. ეს თბილისური სიყვარულის ენაა.
0: თბილისმა განსაკუთრებული მეზობლობა იცის. ეს ალბათ იმ ძველი, ეგრეთ წოდებული იტალიური ეზოებიდან მოდის. იტალიურს ვეძახით თორემ ეს ხომ თბილისური ეზოებია, თბილისური უბნები. ამბობენ, რომელი მხრიდანაც არ უნდა შემოსულიყავი თბილისში, ფიროსმანის მოქეიფეები გეგებებოდნენ მის მიერ მოხატული დუქნების აბრებიდან. სწორედ ფიროსმანის ქალაქია თბილისი, მუდამ გამორჩეული, დახვეწილი სტილითა და გემოვნებით. თბილისი ამქრების და ყარაჩოღელების ქალაქი იყო, ყოველთვის სამართლიანი წესებისა და დარბაისტური ქცევის, თავდადებული გმირების ქალაქი. წელს ჩვენი ქვეყანა უმნიშვნელოვანეს თარიღს აღნიშნავს 1700 წელს ქართლის გაქრისტიანებიდან. თბილისი აბო თბილელის და 100,000 მოწამის ქალაქია. თბილისი პოეზიისა და პოეტთა აშუღების ქალაქია. თბილისი ნატიფი, ამაღლებული სულის ქალაქია, რომელსაც მუდამ მოფრთხილება და დაფასება სჭირდება.

0: ქალბატონებო და ბატონებო, დათო მალაზონია და ჯგუფი ირიაო, მიშო ჯავახიშვილი, დავით ევგენიძე და მისი ბენდი. თბილისელობა თავისთავად უნიკალური ფენომენია. კარგი თბილისელის სახელი კი თავად ჯილდოა.
1: ვიწყებთ თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ოფიციალურ ცერემონიას. სცენაზე ვიწევთ თბილისის მერს ბატონ კახაკალაძეს.

საღამო მშვიდობის, კალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ყველას. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი კობახიძეს, თავრობის წევრებს, პარლამენტის წევრებს, მივესალმები თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს, საკრებულოს წევრებს, დამსწრეს საზოგადოებას, მივესალმები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ დელეგაციებს. მივესალმები საზღვრებს გარეთ მყოფ ჩვენს თანამემამულეებს. განსაკუთრებული სიყვარულით მივესალმები ჩემს თბილისს და თბილისელებს. ყველას, ვისთვისაც თბილისობის დღესასწაული მხოლოდ კალენდარში მონიშნული თარიღი არ არის. თბილისი თავად არის მუდმივი დღესასწაული. თავისი ისტორიით, კულტურით, მრავალფეროვნებით, განსაკუთრებული ხასიათითა და სიცოცხლის სიყვარულით. ამის დასტურია ისიც, რომ ეს ორი დღეა თბილისის ქუჩების სავსეა სხვადასხვა თაობის ადამიანებით. ისტორიებით სავსე ქალაქში ერთმანეთს ხვდებიან თაობები. უზიარებენ მოგონებებს და საკუთარ ამბებს კი ჩვენი დედაქალაქის საერთო ისტორიის ნაწილად აქცევენ. თბილისის სიყვარული ამ ქალაქის ყველაზე დიდი ტრადიციაა. თბილისი, ისევე როგორც ნებისმიერი დიდი ქალაქი, პირველ რიგში ადამიანების შრომაზე, მათ ნიჭზე, შემოქმედებაზე და საქმიანობაზე დგას. თბილისის ნამდვილი ისტორია სწორედ იმ ადამიანების ისტორიაცა, რომლებმაც საკუთარი ცოდნით, ნიჭით, შრომითა და სიყვარულით ამ ქალაქს თავისი კვალი დაატყვეს. თბილისზე საუბრისას ხშირად ვიხსენებთ მის ძველ უბნებს, აივნებს, ქუჩებს, არქიტექტურას, ისტორიას და კულტურას, ყველაფერს, რაც ამ ქალაქს განსაკუთრებულს ხდის. მაგრამ ჩემთვის თბილისი პირველ რიგში ადამიანებია. ადამიანები, რომლებიც აქ დაიბადნენ და გაიზარდნენ. ადამიანები, რომლებმაც თბილისი საკუთარ სახლად აირჩიეს. ადამიანები, რომლებმაც ამ ქალაქს საკუთარი ცხოვრების ნაწილი, ცოდნა, ნიჭი და შრომა აჩუქეს. თბილისის განსაკუთრებული ხასიათიც სწორედ ამ ადამიანებმა შექმნეს. ქალაქი, რომელსაც ყოველთვის შეეძლო განსხვავებული ადამიანების მიღება, მათი გაერთიანება

0: და მათთვის ერთი საერთო სახელის დარქმევა თბილისელი. იყო თბილისელი ნიშნავს პასუხისმგებლობას საკუთარი ქალაქის წინაშე და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია გიყვარდეს, ზრუნავდე და თვალისჩინივით უფრთხილდებოდე მას. ხოლო იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე განსაკუთრებული პატივია და ამავდროულად კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა. საპატიო მოქალაქის წოდება მხოლოდ ჯილდო არ არის. ეს არის თბილისის მადლობა ადამიანების მიმართ, რომლებმაც ამ ქალაქს საკუთარი ცხოვრების ნაწილი აჩუქეს. ეს ნიშნავს, დაიმსახურო თბილისელების პატივისცემა და სიყვარული. იყო ადამიანი, რომლის საქმიანობაც უკვე ამ ქალაქის ისტორიის ნაწილია. მე როგორც თბილისის მერი ბედნიერი ვარ, რომ კიდევ ერთხელ მაქვს შესაძლებლობა წარმოგიდგინოთ ადამიანები, რომლებმაც თბილისს ცოდნა დაუტოვეს, თბილისული კულტურა შექმნეს, ემსახურებოდნენ მეცნიერებას, ხელოვნებას, სპორტს, განათლებას, ჯანდაცვას, საზოგადოებას, ადამიანები, რომლებიც ხშირად უხმაუროდ ყოველდღიური შრომით ქმნიდნენ ამ ქალაქის წარმატებას და ამ ქალაქის წინსვლას. დღეს ჩვენ მათ ვეუბნებით. თბილისს ახსოვს თქვენი შრომა, აფასებს თქვენს ღვაწლს და ამაყობს თითეული თქვენთაგანით. ქალაქები შენობებით, ქუჩებით და ინფრასტრუქტურით შენდება. მაგრამ ქალაქის სულს ადამიანები ქმნიან. და თბილისის ყველაზე დიდი სიმდიდრე ყოველთვის მისი ადამიანები იყვნენ და იქნებიან. ჩემთვის, როგორც თბილისის მერისთვის, განსაკუთრებული პატივია დღეს ჩვენი ქალაქის სახელით ამ ადამიანებს ერთი ძალიან მარტივი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვა უთხრათ. მადლობა. მადლობა ყველაფრისთვის. რაც თბილისს მიეცთ. მადლობა იმ კვალისთვის, რომელიც ამ ქალაქში დატოვეთ. და მადლობა იმისთვის, რომ თქვენი საქმიანობით თბილისს კიდევ უფრო განსაკუთრებულ ქალაქად აქცევთ. მაშასე, დიდი სიყვარულით და პატივისცემით წარმოგიდგენთ თბილისის საპატიო მოქალაქეებს.
1: თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება რამაზ ხეცურიანს.
2: რამაზ ხეცურიანი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის და მედიცინის აკადემიკოს მდივანი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი, არის 20-ზე მეტი სახელმძღვანელოს ავტორი. გამოქვეყნებული აქვს 300-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაცია. მრავალწლიანი სამეცნიერო და საზოგადოებრივი მოღვაწეობისთვის დაჯილდოებულია საქართველოს ღირსების ორდენით, საქართველოს სახელმწიფო პრემიითა და საერთაშორისო ღირსების ორდენით. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება დავით გორდელაძეს.
1: დავით გორდელაძე, ექიმი თერაპევტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აღდგენილი მედიცინის ფაკულტეტის პირველი დეკანი. თერაპიის სპეციალობაში კომპეტენციათა ნუსხისა და კლინიკური მდგომარეობის მართვის 7 სახელმწიფო სტანდარტის ავტორი, საქართველოს თერაპევტთა ასოციაციის დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი. აღზარდა ექიმთა არაერთი თაობა, 3 სამეცნიერო გამოგონებისა და 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება მიხეილ კილოსანიძეს.
2: მიხეილ კილოსანიძე, ხმის რეჟისორი, საქართველოს რადიოსა და კინოსტუდია ქართული ფილმის ხმის რეჟისორი. წლების მანძილზე მუშაობდა ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში, სადაც ახლაც შეუცვლელი ხმის რეჟისორია. ფასდაუდებელია მისი ღვაწლი ქართული მუსიკალური მემკვიდრეობის აღდგენაში, შენახვასა და შემდგომი თაობების გადაცემაში. მის მიერ ჩაწერილი უნიკალური აუდიო მასალა ეროვნული მუსიკალური საგანძურის ნაწილია. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა ჯილდო ხელოვნების ქურუმი.

0: ასევე მოქალაქის წოდება ენიჭება ნინო სალუქვაძეს.
1: ნინო სალუქვაძე, სპორტსმენი, ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონი სპორტული პისტოლეტიდან სროლაში. ევროპის 17 გზის და მსოფლიო ჩემპიონატის 7 გზის გამარჯვებული. გინესის 2 გზის რეკორდსმენი. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი. სპორტული მიღწევებისათვის დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით. ვახტანგ გორგასლის სახელობის მეორე და მესამე ხარისხის ორდენებით. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება ნუგზარ რუხაძეს.
0: ნუგზარ რუხაძე, დიპლომატი, წამყვანი, ჟურნალისტი და კორესპონდენტი, წლების მანძილზე თანამშრომლობდა პოპულარულ ამერიკულ ტელეარხებთან, სადაც დიდი წარმატების აღსანიშნავად გადაეცა ამერიკული მედია ჯილდო. იკავებდა სხვადასხვა თანამდებობების საგარეო საქმეთა სამინისტროში და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში. მისი ავტორობით ითარგმნა და გამოიცა ამერიკელ კლასიკოსთან წერილთა ნაწარმოებები. მნიშვნელოვანია მისი წვლილი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის შემუშავებასა და დანერგვის საქმეში.
1: თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება ბატონ ვლადიმერ პაპავას. ვლადიმერ პაპავა მეცნიერი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი. მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოში ეკონომიკური მეცნიერების განვითარებასა და საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ქართული ეკონომიკური სკოლის წარმოჩენაში. სხვადასხვა დროს იყო საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. გამოცემული აქვს 513 სამეცნიერო ნაშრომი და არის პრესტიჟული სამეცნიერო გამოცემების სარედაქციო საბჭოს წევრი. ასევე არის საზღვარგარეთ მოქმედი რამდენიმე უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი, დიდი ბრიტანეთის სამეფო ეკონომიკური საზოგადოების საპატიო წევრი. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება ბატონ ლერი ხაბელოვს.
0: ლერი ხაბელოვი, სპორტსმენი, თავისუფალ ჭიდაობაში ოლიმპიური ჩემპიონი და ვერცხლის პრიზიორი. ევროპის 4 გზის, მსოფლიოს 5 გზის ჩემპიონი. 2012 წლიდან საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი. საქართველოს პარლამენტის წევრი სხვადასხვა წლებში. არჩეულია ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის დიდების დარბაზის წევრად. აღიარებულია ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო მოჭიდავედ, არის ღირსების ორდენის კავალერი. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება ბატონ ივანე კუზანოვს.
1: ივანე კუზანოვი, ექიმი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს პლასტიკური რეკონსტრუქციული და ესთეტიკური ქირურგიის საზოგადოების დამფუძნებელი, კუზანოვის კლინიკის მართველი და მთავარი პლასტიკური ქირურგი. ბატონ ივანეს უმნიშვნელოვანესი როლი მიუძღვის საქართველოში პლასტიკური რეკონსტრუქციული და ესთეტიკური ქირურგიის განვითარებასა და თანამედროვე სამედიცინო პრაქტიკის დამკვიდრებაში. დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით, არის საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება ავთანდილ დემეტრაშვილს.
0: ავთანდილ დემეტრაშვილი, იურისტი, პროფესორი, საქართველოს კონსტიტუციური სამართლის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენელი. მისი პროფესიული საქმიანობა კონსტიტუციური ინსტიტუტების ჩამოყალიბებასა და განვითარებას უკავშირდება. მინიჭებული აქვს იუსტიციის სახელმწიფო მრჩევლის სპეციალური წოდება. დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით.
1: ბატონ ავთანდილ სამ მნიშვნელოვან ჯილდოს.
0: თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება იური ოსიპოვს.
1: იური ოსიპოვი, მოფარიკავე, საქართველოს საბჭოთა კავშირის და მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონი, მელბურნის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედალოსანი, საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის საპატიო პრეზიდენტი, საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრი. მინიჭებული აქვს სპორტის რაინდის წოდება და ღირსების ორდენი. გულოცავთ ბატონ იურის ამ დამსახურებულ ჯილდოს. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება კირა ანდრონიკაშვილს.
0: კირა ანდრონიკაშვილი, მსახიობი, ხელოვნებათმცოდნე, ქართული კინოსა და თეატრის მსახიობი, ცნობილი ხელოვნების ხელოვანი ოჯახის დინასტიის წარმომადგენელი. მონაწილეობდა ფილმებში „მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი“, „ერთი ცის ქვეშ“, „თვარის მოტაცება“, „სინემა“. ქალბატონმა კირამ ვერ შეძლო დაჯილდოების ცერემონიაზე დასწრება და სიგელი გადაეცემა მის ძმას მერაბ ანდრონიკაშვილს.
1: გულოცავთ კირას და მის მთელ ოჯახს ამ დამსახურებულ ჯილდოს. ბატონი მერაბი თავად გადასცემს და სამ დამსახურებულ საჩუქარს.
0: თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება რევაზ კლდიაშვილს.
1: რევაზ კლდიაშვილი, ქიმიკოს ინჟინერი, პროზაიკოსი, მწერალი, დრამატურგი, კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის რესტავრაციისა და კონსერვაციის სამეცნიერო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. არის არაერთი სამეცნიერო ნაშრომისა და მხატვრულ პროზაული ნაწარმოების ავტორი. მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების განვითარებასა და ახალგაზრდა სპეციალისტების პროფესიულ მომზადებაში. შემოქმედებითი საქმიანობისთვის მინიჭებული აქვს საპატიო წოდება ხელოვნების ქურუმი. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება მამუკა მიქელაძეს.
0: მამუკა მიქელაძე, მხატვარი მონუმენტალისტი, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პროფესორი. მისი თაოსნობით მოიხატა და აღდგა არაერთი საერო თუ სასულიერო ნაგებობა, ეკლესია, მონასტრები. მრავალი წელია საკუთარ ცოდნას უზიარებს მხატვარ რესტავრატორთა ახალ თაობებს და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქართული სახვითი მონუმენტური ხელოვნების განვითარებასა და ეროვნული მემკვიდრეობის დაცვა შენარჩუნების საქმეში. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება ირმა გურიელს.
1: ირმა გურიელი, ჟურნალისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობი. საქართველოს სახელმწიფო საესტრადო ორკესტრ რეროს სოლისტი. მრავალი წლის მანძილზე უძღვებოდა სხვადასხვა სატელევიზიო გადაცემას. მის ლექსებზე შექმნილია 70-ზე მეტი სიმღერა. სატელევიზიო და რადიო სპექტაკლებში განსახიერებული აქვს 50-მდე როლი. ქალბატონ ირმა გურიელის პოეტური ნაწარმოებები შეტანილია თანამედროვე ქართული პოეზიის ანთოლოგიებსა და ენციკლოპედიურ გამოცემებში. მინიჭებული აქვს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის საპატიო წოდება. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება იანო ალიბეგაშვილი.
0: იანო ალიბეგაშვილი, მომღერალი, ოპერის სოლისტი, დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ქართული საოპერო ხელოვნების განვითარებასა მის მიღწეულ წარმოჩენაში. კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან შემოქმედებითი თანამშრომლობის ფარგლებში შექმნა საგალობელი ავე მარია. 2025 წელს საოპერო ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და ქართულ-იტალიური კულტურული ურთიერთობების გაძლიერებისთვის დაჯილდოვდა იტალიის ვარსკვლავის კავალერის ორდენით. ქალბატონმა იანომ ვერ შეძლო დაჯილდოების ცერემონიალზე დასწრება და სიგელი მოგვიანებით გადაეცემა მას. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება გიორგი ქორქაძეს.
1: გიორგი ქორქაძე, მუსიკოსი, 1979 წლიდან დღემდე ევგენი მიქელაძის სახელობის მუსიკალური სასწავლებლის დირექტორი. აქტიურად არის ჩართული სახელოვნებო განათლების რეფორმის მომზადებაში. სხვა დროს იყო 23 სამუსიკო სკოლისა და საქართველოს სახელმწიფო კაპელას დირექტორი. მინიჭებული აქვს კულტურის დამსახურებული მუშაკის წოდება და ღირსების ორდენი. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება დავით მეტრეველს.
0: დავით მეტრეველი, ექიმი ენდოკრინოლოგი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს ენდოკრინოლოგთა საზოგადოების ვიცე-პრეზიდენტი და დავით მეტრეველის სამედიცინო ცენტრის დირექტორი. მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოში ენდოკრინოლოგიური სამსახურის განვითარებასა და თანამედროვე სამედიცინო სტანდარტების დანერგვაში. არის არაერთი საერთაშორისო პროფესიული სამეცნიერო ასოციაციის წევრი და ექსპერტი. დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება მურმან გენელიძეს.
1: მურმან გელენიძე, მხატვარი, წლების მანძილზე მუშაობდა ქართული შრიფტების შექმნასა და სრულყოფაზე. მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქართული ანბანის სამი სახეობის გრაფიკული მოხაზულობის კვლევასა და მათ საფუძველზე გამარტივებული ასო-ნიშნების ჩამოყალიბებაში. მრავალი გამოფენის მონაწილე საქართველოსა და ევროპის ქვეყნებში. მის პერსონალურ გამოფენას საფრანგეთი მასპინძლობდა. ქართული სახვითი ხელოვნებისა და შრიფტის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება ლევან ჯაფარიძეს.
0: ლევან ჯაფარიძე, ინჟინერი, მეცნიერი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის ქართული საინჟინრო მეცნიერების განვითარებაში და სამთო საინჟინრო პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრებაში. წლების მანძილზე ეწეოდა მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობის, ქანების მექანიკისა და სამთო საკითხების კვლევას. 130-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციისა და მონოგრაფიის ავტორი. მის სახელს უკავშირდება ინჟინერთა ახალი თაობების აღზრდა. დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით და ეროვნული პრემიით. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება ტარიელ ონაშვილს.
1: ტარიელ ონაშვილი, მომღერალი, საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლ რუსთავის პირველი თაობის წევრი. მისი შესრულებითა და მონაწილეობით ჩაწერილია 1000-ზე მეტი ხალხური სიმღერის ნიმუში. არის ანსამბლ მძლევარის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი. დაჯილდოებულია ღირსების

0: ოლიმპიური კომიტეტის წევრი და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდიუმის წევრი. დაჯილდოებულია საქართველოს ღირსების ორდენით სახელმწიფო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება ნუგზარ მეძმარიაშვილს.
1: ნუგზარ მეძმარიაშვილი, მხატვარი, მონუმენტალისტი, მისი შემოქმედებითი საქმიანობა დაკავშირებულია მონუმენტური და დეკორატიული მხატვრობის განვითარებასთან. არაერთი გამორჩეული მხატვრული ნამუშევრის ავტორი. მისი შემოქმედებითი ბიოგრაფიის მნიშვნელოვანი ნაწილია ენკაუსტიკის ტექნიკითა და მოზაიკით შესრულებული ცნობილი პანოები. არის საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. გულოცავთ ბატონ ნუგზარს. დამსახურებულ ჯილდოს. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება თენგიზ ასათიანს.
0: თენგიზ ასათიანი, ექიმი, რეპროდუქტოლოგი და მეანგინეკოლოგი, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ექსპერტი, ევროპისა და მსოფლიო მეანგინეკოლოგთა ასოციაციის წევრი. გამოცემული აქვს 50-მდე სამეცნიერო ნაშრომი. თენგიზ ასათიანის მრავალწლიანი პროფესიული საქმიანობა დაკავშირებულია საქართველოს მეანობა გინეკოლოგიის სფეროს განვითარებასთან. მისი პროფესიონალიზმის წყალობით მრავალი ახალშობილი მოევლინა საქართველოს. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება ედიშერ მაჩაიძეს.
1: ედიშერ მაჩაიძე, საერთაშორისო კატეგორიის ჭიდაობის მსაჯი და ამავე დროს ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. არის ჭიდაობის მსოფლიო გაერთიანების სამეცნიერო საბჭოსა და ევროპის აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი. პროფესიული საქმიანობის მანძილზე მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქართული ჭიდაობის განვითარებასა და საქართველოში საჯის პროფესიული სტანდარტების გაძლიერებაში. იყო უმაღლესი დონის საერთაშორისო შეჯიბრებების, ოლიმპიური თამაშების მსაჯი და ინსტრუქტორი. მოპოვებული აქვს არაერთი სპორტული წარმატება და ჯილდო და დღეს კიდევ შეემატა საპატიო თბილისელობა ვულოცავთ, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ. საპატიო თბილისელის წოდება ენიჭება ელგუჯა ადამიანს.
0: ელგუჯა ადამია, ექიმი, გასტროენტეროლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი და პროფესორი. მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა სამედიცინო სფეროს განვითარებასა და ახალგაზრდა ექიმთა პროფესიულ აღზრდაში. ეწეოდა სამეცნიერო კვლევით საქმიანობას საქართველოს სამეცნიერო ინსტიტუტებში. მრავალწლიანი პროფესიული საქმიანობისთვის დაჯილდოებულია თბილისის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებით ღვაწლმოსილი კურნალი. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება რევაზ ჯავახიშვილს.
1: რევაზ ჯავახიშვილი, მეცნიერი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი და ჟურნალისტთა ფედერაციის წევრი. თავისი მრავალწლიანი პედაგოგიური მოღვაწეობის განმავლობაში მან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა მკვლევართა და მომავალი ეკონომისტების პროფესიულ განვითარებაში. არის მრავალი ჯილდოსა და წოდების მფლობელი. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება ბესარიონ დოჭვირს.
0: ბესარიონ დოჭვირი, მეცნიერი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს სტატისტიკის ასოციაციის წევრი. მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტისა და იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტში. იყო სამეცნიერო კვლევით ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. გამოცემული აქვს 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედლითა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოქროს მედლით. სამწუხაროდ ბატონმა ბესარიონმა ვერ შეძლო ცერემონიაზე დასწრება და მისმა ქალიშვილმა წაიღო მისი სიგელი.
1: ქალიშვილმა ლიზი დოლიძე. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება გიორგი ალიბეგაშვილს. გიორგი ალიბეგაშვილი, პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე 2014-2017 წლებში, 2017 წლიდან დღემდე საქართველოს ენის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე. სხვადასხვა დროს იკავებდა აკადემიურ თანამდებობებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეწევა სამეცნიერო პედაგოგიურ მოღვაწეობას უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. არის მრავალი სამეცნიერო ნაშრომისა და სასწავლო სახელმძღვანელოების ავტორი. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება ზურაბ გოშაძეს.
0: ზურაბ გოშაძე, პოეტი, ფილოლოგი, შექმნილი აქვს არაერთი ლექსი თბილისზე, მათ შორის ავტორია დედაქალაქზე შექმნილი ისეთი სიმღერების ტექსტებისა, როგორიცაა გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო, ვერაგისრულე, შენს მზეს ვოცავ და სხვა. მის ლექსებზე ცნობილ ქართულ კომპოზიტორებს არაერთი სიმღერა აქვს შექმნილი. სამწუხაროდ ბატონმა ზურაბმა ვერ შეძლო ცერემონიაზე დასწრება და ვთხოვთ მის ვაჟს დავით გოშაძეს გადასცეს მას მისი სიგელი. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება რამაზ ხუროძეს.
1: რამაზ ხუროძე

0: ინჟინერი, მეცნიერი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი. ბატონი რამაზის მრავალწლიანი სამეცნიერო საქმიანობა დაკავშირებულია საქართველოს ტექნიკური მეცნიერებისა და საინჟინრო განათლების განვითარებასთან. გამოქვეყნებული აქვს 150-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის მონოგრაფია ხელოვნური ინტელექტის სფეროს შესახებ. დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით და საქართველოს პრეზიდენტის ოქროს მედლით. დამსახურებული ჯილდო ბატონი რამაზის შვილიშვილმა გიორგი ხუროძემ ჩაიბარა. ვულოცავთ მას კიდევ ერთხელ ამ ჯილდოს. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება გრიგოლ მურღულიას.
1: გრიგოლ გია მურღულია, პედაგოგი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. მისი სახელი დაკავშირებულია საქართველოს სასკოლო განათლების სისტემაში მიმდინარე მნიშვნელოვან გარდატეხებთან. სატელევიზიო საგანმანათლებლო პროექტის ინიციატორი და აქტიური მონაწილე. მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის საზოგადოებრივი წიგნიერების დონის ამაღლებაში, ქართული ენის და ლიტერატურის დაცვასა და პოპულარიზაციაში. გამოცემული აქვს არაერთი სამეცნიერო და პუბლიცისტური ნაშრომი. თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება ჯემალ ზაგანიას.
0: ჯემალ ზაგანია, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, სპორტის უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორი, ამავე უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი. მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის საქართველოს სპორტის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტული განათლების განვითარებაში. გამოქვეყნებული აქვს 10 მონოგრაფია, 8 სახელმძღვანელო და 75 სამეცნიერო ნაშრომი. სხვადასხვა დროს დაჯილდოებულია საპატიო წოდებებით, ჯილდოებითა და პრემიებით. 2023 წელს მიენიჭა ევროპის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საერთაშორისო ფედერაციის ტიულინის პრემია. ვულოცავთ, რა თქმა უნდა, ბატონ ჯემალს და თითოეულ დაჯილდოებულს ამ საპატიო ჯილდოს. ბატონო კახა, თქვენ თუ გვეტყვით და შევაფასებთ ბოლოს.
2: მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა მოგახსენოთ დღეს მობრძანებისთვის. მინდა თითოეულ თქვენგანს მიულოცო ეს მნიშვნელოვანი წოდება, იყო საპატიო თბილისელი. კიდევ ერთხელ, როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, მადლობა. მადლობა იმისთვის, რაც გაგიკეთებიათ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქალაქისთვის. მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებთ და რასაც მომავალში გააკეთებთ. კიდევ ერთხელ წარმატებები მინდა გისურვოთ ყველას. მადლობა.
0: დიდი მადლობა. და თბილისის საპატიო მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ ვულოცავთ ამ საამაყო წოდების მიღებას.
1: და უკლებლივ ყველას გილოცავთ თბილისობის დღესასწაულს.
0: ახლა კი დავით ევგენიძე და მისი ბენდი, ასევე ჯგუფი ირიაო. გთხოვთ.

0: ხიდის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
5: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
9: პასპორტი ავიღე. ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგეს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი

0: Ashkendi 27. Telefoni 219-15-15. Airchiet ma. Airchiet Talizi. Talizi G.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელოცა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სატურნის იდუმალი 6 კუთხედი. 1980 წლის დეკემბერში ამერიკულმა კოსმოსურმა აპარატმა Voyager-მა დედამიწას სატურნის პირველი ფოტოები გადმოსცა. განსაკუთრებული ინტერესი პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსის სურათებმა გამოიწვია. ამ რეგიონში დაფიქსირდა უცნობი ბუნებრივი მოვლენა: გიგანტური ატმოსფერული გრიგალი. გრიგალის ზომები შთამბეჭდავი იყო. მიშიგნით ორი დედამიწის მოთავსებას კი შეიძლებოდა. თუმცა მთავარი სენსაცია ის გახლდათ, რომ გრიგალი სწორ გეომეტრიულ ფიგურას 6 კუთხედს წარმოადგენდა. ფოტოები სატურნის გაზაფხულზე, ანუ იმ პერიოდში გადაიღეს, როდესაც პლანეტის ჩრდილოეთი პოლუსი მზის ხივებით ცუდად იყო განათებული. ამიტომაც სპეციალისტებმა ჩათვალეს, რომ გრიგალის უჩვეულო ფორმა მხოლოდ ოპტიკური ილუზია იყო და რეალურად მას ჩვეულებრივი, მორგოლებული ფორმა ჰქონდა. 2009 წელს სატურნს კიდევ ერთმა კოსმოსურმა აპარატმა, ამერიკულმა კვლევითმა ზონდმა კასინი მიაღწია. ناسას ხელთან აღმოჩნდა პლანეტის ჩრდილოეთ პოლუსის ახალი ფოტოები, რომლებიც გაზაფხულზე იყო გადაღებული. მეცნიერებმა თვალებს არ დაუჯერეს. 29 წლის შემდეგაც კი ატმოსფერული გრიგალი იმავე ადგილას იმყოფებოდა. უფრო მეტის, ის მართლაც 6 კუთხედის ფორმის აღმოჩნდა. მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ სპეციალისტებს არც დედამიწაზე, არც მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. ნუ თუ სატურნზე ბუნების სხვა კანონები მოქმედებს. სხვაგვარად როგორ უნდა იხსნას ის, რომ გაზის ნაკადები, რომელთა სიჩქარე საათში 500 კილომეტრს აღემატება, ახერხებენ სწორი გეომეტრიული ფიგურის ფორმირებას. იქნება ამ გიგანტურ 6 კუთხედს ვინმე მართავს გარედან. მაგრამ ვინ? და რაც მთავარია, რისთვის? ამ ეტაპზე მეცნიერებს ამ იდუმალი მოვლენის ზუსტი ახსნა არ შეუძლიათ. სატურნის 6 კუთხედი კვლავაც სამყაროს ამოუხსნელ საიდუმლოდ რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: თამარის ერთადერთი ვაჟი დედასავით ლამაზი და გამორჩეული გახდა. ის 1192 წელს დაიბადა. უფლისწულის დაბადება ქართველებმა დიდი ამბით აღნიშნეს. ჟამთა აღწერელი მეფის საოცრად რომანტიულ და დაუჯერებელ სიყვარულის ისტორიასაც გადმოგვცემს. როგორც მემატიანის მონათხრობიდან ირკვევა, ლაშა გიორგის კახეთში, კერძოდ ველის ციხეში ყოფნის დროს ფრიად ქმნულ კეთილი ქალი მოეწონა. მყისვე აღტაცებულ იქნა და გულის თქმა ვერაფრით ვერ დაიოკა. სამწუხაროდ ველის ციხელი ქალის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ის ველის ციხელი აზნაურის მეუღლე გახლდათ, რომელიც მეფეს ამალასთან ერთად ნადიმობის დროს ემსახურებოდა. სწორედ იქ შეამჩნია ლაშა გიორგი მეს ქალბატონი და იმდენად აღფრთოვანებული, იმდენად დაუოკებელი აღმოჩნდა, რომ მყისიერად ყველას დასაძრახი გადაწყვეტილება მიიღო. მეფემ თავის ქვეშემრდომს ცოლი წარგვარა და სასახლეში წაიყვანა. მოხდა ის, რასაც სასახლის კარის და საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლები ყველაზე ნაკლებად ელოდნენ. მეფეს ერთ წელიწადში ველის ციხელი ქალისაგან უფლისწული შეძინა. ახალგაზრდა მეფის წინააღმდეგ სამოხელეო აპარატთან ერთად ქართული საეკლესიო დასიც გაერთიანდა და ამიტომაც დიდებულები სამღვდელოებასთან ერთად იძულებულნი გახდნენ თავად წამოეყვანათ ქალი სასახლიდან და ის ქმრისათვის დაებრუნებინათ. ლაშა მარტო დარჩა, დამარცხებული და გაბრაზებული. როგორ წარიმართა ველის ციხელი ქალის ცხოვრება, დანამდვილებით არავინ იცის. თუმცა იოანე ბატონიშვილს ერთი საინტერესო ხალხური გადმოცემა ჩაუწერია. ამ თქმულების მიხედვით სასახლიდან განდევნილი მეფის მიჯნური ერთხელ ხოვიდან თიანეთს ბრუნდებოდა, ვიწრო კლდოვან ადგილებში უვლია, გაუფლიანებულა, გაციებულა და ძალიან მძიმედ ავად გამხდა. თიანეთელებს ძალღონე არ დაუკლიათ, თუმცა საქართველოს ვერ გადედოფლებული ქალისათვის ვერ უშველიათ და ის იქვე გარდაცვლილა. ველის ციხელი ქალის გარდაცვალების შემდეგ არც ლაშა გიორგი გამოდგა თხეკზე. ის ძალიან ახალგაზრდა, 31 წლის ასაკში უცოლოდ გამოეთხოვა წუთისოფელს. მეფის პირადი ცხოვრება დღემდე რჩება განხილვის, ურთიერთ დავის, მეფის კრიტიკის და მისი გაქილიკების საფუძვლად. არიან ისეთებიც, რომლებიც აღფრთოვანებულები რჩებიან მეფის მიჯნურობითა და ერთგულებით. ალბათ დღეს ძალიან ძნელია ცალსახა პოზიციის დაფიქსირება. თითქმის 7 საუკუნოვანი გადმოსახედიდან ახალგაზრდა მონარქის ცხოვრების შეფასება. თუმცა, თუ მოვინდომებთ ახალგაზრდა ქართველი მეფის ქმედებების ახსნას, გენიალური ქართველი პოეტის ალექსანდრე ჭავჭავაძის შემდეგ სიტყვებში ვიპოვნით: სიყვარულო, ძალსა შენსა, ვინ არს რომე არ ხმონებდეს, ვინ არს რომე გულსა ტახტად, ოხრას ხარკად არ აქცემდეს. შენგან მეფე მონას ეყმოს, შენგან ბრძენი ხელათრებდეს და ბულბულს არად ეზრახვის, რომ შენ გამო ვარც შეხკებდეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელ

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგეცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელოსა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
6: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურეთ და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგეცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსის უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელოცა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

definite. It shines brighter than any sun.

into wrongdoing.

into wrongdoing.